aldab qoldim. Jiddiy e'tibor berishim birinchi marta bugun. Yoki san sevgan mayus kuzni xazonlari eslatdi sani. Yorosdan sog'inch qiynamoqdaman mani. Xullas o'zim ham hali oxirigacha tushunib yetganim yo'q. Hozir muhimi menga bo'lish kechirilmagan yoki kechirilgan. San oynaning chiroq o'chirilgan.

Hit FM'da siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: Afson 18.
1: Sovuq qishdan keyin aniq keladi bahor. Eng qorong'u tundan keyin ham keladi tong. Chidash uchun bizga yetib bordi maqol. Faqat chidab kurashmasdan yashab o'tamiz nahot. Sabrdan gap ketganida hammamizda xoh. O'zgalarni kechinmalariga beramiz baho. Hamma chidagan hayot shunaqa-yu hammamizda.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishda quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Соат 7-де. Азамат Вакундусхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.
1: FM radiosi Tong Drive Show yana boshlandi. Ha, yana boshlandi. Kecha ham boshlandi, bugun ham boshlandi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, yaxshidan oldinglarmi? Biz ikki nafar boshlovchi yana sizning xizmatingizdamiz.
2: Assalomu alaykum, yerliklar. FM radiosining erkatoy muxlislarim, yaxshi dam olib, maza qilib, hordiq chiqarib, ertalabdan ishga o'qishga yaxshi kayfiyatda otlangan bo'lsangiz, bizga o'xshab, demak, siz to'g'ri yo'ldasiz. Ishni borligi yaxshi, to'g'rimi? Divanda yotgandan ko'ra bekorchi, bekorchidan Xudo bezor degan bir chiroyli naql bor.
1: Baxtli odam uki ertalab ishga ketyapman, ishga shoshilsa, ish tugagandan keyin uyga, oilasiga shoshilsa, baxtli odam mana shu deb aytib o'tgan edi. Erkin Vohidov adashmasam.
2: Yo'q, bilmadim, lekin donishmand deb o'ring. Bunaqa joyda donishmand deb o'rsang, so'ri kelib ketaveradi.
1: Ota bevaqt gapiga o'xshab turib, uni gapini bunga kiydirsa. Bir hafta oldin bergan
2: intervyularda bitta so'zni turli xil mualliflari bo'lgan.
1: Bir gal Konfutsiy aytgan bo'ladi uni. Bir gal shunaqa. Yaxshi. Olimlar aytgan bo'ladi donishmandlar.
2: Qarang, buni bugun 5-iyun sanasi, haftaning ham 5-chi kuni, juma, barchaga muborak.
1: Muborak bo'lsin.
2: Hamma bir-biriga bugun otkritkalar yuboradi. Azamat Oxundiyov, Nusxon Abdullayeva sizning xizmatingizda azizlar va ertalabdan sizni kayfiyatingizni ko'tarish uchun mana ikki nafar boshlovchi uyquga to'ymasdan keldik. Lekin o'ylaymizki, 3 soat, ya'ni 10:00 qadar biz bilan birga
1: bo'lamiz.
2: Uyg'onamiz, uyg'otamiz.
1: Sizga savol bilan murojaat qilmoqchi edik. Savolni e'lon qilsam bo'ladimi?
2: Bo'ladi, bo'ladi.
1: Inson ba'zida ba'zi narsalarni xohlamasa-da bajaradi, lekin nimalar sabab bo'lar ekan? Shu meni qiziqtirib qoldi. Tinglovchilarimizda ham masalan sizning hayotingizda o'zingiz xohlamasdan bajaradigan ishingiz bormi va nima uchun xohlamaysiz, xohlamasangiz ham nima uchun mana shu ishni qilasiz, o'zi shunaqasi bormi yoki yo'qmi bir o'ylab ko'rish kerak. Xohlamasak ham qilamiz mana shu ishni. Xo'p, u nima? Sizning hayotingizda shunaqasi bormi-kim? Bir taftish qilib ko'ring, bir o'ylab ko'ringchi. Xohlamasangizda bajaradigan ishingiz va izoh tarzida nima uchun xohlamaysiz?
2: To'g'ri.
1: Xohlamasangiz ham nima uchun bajaryapsiz bu ishni? Yozib yuboring. Bor endi shunaqa ishlar. Xohlamasak ham qilamiz.
2: Ha, masalan, uy bekalari bor. Xohlamasa ham uy tozalaydi, xohlamasa ham uydagi yumushlarni bajaradi. Masalan, radarga tushirilib, xohlamasa ham pulini to'laydi. Shunaqa-ku.
1: Ayrim erkaklar bor. Xohlamasa ham o'sha ishxonasiga borib turib, o'sha inson bilan muomala qiladi.
2: Eng yomoni shu.
1: Hozir o'zligi bilishyapti. Hammada har xilda.
2: To'g'ri.
1: Sizda ham bo'lgan shunaqasi. Hozir yo'q, menimcha.
2: Yo'q, hozir yo'q. Bir paytlar bo'lgan edi, yaxshi.
1: Xohlamasangiz ham muomala qilardingiz-da o'sha inson bilan, chunki ishingiz shu bilan bog'liq, majbursiz.
2: G'iybatni uyasiydi-da, chunki u ayol.
1: Kimligini aytib beraman.
2: Yo'q, ishdan bo'shadi, hamma xursand, shod, shunaqa bu inson.
1: Qarang,
2: shunaqa inson bo'lishdan asrasin, haligi xursand-da ishdan bo'shashganiga, hayot go'zallashdi. Shunaqa inson bo'lishdan asrasin va albatta xohlamasangiz ham qiladigan ishingiz izohlarini yozing. 88114980 bu bizning Telegram manzilimiz va biz boshladik.
1: Xabarlarni o'qib eshitiramiz, qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin.
0: 98.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat va Kunduz Xon.
1: Azizlar, biz shu yerdamiz. Va alaqachon sizning xizmatingizga kirishganmiz. Hit FM Radio Songi Drive Show dasturi azizlar. Azamat Oxundiy, Xunuxon Abdullayeva sizning xizmatingizda 7:26 ni ko'rsatyapti. Va ayni damda esa biz kelgan xabarlarga e'tibor qaratamiz. Bu Songi Drive Show va yo'lda tinglab ketayotganlarga oq yo'l, manzilingizga sog'likda omonlikda yetib olishingizga tilakdoshmiz.
2: Albatta, sizning xizmatingizga rostdan ham kirishib olganmiz. Qachon chiqib ketamiz bilmadik. 3 soatdan keyin chiqib ketsak bizda. Bizda xabarlar bor, savolimiz shunday bo'lgan. Xohlamasdan bajaradigan ishingiz bormi turmushingizda va mana shu ishni nima uchun xohlamasangiz ham bajaryapsiz, nima sabab bo'lyapti, nima asos bo'lyapti, mana shular haqida bizga yozib yuboring. 88 114 90 80, bu bizning telegram manzilimiz. Assalomu alaykum, Azamat aka, Qunduzxon, maza qilib eshitib ketyapmiz, baraka topinglar, motivatsiyani yorasizlarda, eshiklarga omad chorchamanglar deb yozib yubordilar bu xabarni. 0707 raqami egasi yo'lingiz bexatar bo'lsin.
1: Va keyingi xabarga o'tamiz. Bu xabarni bizga Nurbek yozibdilar. Assalomu alaykum, HitFM, assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar, kuningiz barokatli o'tsin. Efirga omad. Men sizlarni hamrohingizda. Ishga ketyapman. Men savdo, kichkina ishlab chiqarishim bor. Ba'zi mijozlarim borki, yolg'onchi, lekin xohlamasam ham ba'zilar bilan tovar beraman, chunki bu biznes debdilar ham.
2: Mana. Xo'p, xayrli tong O'zbekiston. Uyg'oning, KitFM Super Progress Farg'ona. Salom deb yozib yuboribdilar. Omon bo'ling, rahmat sizga.
1: Bir tinglovchimiz Jo'rabek yer chopayotgan ekanlar, xohlamasak ham shu ishni qilamiz debdilar.
2: Qilasizlar.
1: Yer chopishmayapti ekan, kotlovan qazishyapti. Ya'ni o'sha uy qurishdan avval tagini qazishadi-ku. Shunaqa qazishyapti.
2: Zo'r, zo'r, zo'r, barakasini bersin ishingiz. Assalomu alaykum, sevimli boshlovchilar. Azamat, Xunusxon, dasturlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Men tikuvchiman, har doim qarindoshlarga tekinga tikmayman deb, lekin baribir tikib beraveraman. O'zim xohlamayman, lekin shu ishni har doim qilaveraman. Ishingizga omad, charchamanglar deb bu xabarni bizga Nigora Zaylapova yozib yuboribdilar. Endi lekin qo'l haqqi berish kerak, baribir o'sha qarindoshlaringizni o'zlariga yetib borsa, har holda qo'l bilan mehnat qilinayotgan odam rozi qilish kerak u.
1: Mehnat emas, siz hayotingizni ketkazyapsiz.
2: Boshqalarni darajasida haligi nima deydi, chegirma qilib berarsiz, lekin mana bunaqa bo'ldi, juda bo'lmasa haligi mana bu matoni puli yoki qo'l haqqi mana buncha olardim sizlarga, mayli 70% chegirma, mana buncha bersangiz bo'ldi deb aytib qo'yavering, zarar qilmaydi u. Haligi uyatli bo'lmaydi, mehnatingizga so'rayapsiz-u.
1: Albatta. Assalomu alaykum, Azamat Oxundiy, assalomu alaykum, Xunuxon Abdullayeva, sersalom tinglovchimiz Ravshan Abdusalomovich yozibdilar. Kuninglar zo'r o'tsin. Mavzuga keladigan bo'lsak, menda unaqa odat yo'q, chunki qalbim top-toza, kristal kabi debdilar. Hammani o'zimda ham ko'raman, lekin qo'yishadi ham, mayli, men yaxshi bo'laveradi deyman. Hammasi yaxshilikka va bundan battari bo'lishi mumkin emas-ku, va yoki mumkin edi-ku deb yashashda davom etaman debdilar. Shunaqa ruscha so'zlarni va efirga mos bo'lmagan so'zlarni qo'shibsizki, biram qiynaldim o'qishga.
2: Ha, qiynamang shuning uchun.
1: Qiynamang.
2: Kengal to'g'ri yozgan. Keyingi xabar. Jumali xayrli tongga omadli bo'lsin, Azamat va Xunduxon, omonmisizlar? Assalomu alaykum, men kelishdan Hafizulla. Savolga javob: ishda o'z zimmamda bo'lgan ishni gohida qilgim kelmaydi, lekin majburman. Sizlarga ijodga omad, yaxshi insonlar duosida bo'linglar deb yozibdilar. Rahmat, Hafizulla, salomat bo'ling.
1: Assalomu alaykum, KitFM Prince va Prinsessa debda. Prince va Prinsessa, sizlarning ovozingizni eshitib kanarekalarim jim ketyapti. Menda ham chiroyli ovoz bor deb Mustafa yozibdilar. Kanarekalarning surati kecha yuborganlar bizga.
2: Bizga ham suratlar yetib keldi. Assalomu alaykum, Xunuz opa, kecha charchamadingizmi gala konsertda? Ko'ylagingiz chiroyli ekan deb suratlar bilan mana yetib keldi. Beringiz shu suratni.
1: Yuboring, yuboring. Rahmat sizga surat uchun.
2: Haligi orqadagi monitorda ham suratingiz turgan ekan.
1: Ha, shunaqa shunaqa bo'lib ketdi kecha.
2: Sizlar qatorda siz.
1: Shunaqa bo'lyapti oxirgi paytda. Progressda usta Shahriyor ekzamen topshirgani ketyapman. Omadlar debdilar, sizga omad tilaymiz. Ketganlarga omadlar albatta. Imtihon topshirgan.
2: Imtihon topshirgan. To'ppa to'g'ri ketganlar imtihon topshirgani ketishadi. Assalomu alaykum, KitFM qo'noq boshlovchilari, Azamatjon, Qunduzxon, xohlasam ham xohlamasam ham KitFM'ni eshitishni boshlaymiz debdilar. Asosiysi xohlayotganingiz, agar xohlamasangiz eshitmasangiz bo'ladi. Boshqa radiolar ham bor.
1: Lekin o'tib ko'ringchi, boshqa radioga ketdim. Uyg'onishni xohlamasam ham uyg'onaman. Ibrahim yozibdilar. Uyg'onganingizga shukr, ayting-a.
2: Assalomu alaykum, qo'noq boshlovchilar. Jallimisizlar, men xohlamasam ham shofyorlik qilaman. Oldingi ishimda o'zimni shofyorim bo'lgan. Xudo xohlasa yana lavozimim kilom oshar deb Rasulbek yozib yuboribdilar. Ha, hayot shunaqa, bir pastga, bir tepaga.
1: Shunday. Assalomu alaykum, ketafam Azamat va Xundusxon. Charchamay yapsizlarmi? Charchashlar yo'qmi? Biz sizlarni Gulistonda eshityapmiz. Bahor taksilarga salomlar. Doimiy muxlisingiz Jamoliddin. Sizlarga omad, rahmat.
2: Assalomu alaykum Azamat Oxundi, Xundusxon Abdullayeva. Xohish va majburiyat doim yonma-yon yuradi. Misol uchun erkak va ayol juftligida xohish, xoyu havaslar juda kam daqiqalarni, majburiyatlar esa umrni band etadi. Ana bo'lmasam bu umumiy va dag'al tushuncha bo'lsa-da, real qarashda tushuncha topsa bo'ladi. Xavfsizlik kamariga xohish yo'q, majburlik bor sog'liq uchun. Erta tong erta uyg'onishga xohish yo'q, ammo ishga borish kerak. Ammo Hit FM'ni tinglashga xohish ham, ehtiyoj ham bor, majburiyatlarsiz, deb Abdulla Xoldorov yozib yuboribdilar. Shukr o'ylangan atroflicha fikrlar uchun katta rahmat sizga.
1: Keyingi xabar, assalomu alaykum Qashqadaryodan. Xayrli tong, men xohlamasam ham soqolimni olyapman, O'zbekiston terma jamoasiga omad tilayman, debdilar. Olmay? Kim majbur qilyapti sizni, Komiljon?
2: Ishlarda talab shudur, de balki. Media bayda sekunda shas maza musiqada, deb yozib yuboribdilar. Bu xabarni Umid Karimovich.
1: Nimaga ishora bilmadik. Assalomu alaykum sevimlilar, kuningiz omadli o'tsin. Men oxirgi yillarda o'zimni ishimni svarka qilishni xohlamayapman, lekin har kuni shu ishni qilishga majburman. To'g'risi, pulidan voz kechib ketish juda qiyin bo'lyapti, debdilar. Endi Koreyada svarka qilishga yaxshigina pul to'lashsa kerak, Sherzod yozyaptilar.
2: Assalomu alaykum Kitafam. Azakamni to'ylarni zo'r o'tkazib oldik, hammasi chiroyli o'tdi. Butun 129 kutgan edi shu kunni. Hammasi yaxshi-yu, akamlar uydan chiqmayaptilar. Telefonni umuman ko'tarmayaptilar. Aloqaga chiqing, aka, deb yozib yuborishdi mana. Bu Odilxondan kelgan xabar ekan.
1: Efiringizga omad, hayot majbur qilar ekan, debdilar. Eldor Mansurov, nimaga majbur bo'lyapsiz? Lekin prichoskaga gap yo'q, soch turmagiga.
2: Keyingi xabar, assalomu alaykum Kitafam, hormaylar, deb bu xabarni bizga Nur Akmal yozibdilar.
1: Ha, Abbos Qassob aytibdilar, bugun uxlab qolibman. Savol nima edi? Nimaga, nimani xohlamasangiz ham, lekin bajarishga majbur bo'lyapsiz? Ya'ni hayot, ish, yana nima majbur qiladi?
2: Umuman turmushingizda nimani xohlamasangizda qilishga majbur bo'lyapsiz, qilyapsiz, bajaryapsiz va nima sababdan? Shu haqda yozib yuborsangiz bo'ladi. 88 114 90 80 Telegram manzilimiz. Biz yana xabarlarni qo'shiqlardan keyin o'qib eshittiramiz.
1: Xuddi shunday, demak, Telegram manzilimizni boshqacha yo'l bilan ham topsangiz bo'ladi. Telegramga kirib, qidiruv bo'limini topasiz. Bu yerda elektron pochta belgisi salom kitafam desangiz ham manzilni topasiz.
0: 98 FM Hit FM.

0: dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
1: Va nimani xohlamasangiz ham bajarishga majbursiz. Siz bu savolga kelayotgan javoblar bor.
2: O'qib eshitamiz shu javoblarni. Ovqat qilishni xohlamayman deb Gulshan yozib yubordilar, lekin majbursiz yaqinlarni boqish kerak, to'ydirish kerak har holda.
1: Assalomu alaykum. Juma muborak bo'lsin. Bolalarimni maktabga borgisi yo'q, borishmasa ilmdan qolib ketishadi. Men o'zim tadbirkorman. Men ham majburman insonlar bilan muloqot qilishga. Prinsessa Bekitol Madiza o'sha insonni e'tibor deyiz debdilar.
2: Qaysi insonni?
1: Prinsessa nimani bekitish kerak edi, qaysi insonni?
2: Nimani bekitmadilar, nimani e'tibordilar? Ochiqroq aytsangiz.
1: Asr, ochiqroq ayting, ochiqroq. Juda qiziq bizga.
2: Assalomu alaykum, hurmatli qonoq boshlovchilar. Xayrli kun. Men xohlamasam ham kredit to'layapman. Yo'q, bor. Yeb qo'yganmiz olib deb yozibdilar bu xabarni Xurshida Jaloliddinova.
1: Assalomu alaykum, xormilar, charchamayapsizlarmi? Men ishlashga xohishim yo'q, lekin majburman. Biz moy bo'yicha sizlarga murojaat qilgan edik. Oldin moy oldik moyni. Juda xursand bo'ldik. Kedafam zo'r FM deb turar, barcha yangi o'liklarga salomlar, Doniyor akaga alohida salom. Muborak bo'lsin, moyli bo'lganingiz bilan tabriklaymiz.
2: Changdan allergiyam bor, xohlamasam ham baqlajon teriyapman deb suratlari bilan yuborib turar, qoplarga joylanyapti mana.
1: Menga yoqadi shu.
2: Barchasini bersin. Hali niqob larni burningizga tutib olsangiz, og'zingizni burningizni yopib, shunda changlardan ozgina bo'lsa ham.
1: Og'zingizni yoping.
2: Ehtiyot qiladi-da.
1: Ha, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xormanglar, charchamayapsizlarmi? Yaxshi ishlaysizlar. Rahmat Zilolaxon. Yaxshi ishlashga harakat qilamiz.
2: Keyingi xabar, assalomu alaykum. Qunduzxon, Nargizni Nargizmi shimodan bo'lsin iltimos debdilar mana.
1: Ha, kecha gap aytyaptilar. Ustalarga salomlar yo'llab qo'ying Qunduzxon debdilar, Eldor yozganlar. Albatta, Mayskida ishlayotgan ustalarga alangalik salomlar yo'lladik.
2: Ha, bo'shagan g'iybatchini otini aytargansiz.
1: Bo'shagan g'iybatchini. Ay, yo'q, keling, g'iybatchini.
2: Assalomu alaykum, azamat va Qunduzxon, biz sizlarni Nayman qishloqdan eshityapmiz. Xohlamasak ham Eldor ukamizni uyida g'ishuryapmiz, suchqim bilan deb yozib yuboribdilar. Baraka topinglar.
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Bugun sizlarni efiringizni eshitib zavqlanyapman. Deb Surxondaryo viloyati Oltinsoydan Yusuf.
2: Xohlamasam ham chetga ketishga majburman. Dollar ko'p ketib qolyapti deb bu xabarni bizga Zufarbekka yozib yuboribdilar. Nega endi?
1: Xohlab boring, xohlab.
2: Dam olishga boryapsizmi, ishlash ketyapsizmi Zufarbekka?
1: Bir xilgi lunch mijg'ov mijozlarga muomala gapirishga majburman va zamon ko'targanda yoki 10 yil oldinga abbos bo'lganimda kimligiga qaramasdan alamimdan chiqinch urardim debdilar. Lekin hozir o'zimni bosib olganman va ichki xotirjamlik deb turaveraman. Abbos hisob yozganlar.
2: Assalomu alaykum, men ham oilam uchun ishlayapman, majburman. Xashak uryapman, salom yo'llang debdilar. Salomat bo'ling.
1: Salomat bo'ling. Biz esa bir necha daqiqadan so'ng dialogdan navbatdagi vaucherni o'ynaymiz azizlar. Bittagina savol va bittagina javobni qabul qilamiz.
0: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.
3: Monday. Zor, zor, zor bormi senga Monday.

0: ¡Bolle!
1: FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.
2: Azizlar, biz shu yerdamiz va 250 ming so'mli voucherni ko'ramiz. Bugun kim qo'lga kiritar ekan?
0: Albatta, bu pullarni esa siz Dialab klinikalarga borgan holda u yerda xizmatlardan foydalangandan keyin xuddi mana shuncha miqdordagi sini sizga chegirma bo'ladimi, xohlasang balki unga yetmasligi ekan.
2: O'ziga yarasha bir analiz topshirish imkoniyatini beradi.
0: Balki bittasiga, balki qaysidir qismini qoplashga sizga xizmat qilar. Asosiysi sizning salomatligingiz uchun xizmat qilishdan biz xursandmiz. Eslatib o'tamiz, bugungi kunda klinikani Dialab klinikasini Toshkent shahrida 15 ta, Farg'ona viloyatida 13 ta filiali faoliyat yuritayapti. Yaqin kunlarda Samarqand viloyatida ham 10 ga yaqin yangi filiallar o'z ishini boshlaydi. Ana shunaqa, shuningdek klinikada zamonaviy mobil klinika xizmati ham yo'lga qo'yilgan. Uyga chaqiruv xizmati orqali laboratoriya tahlillarini o'tkazsangiz bo'ladi. Kimlarda endi erinishadi, borgisi kelmaydi, EKG qilishga ehtiyoji bo'ladi, EEG qilishga ehtiyoji bo'ladi, UZI tekshiruvlardan o'tmoqchi bo'ladi yoki o'sha ayollarni homiladorlik paytida tekshirmoqchi bo'lishadi, klinikadan va uyga chaqiruv xizmatdan haftani barcha kuni 7 kun davomida soat 7:00 dan 23:30 gacha foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumotlarni esa 1394 qisqa raqamida yoki dialab.uz sayti orqali olishingiz mumkin.
2: Xuddi shunday ma'lumotlarni qo'lga kiritgan yurtdoshimiz mana Dialabdan voucherni qo'lga kiritish uchun qo'ng'iroq qilyaptilar. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, tong xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni.
3: Abdulaziz, Toshkentdan.
2: Abdulaziz, yoshingiz nechida?
3: 32da.
2: 32da. Hali muammolar
0: yo'q shekilli. O'ylab oldira, 33ga o'tdimmi, o'tmadimi?
3: Bor, yetarli, holati yetarli.
2: Muammolar yetarli. Sog'likda. Nimalar masalan, nimalar bezovta qiladi sizni?
0: Ayting dardingizni.
3: Unaqa ma'noda. Muammolar yo'q.
2: Salomatlik borasida, chunki siz Dialabni voucherini qo'lga kiritish uchun ishtirok etyapsiz, bekorga emasdir-da.
0: Shunaqa. Oila a'zolariga berishlari mumkin yoki o'zingiz borib o'sha salomatligini yana bir kara tekshiruvdan o'tkazishingiz mumkin. Dialabda eng ishonchli diagnostik tahlillar sizga taqdim etiladi. Xo'p, bittagina savolga javob bersangiz bo'ldi, diqqat qiling. Savolni o'qib eshittiramiz. U yer yuzida 7117 ta. Sayyoramiz aholisi uni 40tasidangina foydalanadi. Xo'sh, gap nima haqida ketyapti?
3: 7117 ta. 17 ta.
0: Aha, sayyoramiz aholisi uni bor yo'g'i 40tasidangina foydalanadi va bu borgan sari kamayib boryapti. Xo'sh, gap nima haqida? Javobingiz? Javobingiz?
2: Nima bo'lishi mumkin ekan?
0: Qarqarmidi, qurqurmidi, nima edi yo? Nursulton javob yozib yubordilar.
3: Sal yordam berib oling.
0: Yordam bera olmaymiz.
2: Sal yordam berishimiz mumkin. Nursulton to'g'ri javob yozdi.
0: Nursultonni qidirib topingiz.
2: O'y chekki bir javobingiz.
0: O'z bittagina savol-ku. Mantiqan o'ylab ko'rish kerak.
2: Yo, juda uzoq, juda uzoq.
0: Nima u, hurmatli tinglovchilar, 7117 ta ekan u. Yer yuzida shunaqa ekan, o'zi soni, lekin sayyoramiz aholisi uni bor yo 40 tasidan qarang, necha mingdan foydalanmaydi. Tinglovchimiz
2: 4468 abonenti. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, ismingiz? Nozimaxon. Xo'sh, sizda qanday javob bor?
4: Tillar bu.
0: Tillar, barakallar. Bitta davra urdilar bu.
2: Siz uchun chapay.
0: Tabriklaymiz Nozimaxon. Bu savolni o'zi oldindan bilardingiz, bu ma'lumotlarni taxmin qildingizmi?
4: Yo'q, bilardim, o'qigan edim.
0: Bilardingiz. Mana o'qiganingiz sizga foyda keltirdi va voucherni qo'lga kiritayapsiz Dialab klinikasidan. Nozimaxon, o'zi ehtiyoj bormi?
2: Radio pasaytirib oling, radio pasaytirib
0: nima ekan, mana shu o'qini.
2: O'zimizni eshityapmiz-da.
0: Nozimaxon, ehtiyoj bormidi tekshiruvlarga, profilaktika uchun klinikaga borishga?
4: Ha, bor edi.
0: Avval borganmisiz o'zi Dialab klinikasiga hech?
4: Ha, Dialabdan foydalanib turardim.
0: Qaysi filialga borgansiz?
4: Anaqadagi
0: Yunusobod.
4: Atrasini aytmayman, shunchaki borib analizni topshirib yurardim.
2: Ko'p, juda ko'pda 15 ta Toshkentda filiali. 15 ta
0: Toshkent bo'yicha 15 ta filiali bor, foydalanish mumkin. Va biz sizni tabriklaymiz. Mana 250 000 so'mlik voucher diagnostik tekshiruvlar uchun mana shuni ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Sizga qo'ng'iroq qilishadi, raqamingizni qayd etdik.
2: Salomat bo'ling Nozimaxon va eslatib o'tamiz azizlar, shaxsan Azamat Oxundiy ham oilaviy ushbu klinikani xizmatlaridan foydalanadilar. Men ham Azamat Oxundiyni tavsiyalariga binoan borib yaqinda hamma butun sochimdan boshlab tirnog'imgacha analiz topshirdim va haqiqatan ham juda tezkor xizmat qilishadi. Yarim soatda, 1 soatda kerak bo'lsa sizni analiz natijalaringiz o'sha holatiga qarab chiqadi va eng ishonchli klinikalardan biri deb bemalol ayta olamiz. Biz tabriklaymiz Nozimaxonni voucherni qo'lga kiritganliklari bilan. Salomatliklar yaxshi bo'lishidan qat'iy nazar, albatta profilaktika uchun hech bo'lmasa bir yilda bir marta mana shunday klinikalarga borib analiz topshirishni tavsiya etishadi shifokorlar.
0: Albatta, tekshiruvlardan o'tib turish bu foydali bo'ladi. Hurmatli tinglovchilar, sizga ham tavsiya etamiz va asosiysi hech ham kasal bo'lmang. Yaqinlaringiz tani joni sog' bo'lsin. Endi inson issiq jon, baribir unda-bunda tobi qochishi mumkin mana shu vaziyatlarda. Toshkent shahri bo'ylab mana aytilyapti. 15 ta filiali bor Diyalab klinikasini mana shu klinikaga borgan holda tekshiruvlardan o'tasiz. Nafaqat tekshiruvlardan, balki turli yo'nalishdagi shifokorlarni tavsiyalarini ham olishingiz, konsultatsiyalarga kirishingiz mumkin bo'ladi. Biz sizga tavsiya etamiz. Bir necha daqiqalardan keyin keyingi soatga o'tib olamiz. Qo'shiqlar ketma-ketligi Hit FM radiosida yangraydi.
2: Xuddi shunday, Hit FM'ni uzoqqa ketmang. Soatimiz 7:51 ni ko'rsatyapti azizlar va biz keyingi soatda ham birgamiz.
1: 98.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Daniyada bugün otalar kuni ekan.
1: Vaq, zo'r bayram ekan. Shunaqa bayramlarni hamma yoqda ko'paytirish kerak. Ota-onalarning kuni bo'laversa.
0: Ota-onalar emas, aynan otalar ekan. Onalar kuni bor-ku.
1: Otalarniki ham, onalarniki ham bo'laversa. Yo, ayollarnikida. Alohida alohida har oyda o'zi bir kunni otalar kuni, bir kunni onalar kuni qilib belgilab qo'yish kerak.
0: To'g'ri.
1: Umrlari uzoq bo'lsin. Sog' bo'lsin, o'tganlarni oxirat obod bo'lsin va atirgullar festivali Bolgariyada bo'lib o'tarkan bugungi sanada.
0: Va yana qayerdadir bir mehnat bayrami ekan, mayli.
1: Va mayli, qo'yavering. Farer orollari bor, bilsiz, Daniyaga tegishli ekan, konstitutsiya kuni nishonlanar ekan.
0: Tabriklaymiz.
1: Tabriklang. Ekologlar kuni qo'shni Qozog'istonda ham nishonlanar ekan bugun, tabriklaymiz ularni ham.
0: Yoshlar kunini esa bir orollar nishonlar ekan. Qanaqadir orollar, bir tushunarsiz, umrimda birinchi marta ko'ryapman bunaqa orollarni. Ruminiya o'qituvchilar kunini nishonlar ekan.
1: Ekvatorial Gvineya esa prezident kunini bugun bayram qilib nishonlar ekan.
0: Ha, juda ham yaxshi munosabatlarni yo'lga qo'yadigan kun sifatida bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida nishonlanar ekan.
1: Buyuk Britaniya esa co-working kunini bayram qilar ekan. Ajoyib.
0: Ajoyib bu.
1: Marshall orollari ekan-a yoshlar kunini nishonlaydiganlar.
0: Marshall orollarida
1: u ana zo'r joylar, mana shunaqa joylarga borish, sayohat qilish, dam olish, plyajlarda cho'milish nasib etsin. Xo'p, hurmatli hurmatlilar, mana shunaqa orzulargayu bir chiroyli xayollarga berilib yashash baribir go'zal. Lekin naqd afzal deganlaridek, siz naqdni yutib olishingiz mumkin. Miko brendidan ajoyib sharbatli ichimliklarni, asosiysi premium sifatli, sifatli narsalarni sizga ilinamiz. Lekin shunaqa ekan, premium ekan, qimmat ekan deb o'ylayotganlar, yo'q, hamyonbop narxlarda.
0: Shushvarani qom sanabsiz deydi. Deva. Shushvaran
1: shunaqa narsa. Boshqacha ketib qo'rqib ketdim.
0: Yana o'sha bilmaydigan so'zini gapiryapti.
1: Yo, boshqacha ro'y ishdi, bundan ham battar. Shunaqa Miko brenddan sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. Bir bok turli ta'mlilarini. Undan tashqari futbolkasi bor, Miko brendining logotipi tushirilgan kepkasi bor. Sizni mana bu quyoshli kunlarda salqingina yurishingiz va boshingizni asrashingiz uchun xizmat qiladi. Biz bunga ishonamiz. Ulardan naqtabzal deyapmiz, yutib olish uchun ozgina mehnat ham qilish kerak bo'ladi. Kinohit loyihasida g'olib bo'lishingiz kerak.
0: Albatta, 88 114 90 80 raqamlarga qo'ng'iroqlab azizlar, aynan Azamat Oxundiy aytgan Miko brendidan sovg'ani yutgan yurtdoshlarimiz bor. Mana Azamat Oxundiy ertalabdan kelishlari bilan Miko brendidan sharbatli ichimliklarni ichib maza qilyaptilar. Shuni siz yutgan bo'lishingiz mumkin edi, deyman.
1: Lekin men ichib qo'ydim.
0: Endi yutolmaysiz. Men har kuni ichib qo'yyapsiz, Azamat.
1: Mamman, so'zani tushdi, to'rttasini ochilgan ekan, boshqa
0: yemishyapti. Shunaqa endi haligi.
1: Hamma yoqdi.
0: Tekindan kelsa boylik nima bo'lar?
1: Hech ham tekinmas.
0: Biz uchun mehnat qilyapmiz, gapirib ichyapmiz.
1: Sotib olyapmiz biz.
0: Biz nima sotib olyapmiz?
1: Umrimizga.
0: Yaxshi javob bo'ldi. Qo'shiqlardan so'ng qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Hozir sim qoqsangiz ham ko'tara olmaymiz.
1: O'shaning qoqmaylar.

0: реклама. Футбол тайм. Душан Баданчумагече. Саат 18-да. Футбол фанатларына FM 98 гигамас. Баш хакам Ширин Гафурова. Баш хоми Манол. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. HitFM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Demak, azizlar, o'sha fursatlar yetib keldi. Ya'ni kim Kenakit loyihasi ishtirok etib, Miko brendidan sharbatli ichimliklarni yutib olish. Va bizga qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bor, ular bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni, marhamat.
1: Halol bola.
2: Ano bola. Yomonmisiz, charchamayapsizmi?
0: Ano bola,
2: hozir.
0: Sardormi deysiz?
1: Yo'q, Jamshid.
0: Jamshid, juda ham xursand.
2: Nuqul adashtirasiz.
0: Adashtiraman, ha.
2: Xo'p, Jamshid, xush ko'rdik sizni.
0: Ano bolada nima? Vazn ortiqcharoq. Shuni bilaman.
1: Esta qolgan.
0: Xo'p, endi sizga hozir filmdan parcha qo'yib beramiz. Va eshitganingizdan so'ng qaysi film ekanligini topasizga umidamiz. Marhamat.
2: Radioiz ovozini ko'taring va eshiting.
3: Yana ishonmasangiz, guvohlarim bor.
4: Ruhit qana. Senga necha marta aytdim, kompyuterga seni aqling yetmaydi. Qoriq alifbeni o'qi. Yana kelsang, yana haydayman. Meni tinch qo'yasan, muz yo'q.
3: Madhur. O'quvchi bilan shu tarzda gaplashadimi?
4: Bu o'quvchini bilimi umuman nol. Unga o'qituvchi emas, doktor kerak. Mana, o'z ko'rinishi. Qana aytchi? Yozilgan faylning nusxasi Windows'da ochmasdan qanday qilib boshqa faylga o'tkaziladi?
3: Janob Matur, uni yerga urish uchun ataylab qiyin savol berdingiz.
5: Eng avvalo Windows Explorer dasturiga drayver nomi qo'yildi. Bu faylni kursiyani qo'yib turmacha bosiladi. Turmachani qo'yib yubormasdan ikkinchi faylga o'tkaziladi. Shunda ma'lumotlar nusxasi boshqa faylga o'tishi mumkin.
3: Juda to'g'ri. Yasha. Qayerda o'rgandin?
5: O'zingiz aytdingiz. Otinni o'rganib keldi. Mana o'rganib keldim.
0: Demak, ushbu filmni tomosha qilgansiz. Men ham esladim, garchi hozir planshetda ko'rinmayotgan bo'lsa ham. Ano bola, eshitdim.
2: O'z javobingiz?
1: Bu biz yolg'iz emasmiz degan.
2: Barakalla. Biz yolg'iz emasmiz degan film. Tabriklaymiz sizni. To'g'ri javob berdingiz. Qarang esa, bu filmdan olingan kichigina savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz. Ovozlarni ham eshitdingiz, doimiy ravishda biz Jamshid takrorlaymiz, dublyaj bo'yicha ham savollar beriladi. Bilasiz, birinchi savolimiz dublyaj bilan bog'liq emas, personajlar bilan bog'liq. Bu filmda qahramon qiz bor, Nisha ismi. Xo'sh, Nisha rolini qaysi aktrisa ijro etgan? Radioni pasaytirib qo'ymasangiz juda ham yomon, yomon aloqa. Bilmaydilar.
0: Xo'p, mayli, siz bilan xayrlashamiz.
2: Lekin eng oson savol edi meni nazarimda. Bosh qahramon qiz rolini kim ijro etganligi bilan bog'liq.
0: Chunki bu pretendent ekanligini hamma bildi, hamma yozdi. Mana bizni Telegram manzilimizga javoblar tiqilib ketdi. Ahror yozganlar, Bobur yozibdilar. Xo'p, keyingisi Abdug'ani Komilov. Jodu debdilar. Endi ko'pchilik jodu deyishadi, lekin aslida biz yolg'iz emasmiz, o'zbekcha nomi shunday. Nargiza Qobuljon, Nursulton Umarxonov, O'ktamjonovna, Nozima, Odil Mahmudov, Abduqodir va Muhammad Ilyos. Hamma to'g'ri javoblar. Hech qaysi bir tinglovchimiz noto'g'ri javob yozishmagan. Sizlarni tabriklaymiz, qutlaymiz. Dilnyoz G'afforov ham hozir bizni yo'lda eshitib ketayotgan ekanlar. Ularga ham oq yo'l tilaymiz. Manzilingizga sog'lik, tomonlikda yetib olishingizga tilakdoshmiz. Va ayni damda esa menimcha mana shu filmdan qandaydir chiroyli bir soundtrack eshitsak qarshiliklar bo'lmaydi. Soatimiz 8:21 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti azizlar. Ha, aytgancha ob-havo ma'lumotlarini hozir sizga eslatish fursati yetdi. Zero biz muzdekini ichimlik Miko brendidan sharbatli ichimliklarni sizga tuhfa etish istagida ekanmiz. Qanday ob-havoda buni ichish darkor? Albatta, yoz faslida Miko brendidagi sharbatli ichimliklar zo'r ketadi. Biroz muzlatkichga qo'yasiz, salgina muzlatib olasiz va o'shandan so'ng shunaqangi mazali tuyuladi. Demak, bugun poytaxtimizdagi harorat kechasi 19 daraja, kunduzi esa 31 darajagacha havo harorati oshadi va shu o'rinda aytib o'tish kerakki, havo bulutli bo'lishiga qaramasdan yog'ingarchilik haqida hech qanday ma'lumot yo'q.
2: Ana shunaqa, hurmatli tinglovchilar, bir necha daqiqalardan keyin sovg'amizni yutib olish uchun Kenakit loyihasida ishtirok etishingiz mumkin. 88 114 90 80 raqamlarda qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyormiz va biz yolg'iz emasmiz filmidan soundtrackni birgalikda eshitamiz.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Boyeva ijrosida azizlar Instagramni birinchi portlatdi, endi mana radiolarni.
1: Ko'ngillarni ham portlatyapti, nima deysiz?
0: Endi bilmadim, u Bevafo haqidagi qo'shiq ko'ngilni portlatmaydi, ko'ngilga ta'sir qiladi. Masalan, kimnidir og'riqli nuqtasi bo'lishi mumkin. Kimgadir kimdir bevafolik qilgan bo'lishi mumkindir balki.
1: Lekin unaqa bo'lmasin. Bizni tinglab ketayotgan yurtdoshlarimiz, yo'lingizga bexatar bo'lsin, yo'lda ketayotgan tinglovchilarimiz orasida ham kasbimiz Zulayho bor ekanlar,
0: Zulayho
1: Ahmedova. Yo'lingiz bexatar bo'lsin.
0: Hozir
1: shunday tinglab ketayotgan ekanlar va Instagram storieslarga qo'yib belgilab qo'yibdilar. Katta rahmat sizga. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Manzillarga eson-omon yetib oling.
0: KTFM radiosini,
1: shunaqa KTFM radiosini tanlagan ekansiz, biz bilan faqat xursand bo'lamiz.
0: Biz ham sizni tanlaymiz. Zulayho.
1: Azizga o'tib ketdilar. Umurzoqov aktyor.
0: Qayerga ketdilar ekan? Ko'p bo'lsa aktyorimiz yashil ko'z.
1: Qo'ng'iroq qilib ishtirok etib turardilar loyihada. Azizga bormisiz, omonmisiz?
0: Shunchaki qo'ng'iroq qilib tushirmayaptilar.
1: Juba bo'lsa.
0: Xullas azizlar, hamma biz uchun qadrdon, lekin tanishlarni eshitishi bizga boshqacha bir zavq berar ekan. Mana hozirgi Instagramlarga belgiladilar. Biz esa qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimizni efirga olib chiqdik. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni.
2: Rahmat, o'zbekam Toshkentdan Nodirman.
0: Nodir, bilasizmi, sizning ovozingiz avval radio boshlovchilar bo'lardi.
1: 7 sinf o'quvchisiga o'xshatdim ovozlaridan.
0: Yo'q, men avval radio boshlovchi, radioda shunaqa boshlovchilar ovoz zo'r bo'lsa ham shunaqa chiqardi ovozi. Yo'q, bular ovoz zo'r. Boshqacha qanaqadir nima deydi? Apparatdan chiqayotgan ovozga o'xshaydi-da.
1: Rahmat, rahmat. Nodir, vaqt bo'ladi, tushundingizmi? Ko'rdingizmi, menga qanaqa qiyin. Shunaqa vaqt bo'ladi, eshitib o'tiraman har kuni.
0: Yo'q, bularni bilasizmi? U retro radio boshlovchilarga o'xshatdim ovozlar.
1: Nodir retro deymiz bundan
0: belgisiz. Nodir retro. Nodir ovoz
2: soqqimi?
0: Rahmat. Yig'layaptilar. O'zgardi ovoz, bildingizmi?
1: Yo'q, yonlardagi odam bu.
0: A, yonlardagimi?
1: Nodir, yoningizda kim bor?
0: Yo'q, o'zlarini ovozlari. Faqat
2: ayolimdagi hamrohim, ustoz.
1: Hamrohlar, ustozlar.
0: Hozir ularga gapirib qo'ydilarmi orada?
1: Yo'q, bitta tushirdilar.
2: Ustozlar gapirib qo'ydilar.
0: Gapirib qo'yibdilar. Xo'p, Nodir, nima ish qilasiz?
2: Men o'qiyman.
0: Aa, qayerda?
2: Yerdinskiyda.
1: Oo. Shuncha ovoz shunaqa chiqadi.
0: Nimaga?
1: Hali tabassum bilan chiqyapti-da bu gapirish holati.
0: Ular tabassum qilmaydi-ku.
1: Ko'rdingizmi?
0: Anaqa.
1: Yo'q. Tabassumni ishlayotganlar qilmaydi. Yerdinskiyda o'qiyotganlar haligi og'zi quloqda yuradi ular.
0: Ha, bitirgandan keyin keyin.
1: Bitirgandan keyin boshlanadi
0: deylik. Yo'q, kulish ham qonuniy-da, qara, me'yorida.
1: Ular chiqib ketdi, chetga qarab.
0: Sizlar esa chiqib ketyapti bugun.
1: Chiqarmaydi ularga.
0: Xo'p, Nodir, sizga hozir filmdan parcha qo'yib eshittiramiz.
1: Ustozingiz bor ekanlar, birgalashib topasizlar bu filmni va savollarga javob berib
0: qo'yadilar. Voy, kulishni qarang. Siz ham qonuniy kulishni boshladingiz.
1: Nodir, bu bo'ladimi?
0: Qoidalarga rioya.
1: Kelajakda kimga ketadilar, Nodir?
0: O'sha ishimiz tushmasin.
3: Ha, Nigora, senga nima kerak?
4: Men stipendiyamga tush, lak, qalam, shampun, krem.
3: Bo'ldi, bo'ldi, bas.
4: Shularni olmoqchi edim. Endi qarasam, kichvarani xom sanabman.
3: Barakalla. Mana endi aqling kiribdi. Hali yoshsan, pardoz qilishingga ancha bor.
4: Qariganda pardoz nima kerak bor?
1: Mana shu parcha, xo'sh. Nodir va ularning ustozlari.
0: Shu gapiga qo'shilaman, Nigorani. Qariganda nima kerak pardoz?
1: Yoshlikda kerakmi?
0: Albatta, yoshlikda kerak.
1: Yoshlikda aksinchaligi tiniq, o'zini yuzi bor, yaxshi yuraversa bo'lmaydimi?
0: O'shani
1: yoz paytida. Shu ko'ramiz, ba'zilar yoqishgan bo'ladi. Voy, bu deyman.
0: Nodir, eshitamiz sizni.
2: Eshitaman. Kelinlar qo'zg'aloni.
1: Kelinlar qo'zg'aloni filmi. To'g'ri.
0: Aniqmi? Balki sen yetim emasdirsan.
2: Yo, kelinlar qo'zg'aloni.
0: Mana olqishlar sizga.
1: Film ham davomli. Uchirib yubordingiz. Boshqacha aytmoqchi edim.
0: Nodir, sizga.
1: Nodir, ikkita savol bor. Birinchi savolimiz, hozir mana kelin bilan qaynonani suhbatini eshitdik. Qaynonani rolini kim o'ynagan desam, baribir topa olmaysiz. Bu Tursunoy Jafarova. Lekin ovozlashtirishda kim ishtirok etgan? Ovozlarni har holda eshitdingiz-ku hozir.
0: Farmon Bibini ovozini kim bergan?
1: Tursunoy Jafarova ijro etganlar bu rolni. Lekin kim ovoz bergan edi?
2: Bilasizlar,
1: men sharh qardam
0: yutib qo'yman deb. Qardam yutib yutqizing-u, keyin haligi yurist bo'lganingizni yutqizmaydi.
1: Eshitdingiz-ku ovozlar hozirgina. Bu ovoz bergan aktrisa spektaklda, kelinlar qo'zg'olon spektaklida rol o'ynaganlar. Juda ham shaddod kelin rolini o'ynaganlar. Topolmadilar lekin. Xayrlashishga majburmiz.
0: Ustozingizdan so'rang, ustozingizdan. Topolmadilarmi ular ham?
1: Topsalar aytadilar.
0: To'g'ri.
2: Ustozim bilmayaptilar, so'radim.
0: Ha, mayli. Unda mag'lubiyat kuyini chalamiz, Nodirbek.
1: Sizga qo'ymaylar, o'zlari ham bilmadilar baribir.
0: Lekin men qo'yaman ularga ikkini. Shunday aktrisani topolmadilar.
1: Bilolmadilar, bilolmadilar. Hech qisi yo'q, hali Miko brenddan yutib olmoqchi bo'lganlar judayam ko'pchilik. Ular ham omadlarini sinab ko'rishlari mumkin. Muhammad Ilyos to'g'ri javob bergansiz. Zaynab Sadriyeva deb Odilova, Husnora adashgansiz. Afsuski, Sa'dulla Fatullayevichda to'g'ri javob bor. Umarxon Sardorda to'g'ri javob, Shahnozida to'g'ri javob, Farhod Akbarovda to'g'ri javob. O'ktam Jonovna, Javlon Timurovich, Polat Alendar, Abdug'ani Ergashov, Begzod Ahmedov, Panji Sodiqovich, doktor D. Farux Musaxo'jayev, Ahror Gulyamov, DJ Jam, Abduqodir Dilnozim, Nargiza, to'g'ri javoblar juda ham ko'p. Katta rahmat aytamiz barchalarga. Bu To'ti Yusupov edi.
0: Albatta.
1: Usmon Jafarov ijro etganlar rolni ularga To'ti Yusupov ovoz berganlar.
0: Birozdan so'ng bitta qo'shiqdan so'ng yana bitta film o'ynaymiz, chunki Miko brendidan sharbatli ichimliklarni yutib olish kerak bugun. Kim bo'lsa ham yurtdoshlarimiz orasidan. Yoz kunida ayni muddao bo'ladi. Hozir esa qo'shiq eshitamiz.
5: Hit FM. Doimo tingla.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Ketafam radiosi azizlar va bizga qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz borlar. Har qalay, ular menimcha sharbatli ichimliklar, aynan Mikko brendiga tegishli bo'lgan sharbatli ichimliklarni to'lishga ishtaha bog'layaptilar.
3: Malik tugab qoldi, olib chiqib ichishim kerak lekin.
2: U yerda hozir olchaligi turibdi. Efirdasiz, assalomu alaykum.
3: Alo.
2: Alo. Gapiring. Assalomu alaykum, efirdasiz.
4: Assalomu
3: alaykum. Assalom, yaxshimisiz?
2: Juda ham yaxshi.
3: Siz ham gapirishingizdan haligi avvalgi tinglovchimiz yuridichkiy dedi, sizniki diplomatiyaga o'xshaydi gapirishingizdan, o'xshaysiz.
2: Diplomatiyaga o'xshamayaptilar.
3: O'xshamayaptimi?
2: Yo'q, yo'q. Aytaymi qaysi kasb egasiga o'xshayaptilar? Bular hozir aytaman, shu usta bo'lsalar kerak.
3: Mani taxminim bo'yicha bu tinglovchimiz bankda ishlasalar kerak.
2: Qani endi o'zingiz ayting, ismingizni, keyin kasbingizni.
4: Hop. Toshkentdan Ahrorman. Ahror G'ulomov chiqaman har doim.
3: Ha, Ahror G'ulomov. Ishingiz nima edi sizda, kasbingiz?
4: Hop, bizning kasbimiz mashinani moy kosmetika sohiblari bo'yicha.
2: Demak, men yaqinroq kelganman.
3: Na bank.
2: Yo'q, tadbirkor ekanlar, tadbirkor-a.
3: Yaxshi, barakasiz bo'lsin. Ishda ishlaysiz ham. Hozir Ahror, biz sizga retro filmlardan birdan parchani tayyorlab qo'yganmiz. Bu filmni qaysidir ma'noda bir monologga o'xshagan joyi, lekin juda ham bir shirin, quloqqa yoqimli epizodi hisoblanadi. Mana shuni bir eshitib ko'ring. O'ylaymizki, qiynalmasdan topa olasiz.
2: Faqat radio orqali. Marhamat, Ahror.
5: Uyatchan ibodli qahramonim. Jabdast qochib qolding. Isnoddan tayin. Uzoq rol o'ynadim bir o'zim. Tanho. Sherik ko'magiga muhtoj bo'lmayin. Sen qurib ketkur yordaminga bo'l. Ehtiyoj sezmadim biror bir marta. Asta qochib qolding. Qoldirding xofni. Pardalar ortida tinch soyalarday. Men esa alahlab. Bo'lib sharmsor borardim. Xaloyiq turar beparvo. O'shandoq sharmsor, o'shandoq abgor, o'shandoq roldaman bir o'zim tanho.
3: Mana shu parcha xo'sh qaysi filmdan olingan edi? Juda ham uzoq davom etadi bu she'r. O'sha qahramonlardan birini harakatlanib ketish epizodi uy tomon.
4: Bu endi adashmasam endi ishdagi ishq
3: bo'lmaydi. Barakalla, barakalla. Siz to'g'ri o'yladingiz. Ishdagi ishq filmi edi.
2: Ishqonchamiz yurmay qoldi.
3: Tabriklaymiz sizni. Tabriklaymiz. Ana endi esa bu filmdan olingan ikkitagina savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz. O'zi ko'rgansiz Ahror bu filmni?
4: Aha.
3: Ko'rgansiz. Bosh qahramon rolini Alisa Friendly ijro etgan. Xo'sh, bosh qahramon ayol ismi nima edi o'zi? Juda ham oson savol. Ko'p marta aytiladi haligi ismini o'stvasi bilan, otasini ismi bilan teskar qilib aytishi orqali mashhur bo'lib ketgan-a bu ism. Rahbar, o'sha direktor ayol. Nima edi ismlari?
4: Direktor ayol, o'sha haligi bosh qahramon roldagi.
3: Alisa Friendly ijro etgan rolni. Qahramon ayol esa
4: Lyudmila Prokofyevna.
3: Lyudmila Prokofyevna. To'g'ri, to'g'ri, amalladingiz, topdingiz. Ana endi esa yana bir savolni bilan murojaat qilaman. Bu dublyaj bilan bog'liq bo'ladi. Andrey Mikhov ijro etgan Anatoliy Yefremovich rolini, xo'sh, kim ovozlashtirgan uni, bosh qahramon erkak, yodingizda bo'lsa? quruqsan desa ho'lsiz dedi-yu. Sarashib qolishgan paytda. Xo'sh, kim edi? Oxiratlari obod bo'lsa, O'zbek Milliy Akademik Drama Teatrida bir necha yillar faoliyat olib borganlar, ovozlari juda ham chiroyli. Osmondagi bolalar filmida rejissyor rolini ijro etganlar, rolini. Undan tashqari Kalish degan film ham, qisqa metrajli film suratga olingan, yangi yil bayram arafasida beriladi. Mana shu yerda ham rol ijro etganlar. Ismlari X harfidan boshlanadi. Mana sizga ketma-ket yordamlar.
4: Nima harfidan?
3: X harfidan boshlanadi ismlari.
4: X.
3: Ha. Osmondagi bolalar filmini esladingizmi?
4: Ha, esladim.
3: Esladingiz. Rejissyor Alisher ekanini esladingizmi? Mana shu aktyorning ismi nima edi? Shular ovoz bergan. Bundan ortiq yordam bo'lmaydi menimcha.
2: Endi siz ham shu mikroni yutib oling deb harakat qilyaptilar, Azamat Oxun deydi.
3: Ismi X harfidan, familiyasi N harfidan boshlanadi.
4: O'zi ishtirokda harakat ko'rganman, arata o'sha ikkinchi savolni qiynalib qolardim.
3: Telegramda bir 30 ga yaqin to'g'ri javoblar kelib oldi, yo'q, allaqachon. Xo'sh, javobingiz?
4: Osmondagi bolalar
3: rejissori. Yo, uni rejissori emas, rejissor Alisher aka bor shu yerda, personaj bor. Qurshidning otasi. Mana shu rolni ijro etgan. Ha.
4: Hojaklar Nurmatov.
3: Barakalla, va nihoyat. Ey, amalladik. Ahror G'ulomov bugun Miko brendidan sovg'alarni qo'lga kiritayaptilar. Tabriklaymiz sizni va nihoyat. Soatimizda 45-inchi daqiqasiga kelib g'olibni aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Tabriklaymiz Ahror sizni. Haqiqatan ham Hojaklar Nurmatov ovoz berganlar Anatoliy Yefremovichga.
2: Albatta, biz Ahror G'ulomovni tabriklaymiz Miko brendidan. Siz sharbatli ichimliklar to'plamini, qolaversa Miko brendi tushirilgan futbolka va kepkani qo'lga kiritingiz, Ahror, salomat bo'ling.
3: Tez
2: fursatlarda siz bilan bog'lanishadi, har qalay raqamingiz qayd etildi.
3: Karim, Rustam Mirsagatov, Jamshid Gafurovich, Ali, Nargiza, Odil Mahmudov, Javlon Timurovich, Anvar Pardayev, Jahongir Abdulaziz Nosirov, G'ulomjon Rasulov, Mr. X Kamilov, Yurakchilar, Akmal Jo'rayev, Azamat Abdurahmonov, Begzod, Rustam Yadgarov, Obujon, DJ Jam, Olim Ismoilov, Abduqodir, Bulat Alandar, Shahmoza, Sadullo Fatxullayevich, Azamat, Mukambar Umarxonova, Mirfozil, Hojaakbar Odilov. Bular Hojaakbar Nurmatov haqidagi savolga to'g'ri javob berganlar. Endi u yog'ini qo'yaverasiz. Juda ham ko'p, chunki mashhur film.
2: Film borasida.
3: Ha, shunaqa film borasida. Lyudmila Prokofyevna borasida savollarga ham javob berganlar. Katta rahmat barchaga. Biz yana bir loyihamizni amalga oshirishimiz kerak.
2: Xo'sh, shunday birozdan so'ng azizlar, Haypat tezkor test va yurtdoshlarimizdan kimdir Haypat kolodkalarini yutib olishi mumkin.
1: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

0: Hit FM takdim etadi. Dushanbadan jumagacha Hypad Show loyihasi. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Ha, musiqadan bilgan bo'lsangiz kerak, bu mashinalar uchun Hypad kolodkalarni yutib olish imkoniyatini beruvchi playback.
2: Albatta, biz boshlaymiz tezkor test loyihasida. G'olib bo'lsangiz, sizga Hypad keramik kolodkalar topshiriladi. Bitta kishining qoidamiz bor, u ham bo'lsa, Chevrolet avtomobillardan birida bo'lishingiz kerak. Sizning mashinangizni oldi g'ildiraklari uchun kolodkalarni yutib olish imkoniyatingiz bor. Ana shunaqa.
1: Va bizga qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bor. 0303 abonent. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishtiring o'zingizni.
3: Abdulaziz,
1: men Qunduzxon, Azamat Oxundi, sizning xizmatingizda Abdulaziz. Xo'sh, qanday mashina boshqarasiz?
3: Kobalt.
1: Kobalt. Demak, Kobalt uchun Hypad kolodkalarni yutib olishga tayyor bo'lsangiz, ozginagina bugun miyachani ishlatishga to'g'ri keladi.
2: Faqat bugun, faqat hozir. Boshqa paytlar shart emas.
1: O'sha.
2: Xo'p, qani ketdik bo'lmasam. Birinchi savolimiz, diqqat qiling, Bangkok shahri qaysi mamlakat poytaxti? Malayziya, Tailand, Pokiston.
3: Tailand.
2: Ikkinchi savol, chumolilar bir sutkada o'rtacha necha daqiqa uxlaydi? 16, 30, 42. Qarang, qancha kam uxlashar ekan.
3: 30
2: daqiqa qabul qildik. Uchinchi savol, Aleksandr Sergeyevich Pushkin qaysi shaharda tug'ilgan? Sankt-Peterburg, Qozon, Moskva.
3: Sankt-Peterburg.
2: Qabul qildik javobingizni va biz siz bilan xayrlashamiz. Yo'q.
1: Butun umrga emas, vaqtinchalik. Chunki sizda yana imkoniyat bor dasturimizga qo'ng'iroq qilib ishtirok etishga, Kobalt uchun Hypad kolodkalarni yutib olishga. Munobadagi qo'ng'iroq 99 raqamidan qaring. 0303 99 99. Balki oddiy raqamlarni hozir mashinalarda ham ko'rmayapmiz. Raqamlarda ham ko'rmayapmiz. Efirdasiz.
4: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Ismingiz?
4: Hasan, Toshkentdan.
1: Hasan, Husan bormi yoki Zuhra bormi?
4: Husan bor.
1: Yaxshi. Hasan, sizga endi mana shu testlarni yana qayta o'qib eshittiramiz. Qanaqa mashinangiz bor?
4: Sentra.
1: Qancha yurgansiz kolodkani almashtirganingizdan keyin?
4: 5 mingcha bor edi, yengillashgan.
1: Yaxshi.
2: Zaxiraga olib qo'ysiz bo'ladi, yutib olsangiz nasib etsa. Birinchi savolimiz, Bangkok shahri qaysi mamlakat poytaxti? Malayziya, Tailand, Pokiston.
4: Tailand.
2: Chumolilar bir sutkada o'rtacha necha daqiqa uxlaydi? 16, 30, 42.
4: 16.
2: Aleksandr Sergeyevich Pushkin qaysi shaharda tug'ilgan? Sankt-Peterburg, Qozon, Moskva.
4: Qozon.
2: Labay.
1: Qozon dedilar.
2: Qabul qildik javobingizni.
1: Eh, adashdingiz qaysidir savollarda. Yana bitta tinglovchimizni olib chiqish uchun bizda fursatlar bor. Hozirni o'zingizga huzurlik bilan qo'ng'iroq qiling. Agar sizga Hypad kolodkalari kerak bo'lsa, kerak bo'lmasa boshqalarga imkoniyat bering.
2: Omad yor bo'lsin. Qo'ng'iroqni qabul qildik. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin sizga.
5: Rahmat.
2: Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
5: Ha.
1: Ayting ismingizni.
2: Siz.
5: Hilola.
1: Hilolaxon.
2: Sizlarni eslab oldilar,
5: hozir. Assalomu alaykum.
1: Pasportga qaradilar. Va alaykum assalom. Bo'l, uyg'ondingiz-a, Hilolaxon. Mashina boshqarib ketyapsizmi yoki boshqarayotgan insonni oldi o'tirib ketyapsizmi?
5: Xo'jayinimlar bilan birga ishga qarab yo'l oldik.
2: Qanday mashina?
1: Kobalt. Sizda ham. Demak, sizga hozir testlarni o'qib eshittiramiz. Turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikda to'g'ri javoblarni topasiz degan umiddamiz, Hilolaxon. Bangkok shahri qaysi mamlakat poytaxti? Malayziya, Tailand, Pokiston.
2: Xo'sh.
1: Alo, Bangkok shahri haqida gap ketyapti.
5: Tailand.
1: Tailand. Tezroq javob bering. Chumolilar bir sutkada o'rtacha necha daqiqa uxlaydi? 16, 30, 42.
5: 16.
1: Aleksandr Sergeyevich Pushkin qaysi shaharda tug'ilgan? Sankt-Peterburg, Qozon, Moskva.
5: Hozir.
1: Uchiki bir, bitta variant tanlang.
5: Sankt-Peterburg.
2: Qabul qildik javobingiz.
1: Siz bilan ham xayrlashishga majburmiz. Eh, Hilolaxon, Hilolaxon. Mayli. Yana bitta qo'ng'iroq qabul qilsak, bizda fursatlar yetarli. Har qalay bugun Hypad kolodkasi o'z egasini topish kerak. 88-99 abonent efirdasiz.
2: Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin sizga.
6: Rahmat, o'zingizga.
2: Rahmat. Tanishtiring o'zingizni, marhamat.
6: Baxtiyor.
2: Baxtiyor, xush ko'rdik sizni. Savollardan eshitib oldingiz-a, Baxtiyor? Diqqat qiling, sizda qanday mashina bor?
6: Kobalt
2: uchun.
1: Hamma Kobalt.
2: Bangkok shahri qaysi mamlakat poytaxti ekan? Malayziya, Tailand, Pokiston.
6: Tailand.
2: Chumolilar bir sutkada o'rtacha necha daqiqa uxlaydi? 16, 30, 42.
7: 42 bo'lsa kerak.
2: Qabul qildik. 3-chi savol. Aleksandr Sergeyevich Pushkin qaysi shaharda tug'ilgan? Sankt-Peterburg, Qozon, Moskva.
7: Moskva.
2: Qabul qildik. Bitta savolga xato javob berdingiz. Afsuski.
1: U ham bo'lsa nechinchidir savolga. Ana, ishora bo'ldi. Ikkidasiz. Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
2: Hurmatli Kobalt egasi.
1: Yo'q, Kobalt emas ularda. Ovozlardan boshqa.
2: Jentra
1: nafidi keldi-da.
2: Qanaqa bo'ladi?
1: Boshqacha bir ovoz boshqacha bo'ladi-da. Kobalt egilar qanaqa?
2: Iltimos, ozingizni yopib gapiring, kidi kelayotgan
1: ekan. Ayyo. Yomonsiz. Ismingizni yana bir bor takrorlang.
2: Hali aytmadilar.
8: Sherzod ismi.
1: Sherzod aytdilar?
2: Yo'q.
1: Jentra
2: dedilar.
1: O'zingiz avval mashinangizni aytdingizmi? Jentra egasi Sherzod. Sizga hozir testlarni o'qib eshittiraman. Diqqat bilan tinglang. Juda qiyin emas-ku testlar. Bangkok shahri qaysi mamlakat poytaxti? Malayziya, Tailand, Pokiston.
8: Tailand.
1: Chumolilar bir sutkada o'rtacha necha daqiqa uxlaydi? 16, 30, 42.
8: 16.
1: Aleksandr Sergeyevich Pushkin qaysi shaharda tug'ilgan? Sankt-Peterburg, Qozon, Moskva.
8: Moskva.
2: Ana, valhoya, Sherzod g'olib bo'ldilar. Barakalla. Jetrani oldi g'ildiraklarga haypat kalotkalarni yutib oldingiz. Barakalla, tabriklaymiz sizni. Haqiqatan ham chumollar buni qarangki, bir sutkada 2 marta 8 daqiqadan taxminan uxlar ekan 16, ba'zan 15 yarim, ba'zan 16 yarim daqiqani tashkil etadi.
1: Kechqurun 8 daqiqa, tushlikda bir 8 daqiqa
2: uxlab olishadi, qolgani mehnat.
1: Qarib daram pirishadi yashash.
2: Ko'rdingizmi? Shuning uchun chumol kabi mehnatkash deb e'tirof etilar ekan.
1: Shunaqa ham kam muxlislarmi chumolilar.
2: Ana, biz Sherzodni tabriklaymiz. Sherzod, muborak bo'lsin. Sizning raqamingizni qayd etdik. Qo'ng'iroq qilishadi, qachon va qayerdan sovg'angizni olishingiz haqida ma'lumotlar berishadi.
8: Rahmat, yaxshi
1: bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling va Gentra uchun mana haypat kalotkalarni qo'lga kiritingiz. Sizni tabriklaymiz azizlar, yutolmaganlar. Ertaga indinga va undan keyingi kunlarga imkoniyat yo'q, chunki erta indin dam olish kuni. To'g'rimi? Shanba, yakshanba dam olamiz. Dushanbadan boshlab yana kalotkalarni yutib olish imkoniyati bor.
2: Albatta. Va hurmatli tinglovchilar, yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin. Biz bu soatimizni yakunlaymiz. Keyingi soatda esa qiziqarli suhbat sizni oldinda kutmoqda. 38 daraja issiq bo'lishi kutilayotgan ekan. Ondan turgan dam olish kunlarida harorat ayrim joylarda 38 darajagacha issiq bo'lishi kutilyapti. O'zgidromet prognozlariga ko'ra 6-7 iyun kunlari O'zbekistonning katta qismida issiq va quruq ob-havo kuzatiladi. Shanba kuni faqat Farg'ona vodiysi viloyatlarining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor ekan. Yakshanba kuni esa Qoraqalpog'iston Respublikasining ba'zi joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi ham kutilayotgan ekan. Shuningdek, hududlarda shamol kuchayishi, chang to'zonlar sodir bo'lishi ehtimoli bor ekan. Harorat joylarda kunduz 30-38 daraja issiq, kechasi ham unchalik salqin bo'lmaydi, 23-24 darajagacha issiq bo'lishi kutilayotgan ekan. Shunday ekan, ko'proq suyuqlik iching, suv iching, bu sizning organizmingizni sog'lom bo'lishiga yordam beradi.
1: Bozima to'xundidan kerakli tavsiyalar edi azizlar, keyingi soatda uchrashguncha.
0: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum. Yangi soatda Impuls Talk Show'sida Hit FM radiosini barcha muxlislarini xush ko'rdik.
2: Assalomu alaykum. 98 to'lqinlarda xush ko'rdik. Hurmatli tinglovchilar, bu soatimizda Impuls Talk Show'sini e'tiboringizga havola etamiz. Yaxshi bilasiz va eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
1: Mehmonimiz esa O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisining matbuot kotibi, axborot siyosati masalalari bo'yicha maslahatchisi Ulug'bek Po'latovich Urunov bo'ladilar. Ulug'bek aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz.
3: Assalomu alaykum, barcha radio tinglovchilarga xush kayfiyat tilaymiz.
2: Rahmat Ulug'bek aka. Va Ulug'bek aka bizga beradigan ma'lumotlari juda ham keng. Bugun katta tayyorgarlik bor bu mavzu bo'yicha. Elektrni tejash nima uchun kerak? Uy sharoitida qanday qilib elektrdan oqilona foydalanish mumkin degan mavzuda bugun suhbatimizni olib boramiz. Qolaversa, sizlar ham bu mavzu bo'yicha savollaringiz bo'lsa yoki aytaylik ma'lumotlar bo'lsa, holatlar bo'lsa, bemalol Telegram manzilimizga yozib yuborishingiz mumkin. 88 114 9080, bu bizni Telegram manzilimiz. Ulug'bek efir ortida ham bizga bir ma'lumotni aytib o'tdilar, ya'ni quruq qo'l bilan kelmadim, Hit FM radiosini tinglovchilarga sovg'am bor. Bu sovg'a nima ekanligini men o'zim aytaman, qanday qilib olishlari mumkinligini haqida ham o'zim ma'lumot beraman dedilar. Qanaqa edi endi u shartlar, Ulug'bek aka?
1: Hech qachon bunaqa bo'lmagan, hech qaysi ekspertimiz sovg'a bilan kelishmagan edi.
3: Albatta, bu sovg'a bilan kelishimga va bu sovg'ani aytishimga sabab men efir boshlangunga qadar bo'lgan vaqtda sizlar juda chiroyli efir olib borganlaringizni eshitdim. O'sha muloqot, radio tinglovchilar bilan muloqot jonli efirda ko'taring kayfiyatda bo'ldi. Shuning uchun men ham bir sovg'a berishga qaror qildim.
2: Ya, mikrofonga endi yaqinroq gapirasiz, eshitsin
1: tinglovchilarimiz.
3: Demak, savolim shundan iborat: oddiy elektr energiyasi bilan o'sha biz muomalada hanuz ishlatadigan 100 dollarlik AQSh kupyurasi orasida qanday mantiqiy bog'liqlik bor? Agar shu mantiqiy bog'liqlikni ilmiy tarixiy asoslab bergan tinglovchimizga men o'zimni shaxsiy o'zim muallifligimda yozilgan kitobni sovg'a qilaman. O'zi o'sha mashhur xalq yozuvchisi Tohir Malikning ko'plab shogirdlaridan biri hisoblanaman va

0: dunyoda tejash nima uchun kerak?
1: Albatta, elektr tejash, umuman tejamkorlik bizni ota bobomizdan ham har jabhada bo'lib kelgan. Faqat Sovet Ittifoqi davrida yashaganimizda biroz tejamkorlik masalasiga panjara ortidan qarashga o'rganib qoldi. Ayniqsa ichimlik suvi, energiya resurslarini bir qandaydir bemalol ishlatadigan bo'lib qolgan edik. Mana mustaqilligimiz 35 yil bo'lyapti. Biz mana shu energiya resurslarini tejashni o'rganib, energiya samaradorligi va tejamkorligi masalasiga o'ta e'tibor berishimiz kerakligini davr ko'rsatyapti. Nimaga? Birinchidan, bu ekologiya bilan chambarchas bog'liq. Mana shu mamlakatimizga qazilma boyliklarni qazib olib, sanoatda ishlatishimizga kirib kelish 120 yil bo'lgan bo'lsa, rosa 100 yil bo'ldi gidroenergetikaning birinchi inshooti O'zbekistonda ishga tushirilganiga. 1916 yil 1 mayda birinchi gidroenergetik 1926 yil 1 may sanasida birinchi gidroenergetika inshooti bo'lgan. Demak, 120 yildan beri biz muqaddas zaminimiz ostidagi qazilma boyliklar, neft, ko'mir, boshqa mahsulotlarni olib, uni sanoatda ishlatib, ekologiyaga juda ko'p zararli chiqindilarni chiqaryapmiz va ekologiyamizda juda ko'p salbiy oqibatlar ko'rinib, yozimiz jazirama issiq, qishimiz qahraton sovuq, qishloq xo'jaligida, umuman hayotimizda havoni ifloslanishi va umuman boshqa holatlarda ekologiyaga juda ko'p zarar yetkazyapmiz va bu iqtisodiyotimizga zararligi bilan ahamiyatli. Shuning uchun ham energiya tejamkorlik va samaradorlik masalasiga e'tibor berishimiz kerak.
2: Katta rahmat aytamiz. Bu mavzuimizni qisqacha bo'lsa-da sizga tanishtirish maqsadida berilgan ma'lumotlar edi. Asosiy beriladigan ma'lumotlar hali oldinda. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin biz mavzu muhokamasiga qaytamiz. Agar Ulug'bek aytgan savollari bo'yicha javoblar bo'lsa, Telegram manzilimizga yozib yuborishingiz mumkin. Elektr energiyasi va muomalada bo'lib turgan 100 dollarlik AQSh kupyurasini qanday bog'liqligi bor? Bu mantiqiy savolga javobingiz bo'lsa, yozib yuboring.
0: Albatta, dastur so'ngida g'olibimizni aniqlaymiz. Sovg'asi bor, sovg'asi kitob, qarziq nomlangan va bugungi ekspertimizni o'zlarini muallifligi ostida yozilgan kitoblardan biri. Sho'rida soatimiz 9:09 o'tganligini ko'rsatyapti. Birozdan so'ng suhbatimizni davom ettiramiz. Mavzuga doir, elektr energiyasiga doir bo'lgan savollar bo'lsa ham 88-114-9080 raqamlarida kutamiz.
3: 98. Shuncha

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM реклама бөлімі 33 598 00.

0: Пульс ток-шоусы. Хит FM-де.
1: Davom etamiz azizlar. Bugun elektrni tejash nima uchun kerak? Uy sharoitida qanday qilib elektrdan oqilona foydalanish mumkin? Shu savollarga ekspertimizdan javob olamiz.
2: Albatta, studiyamiz mehmoni ekspertimiz O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisining matbuot kotibi, axborot siyosati masalalari bo'yicha maslahatchisi Ulug'bek aka Urunov bo'lyaptilar. Ulug'bek aka, xush ko'rdik sizni yana bir karra.
3: Rahmat, xushvaqt bo'linglar. Tejamkorlik bilan samaradorlik masalasiga avvalo nuqta qo'yib olishimiz kerak, nima ekanligini ayrim iste'molchilarimizda ming afsuski o'sha tejamkorlik uchun qaysidir elektr texnikani yo gaz jihozini o'chirib qo'yishimiz kerak ekan degan bir tor fikrlar bor. Bu noto'g'ri. Tejash uchun foydalanmay turgan paytda tarmoqdan uzib qo'yishimiz o'zi yetarli. Samaradorlik masalasi biroz kengroq, bu kamroq energiya resurslar sarflab ko'proq ish bajarish bilan bog'liq. Bir misolni oddiy xalqona tushuntiraman. Barcha respublikamizning barcha hududlarida hanuzgacha qolipni non, buxanka non yeyiladi. Tasavvur qiling, ikkita shunday sex ishlaydi. Birinchi sex egasi 10 kilovatt elektr energiyasi hisobiga 100 ta non pishiradi deb hisoblaylik. Ikkinchi sex egasi xuddi shuncha hajmdagi elektr energiyasi 10 kilovatt evaziga 120 ta non pishiradi. Demak, ikkinchi sex egasi energiya samaradorlikka yo'l qo'ygan. Bu nimada ko'rinadi? Avvalo o'sha qandolatchining pechi yangi zamonaviy ekanligiga bog'liq. Ikkinchidan o'sha sex joylashgan xona issiqlik yoki sovuqlikni izolyatsiya qilish darajasiga bog'liq. Uchinchisi bu qandolatchilarning mahorati, to'rtinchisi unning sifati va 40 ga yaqin omillarga bog'liq bo'lgan o'sha ko'rsatkichlar samaradorlik keltirdi.
2: Hattoki e'tibor bermagan narsalarimiz ham ahamiyati bor ekan.
3: Shunday. Agar mana shu sex egasi o'zi ishlatadigan binoning tomiga quyosh panellarini o'rnatib, ma'lum bir qism elektr energiyasini yashil energiya manbaidan olib ishlatsa, o'sha mahsuloti noni yana ham shirin va ekologiyaga kam zarar yetkazib tayyorlangan arzon raqobatbardosh mahsulotga aylanib boradi. Endi bizni energiya tejamkorlik va samaradorlik masalasidagi keling birinchi yutuqlarimizni sanab
2: o'tamiz.
3: Birinchi yutug'imiz bu 10 yillik oxirgi 10 yil mobaynida cho'g'lanma lampalardan butunlay voz kechganimizda va o'sha tejamkor zamonaviy LED lampalariga o'tdik. Buni ham taxminan aytamiz 99.9% o'tdik. Hali ham bir joylarda o'sha eski cho'g'lanma lampalarini
2: deyarli ko'rmaymiz.
3: Ko'zimiz tushadi, lekin bir narsa aytib qo'yishimiz kerak. Vazirlar Mahkamasining 2015-yildagi maxsus qarori bilan O'zbekiston Respublikasi hududida 40 vattdan yuqori bo'lgan cho'g'lama lampalarni faqat ishlatish, ularni sotish, ishlab chiqarish ham taqiqlangan. Lekin hanuz qaysidir yashirin iqtisod o'sha yashirin ishlab chiqarish sexlarida ishlab chiqarilgan cho'g'lama lampalar yong'in xavfsizligi bo'yicha juda ham xavfli, ularni ishlatmasligi tavsiya etiladi.
1: O'shanda esimda bor, bolaligimizda ming bor uzr, kuyib qolganda haligi lampa yorilib ketar edi va yerga shishalar sachrardi. Bu inson hayoti uchun ham xavfli bo'lardi va juda ham ingichka bo'lganligi uchun oyoqqa kirib ketishi hech gap emas edi.
3: Ana shu yutuqlarimizdan yana biri o'sha lampalarni biz harakat va yorilishni ilg'ovchi datchiklar bilan boyitib boryapmiz. Inson omilini kamaytirib o'sha darvozaxonamizdan, uyimizdan, ko'p qavatli uylarning podyezdida yoki binolarda, koridorlarda inson harakatga kelsa o'z-o'zini yoqadi, harakat to'xtagandan keyin o'z-o'zini o'chiradi yoki tashqarida quyosh chiqdimi, yorug'lik paydo bo'ldimi, o'zini o'chiradi, qorong'ulik bo'ldimi, o'zini yoqishi bilan bizga juda ham foydali. Bu yutuqlarimizdan biri. Yana bir yutuqlarimiz oddiy garelkalar bo'lardi ilgari, ko'rgansizlar. O'sha trubani teshib, garelka qilib ishlatardik. Bundan ham tamomila voz kechib, zamonaviy o'sha havo va gaz aralashmasini yaxshi aralashtirib berib, yonish effektini ko'paytiradigan o'sha foydali ish koeffitsiyentini bir necha bor oshirgan garelkalar va qozonlarga
2: o'tildi.
3: Va shu ikki konturli qozonlarimiz juda bir energiya tejamkor va individual tarzda ilgari markazlashgan isitish
2: tizimi
3: bo'lardi. Uyda bo'lsak, bo'lmasak
2: yoki qaysidir xonaga kirsak, kirmasak
3: doim isitilib turilgan. Bu narsalardan biroz chekindik va bu bizning yutug'imiz. Yana bir yutug'imiz xonadonlarimizga, o'zimizga tegishli binolarga, ijtimoiy soha obyektlari, kasalxonalar, o'quv muassasalariga, juda ko'p joylarga, hokimiyat binolariga quyosh panellari o'rnatib, o'zimizning ma'muriy ehtiyojimizning bir qismini foydalanishga erishganimizda. Bu xususida muhtaram prezidentimiz ham 2022-yilda bo'lib o'tgan yig'ilishda davlat tashkilotlari, ayniqsa energetika tashkilotlari juda ham namuna bo'lish kerak degan. Butun energetika tizim tashkilotlari o'zlarining ma'muriy binolariga o'sha energetika obyektlariga quyosh panellari, suv isitish kollektorlarini qo'yib, o'zlarining ma'muriy binodagi elektr hajmini 35-40% o'sha yashil energiya hissasiga to'g'ri keladigan darajaga yetishdi. Qarang, o'zlari elektrda ishlaydigan soha vakillari o'z xarajatlarini ham ma'lum bir qismini yashil energiyaga o'tkazishga muvaffaq bo'ldi. Yutuqlarimizdan yana biri elektrokarlarga, elektromobillarga o'tayotganimizda ularning hozirgi kecha kunduzda mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan va iste'mol qilinayotgan elektr energiyasining o'rtacha yillikda hisoblaganimizda 30% yashil energiya hisobiga bo'ldi. Demak, o'sha elektr energiya bilan qo'llab-quvvatlab uzoq manzilimizni yaqin qilgan elektromobillar ekologiyaga o'zining zararini deyarli yetkazmaydi. Shu bilan yutuqlarimiz ko'rinib qolyapti. Endi shu o'rinda juda ko'p nuqsonlarimiz hanuz saqlanib qolyapti. Shularga qisqa to'xtalib o'tsak, bunga barchamiz juda ko'p duch kelamiz. Barcha juda ko'p xonadonlarda, ijtimoiy soha obyektlarida, o'quv muassasalarida, davlat korxonalarida ishlatilsa, ishlamasa, foydalanilsa, foydalanmasa, sanitariya gigiyena xonalarida kechayu kunduz chiroqlar ochiq qolganini va ventilyatsiya tizimi doim ishlab turganini guvohi bo'lamiz. Bu juda ham energiya tejamkorlik masalasida zid holat. Uni kerak paytida to'g'ri ishlatishimiz, boya yuqori aytgandek, harakat va yorug'likni ilg'aydigan datchiklar bilan boyitib boraverishimiz kerak. Yana bir kamchiligimiz shundan iboratki, juda ko'p elektr jihozlarini kutish rejimida qoldiramiz. Ayniqsa xonadonda ham va ofis xonalarida ham o'sha tarmoqqa ulab qo'yilgan elektr jihozi garchi undan ishlatilmasa ham ma'lum bir qarshilikka uchrab, o'sha texnikani ichiga kirgan elektr energiyasi qarshilikka uchrab kichik miqdorda elektr energiyasini sarflaydi va hozirgi o'sha zamonaviy hisoblagichlar buni hisoblab boradi. O'rtacha bir xonadonda bir oyda 3-7% mana shu bekorga kutish rejimida turgan
2: buzilmagan qurilmalardan
3: elektr energiyasini sarflar ekanmiz. Mana bu narsaga ham e'tibor berishimiz kerak va yuqorida aytganimizdek tarmoqda qolgan har qanday elektr jihozi, gaz jihozlari ham yong'in xavfsizligi bo'yicha xavfli hisoblanadi.
2: Bu hattoki o'sha telefonni zaryadlovchi qurilmalar ham tortib yotarkan-a?
3: Ularning nosozlari juda ham xavfli bo'ladi. Shuning uchun bu narsaga juda e'tibor, ayniqsa quvvatlagan paytda ular isib turganini ko'rgan bironta iste'molchimiz darhol bu moslamadan iloji boricha foydalanmaslik yoki uni yangilashga harakat qilganliklari ma'qul. Chunki butun xonadondagi mol-mulkimiz, hayotimiz yong'in xavfsizligi nuqtai nazaridan xavf ostida ekanligini tushunishimiz kerak. Yana bir nuqsonimiz bu kechasi Wi-Fi'larni o'chirib yotmasligimiz. Chunki hamma Wi-Fi ishlatamiz, kunduzi kerak payt ishlatamiz.
2: To'xtovsiz ishlaydi.
3: Qolganda bizga kerak emas. Ham bu ma'lum bir ma'noda sog'lig'imizga ham ta'sir qiladigan holat. Shuning uchun Wi-Fi'larni kechasi o'chirib, ertalab kerak bo'lganda yoqib yoki uyda hech kim bo'lmaganda o'chirib yurishni, tarmoqdan uzib yurishni o'rganishimiz.
2: Deyarli ko'pchilik e'tibor bermaydigan holat.
1: Ha, umuman e'tibor bermas ekanman. Men ham hozir o'ylab qoldim.
3: Quvvat talab qiladi, lekin bu oyda, yilda butun respublikada juda katta ko'rsatkichga ega. Yana bir holat, portativ kompyuterlardan haligacha energiya tejamkorlik bilan foydalanishni o'rgana olmadik. Tasavvur qilaylik, O'zbekiston Respublikasida 600-700 mingta ofis bor. Hozir bu ofislarni sonini yuridik shaxslar ofislari, mana shu radio tahririyati ham bir ofis deb hisoblasak, ularda taxminan 4 milliondan 6 milliongacha portativ kompyuterlar bor. O'sha portativ kompyuterlar, bu gadjetlardan tashqari, planshetlardan tashqari, ularni biz ertalab kelib 8 soatlik ish rejimimizda ishlatamiz. Ma'lum bir joyga, boshqa bir ish tashrifidan majlisga, boshqa joyga chiqib ketganimizda albatta kompyuterimizni ishlagan holda qoldirib ketishga o'rganib qolganmiz. Kutish rejimiga o'tkazish yoki o'chirib ketish madaniyatiga kelmadi. Bu nimaga bunaqa mayda gaplarni gapiryapsiz deyish mumkin radio tinglovchilar. Bitta misol. Agar o'sha respublikamizdagi 6 mingta ofis portativ kompyuterini bir kunda 1 kilovatdan elektr energiyasi Tejam qilsa bir kunda 6 million kilovat soat elektr energiyasini hisob qilishga erishamiz.
1: Tushunarli.
3: Shunga o'xshagan yana qusurlarimiz bor. Bularni sekin-sekin yo'qlashimiz, ayniqsa yoz mavsumi, qish mavsumida isitish, yoz mavsumida sovutish moslamalarini bir varakayiga ishlatib, hammasini bir varakayiga qo'shib, birdan sovutish yoki birdan isitish effektini xohlashimiz va buning oqibatida tarmoqqa o'ta yuklama tushirib, nosozliklar keltirib chiqarishimiz bu bizning qusurimiz bo'lib qolmoqda. Iste'mol madaniyatini mana shu jihatlariga e'tibor berish kerak. Agar men yuqorida aytib o'tgan yutuq va kamchiliklarni tahlil qiladigan bo'lsak, xorijdagi rivojlanmagan mamlakatlarga juda ko'p havas qilamiz. Xorijga chiqib kelgan, uni ko'rib kuzatib kelganlar aytadiki, biz hali bu jarayonda juda ham uzoq
2: ko'p qilishimiz kerak.
3: Juda ko'p harakatlar qilishimiz kerak.
1: Rivojlangan mamlakatlarga. Ulug'bek aka, hozir menda bir savol tug'ildi-da. Hamma texnikalarimiz, maishiy texnikalarimiz deyarli bugungi kunda xonadonlarda elektr energiyasini tejaydigan texnikalar, mana shunday texnikalar kiryapti yurtimizga va sotilyapti va yurtdoshlarimiz xarid qilishyapti. Nima uchun yildan yilga elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoj oshib boryapti? Avvallari masalan o'sha 150 lampalar, cho'g'lanma lampalar, 100 lampalar bo'lardi. 100 lampa u darajada uyni yoritib bermasdi va 150 lampadan foydalanardik. Bugun esa LED lampalardan foydalanyapmiz. Avvallari o'sha orqasi bilamizki, katta televizorlar bo'lardi, chiroqchilari bo'lardi. U ham ancha-muncha elektr energiyasini iste'mol qilardi. Bugun esa o'sha elektr energiyasini juda ham tejaydigan televizorlar xonadonlarimizda bor. Har bir xonadonda ko'p, har bir xonada bor. Nima sababdan yildan yilga iste'mol oshyapti? Bu aholini oshish hisobigami yoki bo'lmasam boshqa bir sabablar bormi?
3: Muhtaram boshlovchi, savolingizni tarkibida javoblar bor. Ilgari biz mana endi katta avlod vakiliga kiraman men. Bitta xonadonda bitta televizor ko'rardik butun oila bilan. Hozir har bir xonadonda ta'bir joiz bo'lsa, o'sha oshxonalarimizda ham televizorlar bor. To'g'ri aytdingiz, ilgari juda ko'p energiya sarflaydigan eski uskunalarimiz ko'p bo'lardi, ayniqsa dazmollarimiz juda ko'p sarflardi. Hozir zamonaviy dazmollarni tik qilib qo'ysangiz, o'zini o'zi o'chirish holatiga o'sha xavfsizlik nuqtai nazaridan ham juda yaxshi o'ylangan qismlari bor. Lekin mana o'tgan davr orasida bizning aholimiz soni shu bilan birga elektr va gaz jihozlaridan foydalanish ko'lami oshdi. Mana bir misol, standart misol bilan aytaman. Ilgari Sovet Ittifoqida ikki xonali uyni loyihalashtirilganda 32 ta iste'mol nuqtasi qoldirilgan. Zamonaviy arxitekturadagi xodimlarimiz hozir ikki xonali uyga 72 tadan 114 tagacha bo'lgan iste'mol nuqtasini qoldirishmoqda.
2: Demak, ishlatilsa ishlatilmasa-da.
3: Yo'q, ishlatilsa.
1: Bitta xonada bitta rozetka bo'lganda.
3: Shunday. Ana endi yana bir jihati borki, mustaqillikning dastlabki 25 yilida biz juda katta loyihalarga qo'l urmaganmiz va 2017 yildan keyin juda katta sanoat korxonalari, ishlab chiqarish korxonalari, o'rta va kichik biznes rivojlandiki, yuridik iste'molchilar soni ham juda ham oshdi,
2: ortib ketdi.
3: Tasavvur qiling, 2016 yildagi O'zbekiston iste'molchilariga 2026 yilda yana shuncha O'zbekiston iste'molchilari kelib qo'shildi. Bu o'sha paytda 45 milliard kilovat soat bir yilda iste'mol qilgan bo'lsak, shu kecha kunduzda 80 milliard kilovat soat iste'mol qilyapmiz. Demak, bizni elektr jihozlaridan, elektr energiya, umuman energiya resurslaridan foydalanish ko'lami ham, soni ham oshib boryapti va insonlarni yashash sharoitida, farovonligida o'sha jihozlarni soni ham turyapti, yangi turlari ham ko'paydi. Hatto pardalarni elektr bilan yopib o'chirish darajasigacha
2: keldik.
3: Shuning uchun bu narsaga ehtiyojimiz oshib boryapti.
2: Darvozalarni hech kim borib ochmayapti. Ayrim xonadonlarda pult bilan bosib ochib yopilyapti elektr bilan.
3: Shu nuqtai nazar. Lekin bir narsani siz yuqorida ta'kidlab o'tdingiz. O'sha paytidagi texnikalar bilan hozirgilari tejamkor bu. Bozor iqtisodiyoti sharoitida yashayapmiz. Bozor iqtisodiyotida oltin qoidasi bor. Talab va taklif kesishmasida har qanday xizmat ko'rsatish birligi yoki tovar birligini tannarxi belgilanadi. Xuddi shu narsa bozorlarimizda do'konlarga chiqadigan elektrotexnikaning narxini o'zlari bir mutadillashtirib qo'ydi. Ilgari B, A, B, C, D kategoriyada elektr energiyasi talab qiladigan jihozlarni sotuvda ko'rardik. Hozir A A plus yoki 3 gacha plus, hatto B kategoriyadagi maishiy texnikani topishingiz qiyin.
1: Bu A degani eng tejamkor texnikami? Pluslari nimani hal qiladi?
3: A plusi eng tejamkori, A dan keyingisi plusi
2: 2 barobar tejamkor,
3: yana ham tejamkor. 2 plus bo'lsa yana ham 3
2: ta tushum yopishtiriladi bu
1: bilan. Tejamkor.
3: Juda kam elektr energiyasi.
1: Umuman to'kmaydi deng.
2: Gapirsiz ishlaydi. Siz bob bo'lardi.
1: Shunda
3: B kategoriyasi, C kategoriyaga tegishli texnikalar bu ishlab chiqarish sexlarida kuzatish mumkin, lekin maishiy texnikada deyarli qolmadi, chunki iste'molchilarimiz tanlash nuqtai nazaridan mana shunday texnikalar savdoga chiqmasligini o'z-o'zidan shuni muvozanatga keltirib
2: qo'ydi. Ulug'bek aka, yana bir holat doim meni qiziqtirib kelgan. Mana hozir cho'g'lanma lampalardan dedik, led lampalarga yoki o'sha tejamkor bo'lgan texnikalarga o'tyapmiz va boyigi kamchiliklarni orasida yana bir narsani aytib o'tish joizki, o'sha ba'zan qaysidir joylarda, yurtimizni qaysidir joylarda, hududlarda o'sha tejamkor bo'lgan lampalarni yoritishgacha ham quvvatdagi elektr energiyasi xonadonimizga kirib kela olmayapti-da. Shunaqa hududlar ham bor. 220 kelish kerak bo'lsa, 140, 150 bo'lib kelayotgan toklarni ko'p uchratamiz. Bunga o'ziga yarasha o'sha transformator yoki stabilizatorlar qo'yiladi. Ko'paytirmoqchi bo'layotganlar bor, uni me'yorda ushlamoqchi bo'layotganlar. Men doim bir narsa qiziqtiradi. O'sha Yevropada, Amerikada yoki ayrim o'sha sharq mamlakatlarida ham 110 vattli qurilmalardan foydalanishadi va bu kirib kelishi, xonadonga kirib kelishi samaraliroq bo'lmaydimi? Bizda ham mana shunaqa tizimga o'tilsa bo'lmasmi degan o'zimni doim qiziqtirib kelgan. Mana shu jarayon, endi siz bu sohaning mutaxassisi sifatida qanaqa bir izohlab bera olasiz demoqchiman-da. Balki boshqalar ham o'ylagandir buni.
3: Albatta, albatta, juda qiziq mavzu. O'sha Yevropa standarti bor, Osiyo standarti deymiz.
2: Osiyo
3: standarti deganimiz bu ko'proq Sovet mamlakatidagi standart, 20 kilovolt bilan 380 volt bilan bog'liq bo'lgan holat. Nimaga o'sha texnik parametrlar yetib bormaydi? Avvalo bir narsaga nuqta qo'yildi. Elektr energiyasi shunday bir mahsulot turiki, ishlab chiqarilgan onda yoq iste'mol qilinadi. Uning tezligi yorug'lik tezligi bilan bog'liq, 1 sekundda 300 ming kilometr bosib o'tadi. Demak, O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilayotgan va iste'mol qilinayotgan elektr energiyasining tezligi soniyaning 100dan 1 bo'lagida yetib boradi, ishlab chiqariladi, yetib boradi. Demak, qaysidir olis qishloqlarimizga elektr energiyasi yetib bormayapti degan gap noto'g'ri.
2: Noto'g'ri.
3: Hamma joyga yetib boradi, agar soz bo'lsa, bo'lsa. Ilgari 3-4 yil oldin energiya tanqisligi degan muammomiz bor edi. Juda ko'p iste'mol yuqori oshib ketganda, ayniqsa qish oylarida isitish tizimi yaxshi ishlamaganda juda katta yuklama elektr energiyasiga tushganda barcha o'zida bor elektr jihozlari bilan isinishga harakat qilardi va yuklama ko'tarilib ketgan evaziga yetishmagan quvvat uchun ma'lum bir darajada cheklovlar kiritiladi. 3 yil bo'ldiki, ishlab chiqarish hajmini yetkazib berishda muammolarga barham berildi. Lekin unda o'chishlar qayerdan kelyapti degan savol tug'iladi. O'chishlar albatta bu yetkazib berishdagi yoki ishlab chiqarishdagi favqulodda holat bo'ladigan nosozliklar bilan, avariyaviy holatlar bilan bog'liq. Kuni kecha respublikamizda xuddi shunday holat bo'ldi. Bu energetika vazirligi Telegram kanalida bunga izoh berishdi. O'sha issiqlik elektr stansiyalari tasarrufida bo'lgan ikkita yirik transformatorning himoya tizimi ishlash oqibatida ma'lum poytaxtimizning ma'lum bir hududlarida elektr energiyasi qisqa muddatga o'chdi va keyin tiklandi. Buni qanday izohlaymiz oddiy radio tinglovchilar? Uyimizda qandaydir ta'mirlash ishlarini olib boryapmiz va biz qandaydir noto'g'ri ish qilib qisqa tutashuvga
2: sabab bo'ldik
3: va avtomatimiz uyimizda chaqqa tib otib yuboradi. Shunga o'xshagan avtomatik tizim ishladi. O'sha qisqa tutashuvni sababchisi, uning nuqtasida bo'lgan insonga yoki jihozga zarar yetkazmasligi uchun relay himoyasi va avtomatika degan tizim o'z-o'zini o'chirish himoya tizimi bor. O'sha yong'in yoki kattaroq talafot bo'lmasligi uchun himoya tizimi ishlash oqibatida ma'lum bir elektr jihozlari vaqtincha o'chib turadi va keyin avtomatik tarzda yana qo'shiladi. Shunga o'xshagan holat bo'ldi. Mana shunga o'xshagan holatlar mana yana kuz mavsumida va bahor mavsumida, qish mavsumida ko'rdik. katta trassa bilan bog'liq gaz quvurlari yoki elektr tayanch ustunlariga avtomobillar kelib urilib, ma'lum bir mahallalar ma'lum bir vaqtda gaz yoki elektr ta'minotidan
4: uzildi.
3: Tiklash ishlari olib borilganiga qadar mahrum bo'lishdi. Shunga o'xshagan yoki ob-havo tashqi ta'sir bilan bog'liq holatlarda elektr energiyasi o'chadi. Lekin bir narsani iste'molchilarimizdan bizni eshitib turgan
4: tinglovchilardan
3: bir narsani iltimos qilib tushunishlarini istardim. Ta'minotchi korxonalar, energetika tizim korxonalari energiya resurslar iste'molchiga yetib bormasligidan manfaatdor emas. O'chib qolgan tarmoq, o'chib yetib bormagan gaz yoki yetib bormagan yoki vaqtida yetkazilmagan elektr energiyasi tarmoq korxonalari uchun yo'qotilgan foyda hisoblanadi. Ularning ishlab chiqarish jarayoniga, oyliklariga, ma'lum bir sharoitlariga salbiy ta'sir ko'rsatadigan. Biz
4: uzib qo'ymasa qilmaydi ular ham demoqchisiz.
3: Uzib qo'yishdan manfaatdor emasmiz. Bu texnologik holat Vazirlar Mahkamasining tegishli hujjatlarida bu holatlar yozilgan. Qanday holatlarda iste'molchilar oldida yetkazib beruvchi tashkilot mas'ul bo'ladi? Qanday holatlarda bu texnik holat sifatida baholanib, iste'molchilar to'g'ri tushunish kerak bo'lganini bu texnika ekanligi aytiladi. Mana hatto shunday rivojlangan mamlakatlar haqida gapiramiz. Uzoqqa bormaymiz. 2026-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida bir hafta blackout kuzatilgan hududlar bo'ldi. Bu ma'lum bir regionda
1: butun yog'ingarchilik bilan bog'liq holatlarda ham shunaqa bo'ladi.
3: Tiklash uchun juda ko'p vaqt ketdi.
4: Va resurslar.
3: Germaniya Respublikasida qanday rivojlangan nemischa aniqlik, nemischa sifat degan tushunchalarga ega bo'lgan mamlakatda ham o'sha tarmoq yer osti kabelini hatto bir haftada tiklash imkoniyati bo'lmadi. Bu albatta texnika bilan murakkab texnik muhandislik holatlari bilan bog'liq bo'lgan holat, lekin bu bizning tizim tashkilotlarimiz mutlaqo oppoq, ularda hech qanday kamchilik yo'q
4: degan gapni
3: aytmoqchi emasman. Inson omili, o'sha bizning hamkasblarimiz ham uyda iste'molchi, ular ham o'zida his qiladi va ertalab hech kim mana bugun borib men bugun mana shu qishloqni yoki mahallani chirog'ini o'chiraman deb niyat bilan ishga chiqmaydi.
4: 110 voltchi endi Ulug'bek aka.
3: 110 volt masalasiga to'xtalib o'taman, esimdan chiqibdi. Bu holat o'sha ko'p qavatli uy yoki mahallaga kelgan transformatorga yuklama tushishi bilan bog'liq holat. Agar 400 ta xonadonga mo'ljallangan, quvvati shunga mo'ljallangan transformatorga ma'lum bir sabablarga ko'ra 600 ta, 800 ta xonadon ulangan bo'lsa va o'sha transformator punktining ovozi g'ong'illab ko'proq ishlab turganini guvoh bo'lishsa, demak u yerda nosozlik bor va u yerda texnik parametrlar buzilib, o'sha xonadonga 220 voltda kirib borish kerak bo'lgan elektr energiyasi 220 emas 200-180 yoki ziyodroq yoki pastroq parametrda kirib boradi. Bu bo'yicha 1154 qisqa raqami orqali hududiy elektr tarmoqlarining aloqa markaziga qo'ng'iroq qilib, iste'molchilarimiz savol qoldirishlari kerak va u albatta o'zining yechimini topadi.
1: 1154 eslab qolinglar.
3: 1104 gaz tarmoqlari bilan bog'liq hudud gaz ta'minot tashkiloti bu masalalarni hal qilib berishga yordam beradi.
4: Rahmat Ulug'bek.
1: Bizda juda ko'plab xabarlar kelyapti. Birozdan so'ng ularga ham to'xtalamiz. Savolingizga javob va qolaversa, savollar ham bor elektr energiyasiga tejashga tegishli bo'lgan va shu o'rinda elektr energiyasi bilan Franklin, ya'ni o'sha 100 dollarlikni ko'ramiz. Franklinni bog'lab turgan
4: 100 dollar bilan elektr energiyasini bog'liqligi nima?
1: Bog'liqligi farqi demoqchi edim. Bog'liqligi nima? Bu savolga ham aniq javobni kutyapmiz. To'g'ri javobni birinchi bo'lib yo'llagan tinglovchimizga sovg'a bor. 98.

0: Demak, bizga ekspertimiz qarsak chalyaptilar. Nima uchun denglar azizlar? Bizning konditsionerimiz 25 ta turibdi va bu eng munosib raqamlar ekan. Nima sababdan?
1: Chunki juda ko'pchilik iste'molchilarimiz boyaga aytganimizdek, sovutish yoki isitish effektiga tez erishishga harakat qilishadi va uylarda bor konditsionerlarni 16 yoki 18 raqamiga qo'yadi. Bu yerda nima bo'ladi? O'sha 18 qo'yilgandan keyin tizim ko'proq ishlashga harakat qilib kuch bilan ishlaydi va qariyb 1.5 barobar ko'p elektr energiyasi sarflaydi. Lekin eng qizig'i o'sha ish berish sifati o'sha o'rchaligicha qoladi. O'ta yuklama bilan ishlagani uchun jihoz ko'proq tezroq ishdan chiqishga, foydalanish muddati qisqarishiga olib keladi. Shuning uchun 24-25 darajaga qo'yib konditsionerni ishlatish eng maqbul bo'lgan holat. Agar 25 haroratga yetsa mana shu studiya o'z-o'zini o'chiradi. Yana ozgina isigandan keyin o'z-o'zini qo'shadi. Shuni bilan siz bilan bizni sog'ligimiz asraydi. Mana yaqin mana kunlarda juda issiq bo'ladi. 40 darajadan issiq bo'lganda siz issiq xonadan sovuq xonaga, sovuq xonadan issiq xonaga kirganingizda albatta kasal bo'lishingiz mumkin. Bu sog'liq nuqtai nazaridan ham yaxshi.
2: Albatta, yana bir ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. 4-iyun kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya rahbari Vladimir Putin Sankt-Peterburg shahrida teleko'prik orqali atom elektr stansiyasi qurilishiga start berishdi. Jizzax viloyatida shundan keyin bo'lajak stansiya maydonchasida ramziy ma'noda ilk beton quyildi va AES qurilishi rasman boshlandi. Marosimda O'zbekiston yetakchisi xavfsizlik ushbu loyihani mutlaq va so'zsiz sharti ekanini alohida ta'kidlab o'tdilar. Ta'kidlanishicha, O'zbekistonda integratsiyalashgan atom elektr stansiyasi qurilishini qiymat 9.5 milliard dollardan oshmaydi. Bu haqda O'zatom direktori Azim Ahmedxo'jayev ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida ham ma'lum qilib o'tganlar. Jizzaxdagi AES energiya bloklarini ishga tushirish 2029-2035 yillarga mo'ljallangan. Mana shunaqa yangiliklar bo'lyapti. Bu atom elektr stansiyalarini qurilishi elektr energiyasiga bo'lgan talabni qondirish uchun qay darajada xizmat qiladi, Ulug'bek aka?
1: Atom elektr stansiyasi bu xuddi yoqilg'i neft mahsulotlarini yoqib ishlaydigan issiqlik elektr stansiyalariga o'xshash holat. Biz qayta tiklanuvchi energiya manbalari, quyosh va shamol energiyasiga urg'u berayotgan paytimizda bitta muammo baribir muammoligicha qoladi. Bu kunduzi quyosh bo'lmasligi, kechasi ehtiyojimiz bo'lishi va o'sha
2: shamolni har doim bo'lmasligi.
1: Shamolning yo'nalishini o'zgartirib, o'z potensialini o'zgartirish mumkinligi bilan bog'liq. Xuddi shunday issiqlik elektr stansiyalarida juda katta hajmda gaz yoqilishi yoki o'sha ekologiyaga juda ko'p zarar yetkazadigan ko'mir yoqilishini oldini olish uchun o'zimizda qazib olinadigan o'sha murakkab molekulali atom zarrachalaridan foydalanish uchun mini atom elektr stansiyalariga start berilgan. Bu kelajak loyihalari. O'sha elektr energiyaga bo'lgan ehtiyojimiz 2030 yilga borib, men sizga aytgan hozir 80 milliard yillik
2: xarajat
1: 80 milliard kilovat soat elektr energiyasining ko'rsatkichi 120 milliard kilovat soatga yetishi mo'ljallanib, chunki iqtisodiyotimiz rivojlanyapti, sanoat korxonalari bo'lyapti, o'sha yuqorida aytgandek aholimiz soni, yangi turar joy massivlari qurilyapti, yangi shaharlar bunyod etilyapti va elektromobillarga o'tish, elektrobuslarga o'tish
0: jadallashyapti.
1: Shuning uchun biz kelajakda qanday ehtiyojga ega bo'lishimizni oldindan rejalashtirib yurishimiz kerak va shu loyihalar bu masalalarga yechim bo'ladi.
0: Endi tinglovchilarimiz tomonidan juda ko'plab xabarlar kelyapti, lekin aksariyat tinglovchilarimiz bir savolga javob topishyapti, qidirishyapti. Ya'ni o'sha elektr energiyasiga qo'yilgan limitlar borasi aynan qaysi faktorlarni hisobga olingan mana shu holatda?
1: Hurmatli boshlovchi, avvalo limit degan so'z juda ham noto'g'ri. Men iste'molchilardan bu masalani limitni ishlatmasliklarini so'ragan bo'lardim. Bu bazaviy me'yor. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 204 sonli qarorida bu bazaviy me'yor deb belgilangan. Endi qisqacha tushuntiradigan bo'lsak, 2019 yildan 2024 yilgacha 1 kilovat elektr energiyasining tannarxi 295 so'mdan sotib kelindi. Bu iste'molchi qancha ishlatishidan qat'iy nazar mana shu narx belgilangan edi. Endi tasavvur qiling, o'sha payti ham Iqtisodiyot va Moliya vazirligining hisob-kitoblariga ko'ra 1 kilovat elektr energiyasining tannarxi 900 so'm edi. Endi oradagi 605 so'm tafovutni sizu bizning soliqlarimizdan shakllangan byudjetdan qoplanib boriladi va yillar davomida byudjetga juda katta bir yuklama tushirib keldik va 2024 yildagi maxsus qaror bilan elektr energiyasi ham boshqa tovarlarga qarab iqtisodiyotning bozor iqtisodiyotini erkinlashtirish tariflariga o'tkazildi bosqichma bosqich. Mana shu bosqichma bosqich o'tkazishda himoya ijtimoiy himoya instrumenti sifatida saqlanib qolgan dastlabki 200 kilovatt soat yoki isitish mavsumidagi 500 metr kub tabiiy gazni qayerdan olindi degan savolga aniq tiniq javob. Hududiy elektr tarmoqlari tasarrufidagi billing tizimida 8.2 million abonent iste'molchilar, elektr energiya iste'molchilarini har sekundda monitoring boriladi. Ularning bir oyda ishlatgan elektr energiyasi, har kunlik elektr energiyasi va o'sha respublikamizda jami elektr energiya iste'molchilarining 63.2% o'sha ijtimoiy norma deb ataladigan bazaviy me'yor atrofida 200 kilovattgacha ishlatilgani asos qilib olingan. Demak, hozirgi kunda mana 2026 yil 1 iyundan 200 kilovattgacha bo'lgan elektr energiyamizning tan narxi sotish narxi 650 so'm bo'ldi. Ayni paytda esa 1 kilovatt elektr energiyasining tan narxi 1100 so'm atrofida. Oradagi tafovut, qariyb 450 so'mlik tafovut hanuzgacha o'sha byudjetdan subsidiyalanib kelyapti. Demak, bu 200 kilovattgacha ishlatgan iste'molchimizga har 1 kilovattiga u 650 so'm to'laganda davlatimiz byudjetidan 450 so'm qo'shilib yordam beriladi. 200 kilovattdan oshgandan keyin u o'zini ko'proq jihozni ishlatib, ko'proq o'ziga shu narsalarga ruxsat bergandan keyin narx 900 so'mga oshadi. Endi avvalgi narxlar bilan 600 so'm va 800 so'm narxlar bilan hozirgini qisqacha solishtiramiz. Agar bir oyda 500 kilovatt ilgari ishlatgan iste'molchimiz 200 kilovattgacha 600 so'm, 201 kilovattdan 500 kilovattgacha 800 so'm ishlatib, 500 kilovatt ishlatganda 360 ming so'mni to'lagan bo'lsa, endi 1 iyundan boshlab 500 kilovatt uchun 400 ming so'm to'laydi. Oradagi tafovut 40 ming so'mga farq qiladi. Hozirgi bozor iqtisodiyot sharoitida 40 ming so'm juda katta pul emas va bozorda yuqorida aytganimizdek tan narxni belgilovchi bozor iqtisodiyoti o'sha bozordagi sabzi yoki kartoshkani talab va taklif muvozanatga keltirganda elektr energiyasi ham xuddi shunday tovar sifatida bozor iqtisodiyotiga bosqichma bosqich borilyapti. Endi juda ko'p elektr energiya sarflaydigan badavlat xonadonlar boshqa tejamkor bo'lgan iste'molchilarga nisbatan ko'proq pul to'laydi. Masalan, o'sha 5001 kilovattdan oshgan iste'molchilar 1900 so'mdan har 1 kilovattiga to'laydi. Endi tasavvur qiling, avvalgi 300 295 so'mlik 5 yillik davrimizda 2 xonali uyda yashab 200 kilovattgacha ishlatadigan iste'molchimiz bir qismgina yordam olardi byudjetda. O'ziga to'q, katta xonadoniga ega, juda ko'p elektr energiya sarflaydigan boy xonadon byudjetdan juda ko'p pul olardi. Bu adolatli yechim bo'ldi deb o'ylaymiz.
2: Katta rahmat aytamiz, hurmatli tinglovchilar, o'ylaymizki bugungi suhbatimiz siz uchun ham foydali bo'ldi va biz hozir g'olibimizni aytib o'tishimiz kerak bo'ladi Ulug'bek, chunki sovg'a va'da qilgan edilar, o'zlarining mualliflikaridagi qarz deya nomlangan kitobni sovg'a sifatida berishni va'da qilgan edilar. Mavzuimiz juda ham katta, haqiqatan ham bu mavzu haqida yana bir suhbat tashkil etsak men uchun maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ulug'bek, bir javob kelgan, javoblar ko'p edi, siz bilan o'sha efir ortida maslahatlashganimizdan keyin bularni bittasini g'olib deya e'lon qilsak men uchun maqsadga muvofiq bo'ladi. Ulardan birinchi bo'lib bu javob yetib kelgan. Aynan siz so'ragan o'sha elektr energiyasi nazariyasi Franklin tomonidan o'ylangan degan javobni bermagan bo'lsalarda, lekin shunga eng yaqin bo'lgan javob birinchi bo'lib yetib kelgani Azizxondan kelgan ekan. Assalomu alaykum. Mantiqiy javob: $100 bilan elektr energiyasini bog'liq joyi Benjamin Franklin. Chunki Benjamin Franklin $100 kupyurada tasvirlangan va u elektr hodisalarni o'rgangan mashhur olim xodim sifatida ham tanilgan. Ya'ni elektr energiyasi
1: nazariyasining muallifi hisoblanadi.
2: Mana shu tinglovchimizni demak g'olib deya e'lon qilsak bo'ladi agar ruxsat bersangiz.
1: Albatta, tabriklaymiz. Ismlarini kim dediniz?
0: Azizxon aka.
1: Azizxon, tabriklaymiz. Juda
2: raqamingizni yozib yuboring Azizxon.
1: Juda sinchkov tinglovchilar borligidan xursandmiz.
0: Va azizlar, biz elektr energiyasi haqida gapirar ekanmiz. Bugun hayotimizni, ishimizni, faoliyatimizni elektr energiyasiz tasavvur qila olmaymiz. Har birimiz uchun juda ham kerakli. Mana kuni kecha bir necha daqiqaga elektr energiyasini o'chishi ishni to'xtab qolishiga, umuman hattoki uyga kira olmaganlar ham bo'ldi. Shu sababdan ham bugun elektr energiyasini tejash nafaqat bizni cho'ntagimizga, balki ekologiyaga ham zarar yetkazishimizni oldini olar ekan.
2: Albatta, bu mavzu yuzasidan bizga berilgan ma'lumotlar uchun ekspertimiz O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlar aktsiyadorlik jamiyati boshqaruv raisining matbuot kotibi, axborot siyosat masalalari bo'yicha maslahatchisi Ulug'bek aka Urunovga tashakkurimizni izhor etamiz. Rahmat Ulug'bek aka, vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun.
1: Impuls Talk Show'si har doim mana shunday ko'taringki kayfiyatda davom etishi tarafdoriman.
0: Tashakkur izhor etamiz. Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi. Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Azamat Oxundiy va Qunduzxon Abdullayeva.
2: Dushanbagacha xayr-xayr, sog' bo'linglar.
3: To'g'ri ulandingiz. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10.

0: Davr Bank 100 milyon so'mgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomiy Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. HitFM reklama bo'limi 33 598 00.

Sizni bo'ladi, hurmatli do'stlar. Jonli efirni eshitishga tayyormisiz? Bizning live efirlarimiz davom etadi. Kun davomida Hit FM radiosini tinglashingiz mumkin. Drive show boshlovchilariga oqiyol, Azamat Oxundiy, Xundus ham live va agar tinglayotgan bo'lsangiz, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Hamma-hammaning yo'llari bexatar va beradar bo'lsin. Biz boshladik.

Avtomobil götürüp KTFM radyosuna endigine yoqganlar yana bir bora salomlarimizni yo'llab qolamiz. Kun xayrli, tong xayrli bo'lsin kimlar uchundir. Kimlar uchun oqshom xayrli bo'lsin. Nimaga bunday so'zlarni aytayapman? Chunki bizni olis, olis hududlarda onlayn tinglayotgan tinglovchilarimiz ham oramizda talaygina. Ularga ham mehr va muhabbatli vatan kayfiyati orqali salomlarimizni, KTFM radiosi orqali salomlarimizni yo'llab qolamiz. Bir to'lqinda ekanmiz. Men bundan juda ham mamnunman. 88 114 90 80 bu bizning efir raqamimiz. Eslatib o'taman, efir avvalida 10-15 5-iyun sanasi haftaning so'nggi ish kuni. Hammaga muborak bo'lsin do'stlar. Bugun nimani reja qilgan bo'lsangiz, hammasi amalga oshsin. So'nggi ish kunini muvaffaqiyatli yakunlab va shanba va yakshanba kunlari dam olish uchun mazza qilib uyga ravona bo'ling va shanba va yakshanba kunlari oila bag'rida mazza qilib kuningizni, dam olish kunlaringizni maroq bilan o'tkazishingizni tilakdoshmiz. Men esa 13:00 ga qadar shu yerdaman. Bugun yolg'iz o'zimni sizni zeriktirmaslikka harakat qilaman. Ajoyib dunyoda sodir bo'layotgan ijtimoiy va boshqa yangiliklar, voqealar va bundan tashqari navbatdagi soatimizda sovrinli loyihalar va 3-chi musiqiy soat esa FM Connect loyihasi bilan birgalikda yana zavqli o'tishni va'da beraman. Sizchi, bu 3 soatlik efirni tinglashga tayyormisiz? Yo'lda bizni tinglab ketayotgan taksi haydovchilariga ham salomlar. Bugun barakasini bersin, ko'p mijozlar chiqsin va mijozlar chiqqanda ham qanaqa mijozlar chiqsin, faqatgina yaxshi mijozlar chiqsin. Sizni boshingizni og'ritmaydigan, ko'p nolimaydigan, mijozlar o'tirmasin avtomobilingizga. Naqd pullardan berishsin, kartalar orqali to'lovlarni vaqtida amalga oshirishsin, hech qanday muammolar bo'lmasin. Bundan tashqari avtobus yo'nalishlarida tinglab ketayotgan haydovchilarga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz va ular bilan harakatlanib ketayotgan manzillarga yo'l olgan yo'lovchilarga ham salomlar. Avtobusni tilga oldik va menda avtobus borasida bir muhim yangiligim bor, hurmatli do'stlar. Endilikda hurmatli yo'lovchilar, avtomobilda avtobusda harakatlanib ketayotgan avtobus yo'lovchilari, siz uchun muhim yangilik bor. Hurmatli avtobus haydovchisi, iltimos radio ovozini balandroq qilib turasiz, chunki bu aynan yo'lovchilar uchun ataladi. Endi avtobusga chiqishingiz bilan to'lovni amalga oshirar ekansiz. Hukumatning yangi qaroriga ko'ra 2027-yil yakuniga qadar, bundan tashqari kamida 60 kishilik ekologik toza va zamonaviy yirik avtobuslar hamda elektrobuslarni chet eldan olib kirishga utilizatsiya yig'imi mutlaqo undirilmaydi. Shu bilan birga joriy yilni sentyabr oyidan boshlab jamoat transportida yo'l kira to'lash tizimi to'liq raqamlashtiriladi. Yo'lovchilar avtobusga chiqish vaqtida transport kartalari, bank kartalari yoki smartfondagi NFC va QR kodlar orqali to'lovni amalga oshirishlari shart. Aks holda ular chiptasiz yurgan hisoblanib, qoida buzar sifatida ko'riladi. Yangi qoidalarga binoan shahar atrofiga 12 kilometrgacha chiquvchi yo'nalishlar ham endi rasman shahar avtobusi maqomini oladi va eng asosiysi kuzgacha poytaxtda poyezd, metro va avtobuslarni birlashtiruvchi yagona integratsiyalashgan to'lov tizimi hamda hamyonbop o'tish tariflari yo'lga qo'yiladi. Avtobus yo'lovchilari uchun mana shunday yangilikni aytib o'tdik va ular o'zlari uchun kerakli bo'lgan xabarlardan ma'lumot olishgan bo'lsa xursandman. Xo'p, tinglovchilarimizdan qanday xabarlar bor? Qani ko'ramiz. Faqatgina hozircha Rustam aka eshitishga tayyor ekanlar, bo'ldimi? Qolgan hech kim tayyor emasmi 3 soatlik efirni eshitishga? Hurmatli do'stlar, 10:18 haftaning esa Murod Baxsh jumasi, go'zal jumasi, hammaga yana bir bor muborak bo'lsin. Jonli efir boshlandi va men esa efirlarni davom etaman. Elektron pochta belgisi salom ketafm ham aynan bizni Telegram messenjerimizga yo'l ko'rsatuvchi nick hisoblanadi. Aynan mana shu so'zlarni, mana shu jumlani Telegram messenjerini qidiruv satriga kiritsangiz, hech qanday guruh, bot yoki kanallarga obuna bo'lmasdan shunchaki chatga yozib qoldirsangiz bo'ladi.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi Qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Nilufar Usmonova erkalaydi deya nomlangan tarona Hit FM'da uni qurg'uch va jonli efirda davom ettiriladi. Hurmatli do'stlar, hamma-hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Kun esa maroqli davom etishini tilab qolaman. 13:00 ga qadar Hit Lunch dasturini tinglashingiz mumkin. 13:00 dan keyin 15:00 gacha Lifestyle loyihasi Muhal Rayman Mutaliyeva bilan birgalikda bo'lib o'tadi. 1 soatlik non-stopdan so'ng Shirin G'ofurova studiyaga yetib keladilar. 16:00 dan 20:00 ga qadar sizga hamroh bo'ladilar. Keyin esa Fazliddin va Maftuna albatta sizlarni xushnud aylashadi oqshomni va tunni ular bilan birgalikda o'tkazib olsangiz bo'ladi do'stlar. Xullas, qarang mana kun davomida nechta bosh o'chi aylanyapti. Mana ertalab Azamat Oxundiy 2 men 3 Mohinur kelganlarida 4 bo'lardik. Mohlaroyim 5 Shirin G'ofurova 6 va keyingi juftliklar 8 Kuniga 7 va 8 nafar bosh o'chilar sizni xizmatingizda bo'lishar ekan. Mazza qilib Hit FM'ni tinglar ekansiz. Men sizlarga havasim kelyapti qaysidir ma'noda. Bizni ham yaxshi yapti. Xo'p, 88 114 90 80 bir tinglovchimiz Bobur aka yozyaptilar. Kimga mushuk kerak? 4 bor, berib yuboraman deb xabar qoldirgan ekanlar. Hech qanday zot siz mushuklar ekan xonaki 1 yoshli yigitlari deb yozgan bo'lsalar kerak ekan. Menimcha 1 yoshliklar ekan, hammasini yoshi 1 yoshda ekan. Mabodo mushuk sevarlar bo'lsa, Bobur aka Saidovga aloqaga chiqishlari mumkin ekan. Endi qanday qilib aloqaga chiqish kerakliklarini men mabodo kimdir qiziqsa, kontakt jo'natib qo'yaman undularga. Xonaki mushuklar kimga kerak? Mushuk sevarlar bormi? Lekin aniq menga kerak emas. Mushukdan allergiyam borligini men yaqin kunlarda payqab qoldim. Jiyanlarim o'sha yig'irganimizda, oila a'zolarimiz bilan birgalikda yig'irganimizda jiyanlarim katta mushuk ko'tarib kelishdi va ular boqishar ekan mana shu mushukni. Ismi ham bor, ismi ham ajoyib. Miya laqabli, Miya nomli mushuk ekan va bir ikki marta siladim. To'g'ri, endi mushuklar tirik jonzot, ular bir beg'ubor, bir zarari yetmaydi-yu. Endi baribir bir ikki silagan edim. Yo, bir pasta hamma yog'imga narsa toshib allergiya qo'zib aksirib, yo keyin mendan uzoqroq yuringlar dedim. Men ham ulardan, mushuk ham mendan uzoq yurdi va qaytib mushuk silamaslikni o'zimga va'da berdim. Xo'p, mushuk haqida gap ochilganda menda ajoyib ma'lumot bor, ajoyib yangilik bor, hurmatli do'stlar. Karl Lagerfeld ismli bir juda ham bir mashhur va boy inson bor ekan va uning mushugi o'sha Karl Lagerfeldan qolgan merosini 7 yildan beri ololmayotgani ma'lum bo'ldi. Mushugi merosxo'ri, merosxo'r mushuk bo'ladi hozirgi hikoyamiz. Taniqli modelyer Karl Lagerfeldning Shupet laqabli mushugi dizayner vafot etganiga qaramay qoldirilgan merosini hamon ololgani yo'q. Bechora mushuk sarson meros ololmayotganidan. Odamda sarson bo'lyapti-yu, mushukka yo'l bo'lsin. Fransiyalik dizayner 2019-yilning 19-fevralida meros qoldirmagan ekandi. 85 yoshida hayotdan ko'z yumgandi. Uning 2011-yilda asrab olgan Birma zotli Shupet laqabli mushugi asosiy merosxo'rlardan biriga aylangan. Mazkur uy hayvoni dizaynerning 200 million dollarlik boyligidan ulush olishi kerak edi. Nima qilarkan endi u 200 million dollarni? Men hayronman. Mayli 10 million dollar olsin, 200 million dollarni, 15 million dollar olsin, u nima qiladi u 5 million dollarni mushuk? Hayronman. Hozirda Shupet Lagerfeldning sobiq uy xizmatchisi Fransuza Kashot va uning oilasi bilan birga yashayapti. Hamma gapni boricha ochiq aytmoqchiman, deydi o'sha yordamchi Fransua, sobiq uy xizmatchisi. Hozirgacha bizga bir tiyin ham berilgani yo'q, deyapti. Merosni mening nomimga rasmiylashtirish va Karlning vasiyatini to'liq bajarilishini ta'minlash uchun qimmat haq oluvchi advokatlarni yollashga majbur bo'ldik, deydi Fransua. Karl Lagerfeld hayotlik paytida bu mushukni o'zining yagona va buyuk muhabbati deb atagan ekan. Shupet shaxsiy samolyotlarda uchgan. Qarang, siz uchganmisiz shaxsiy samolyotlarda? Maxsus oshpaz tayyorlagan tansiq taomlarni iste'mol qilgan. Siz shunaqasini yeb ko'rganmisiz? Hattoki biz ham yeb ko'rmaganmiz. Hattoki mushukning ikkita enagasi ham bo'lgan ekan. Ba'zi bir paytlarda o'zimga o'zim o'ylab qolaman, shu mushuk bo'lib qolsam qanaqa bo'larkan deb. Ayniqsa mana bu Karl o'sha modelyerni mushugi bo'lib qolsangiz,
Ommaviy axborot vositalarini ta'kidlashicha, Shupet dunyodagi eng boy mushuk bo'lgan. Hatto 2020-yilning oktyabrida u uy hayvonlari mebellarini ishlab chiqaruvchi Lucy Blau brendi bilan hamkorlikda o'z kiyimlar kolleksiyasini ham taqdim etgan ekan. Bir mushuk tarixi edi bu, hurmatli do'stlar. Ajoyib merosxo'r mushuk, men hayron qoldim. Hozir vau, ikkita enaga, komfort, shaxsiy samolyotlarda uchgan. Oradan mushukka ham havas qilib turish kerak do'stlar. Davom etamiz. Xo'p, Google Keeper Telegram egasi yozyaptilar. 4090 raqam egasi. Menda ham mushukdan allergiya borligi uchun kecha ikkita quyonchoq berdim qizimga. Voy, bekor quyonchoq beribsiz-da. Mayli endi. Qizingiz xursand bo'layotgan bo'lsa bo'ldi. Quyonlarni bir xidi bir boshqa mavzu. Ularni tezkorlik bilan ko'payishi bir alohida mavzu. Hamma yerni to'zitib tashlash bu alohida mavzu. Mayli, qachongacha boqarkansiz, qani ko'ramiz. Hurmatli 4090 raqam egasi, yana ko'p qavatli uyda istiqomat qilar ekansizlar. Adashmayotgan bo'lsam yoki birozgina adashdimmi, yozib qoldirarsiz 4090 raqam egasi. Qani, qancha vaqt muddat davomida boqasiz bu quyonni? Balki kimgadir topshirib yuborarsiz. O'sha topshirgan kuningiz yana siz albatta xabaringizni kutib qolaman.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Lucian Bădanjiu Măghecea. Sot 1-0-0-de. Cu Lingmas Mullita Vome. Hit Lunch. Umar Bek va Mohin Urblan. FM 98-de.
1: Yana bir bor barcha radio tinglovchilarimizga assalomu alaykum. Hit FM radiosi 90.8 to'lqini. FM 98. Hamma-hammaga kun xayrli va mazmunli bo'lsin. Radioni yaqinda yoqganlar bormi oramizda? Qani kimlar ekan bu insonlar? 11:03 yurtimizda yana bir yangi soat boshlandi. Hit Lunch dasturining 2-chi musiqiy soati hamma-hammaga muborak bo'lsin do'stlar. Studiya mikrofon ro'parasida Umarbek Sulton Murodov bilan birga yana oldinda bizni poylab turgan soatlik efirni mazza qilib o'tkazib olishga harakat qilamiz. Men mazza qilyapman, sizchi? Siz radioni eshitib mazza qilyapsizmi yoki unchalik bo'lmayapti, bunchalik mazza qilmayapsizmi, teskarisi bo'lyaptimi? Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Yo'llarda qanday vaziyatlar bor, nima gaplar, nima yangiliklar? Navbatdagi soatimizda albatta bu haqdagi ovozli xabarlaringizni yozib qoldirasiz degan umiddamiz. Xo'p, keyingi soat mayli, bu soatimiz haqida qayg'uramiz. Hozir bu soatimizda, hurmatli do'stlar, avto raqam loyihasiga murojaat qilamiz. Siz bu loyihani yaxshi bilasiz, yaxshi taniysiz, ishtirok etgansiz, balki g'olib ham bo'lgandirsiz. Xo'p, telefon qo'ng'iroqlarini qabul qilaman. 88-114-980 va har bir tinglovchilarimiz 0dan 9gacha bitta raqam aytishadi. Misol uchun kimdir 0, kimdir 1, kimdir 2 deydi. Va yana bir tinglovchimiz esa qaysidir harfni ta'kidlaydilar va biz esa tinglovchilarimizdan yig'ilgan, aytilgan raqamlarni yig'amizu va bitta sonni e'lon qilamiz. Va tinglovchilarimiz ko'chalarda yurib, avtomobillarda o'tirgan holatda parkovkadami yoki chorrahadami yoki tirbandlikdami imkon qadar endi rul boshqaruvida bo'lmasangiz yaxshi bo'lardi. Ana shunday paytda men e'lon qilgan avtoraqamni qaysidir avtomobilda ko'rib qolib, suratga olib Telegram orqali yuborishingiz kerak bo'ladi. Kim birinchi bo'lib jo'natsa, Syndicat sport do'konidan futbol to'pini qo'lga kiritadi. Bugun futbol haqida gapirmadik-ku, futbol haqida gapiraman birozdan so'ng. Ajoyib Pelen futbolkasi auksionga qo'yilgani haqida ham to'xtalib o'taman birozdan so'ng. Mana shuni aytib bermoqchi edim, vaqt yetmay qoldi. Futbol to'pini qo'lga kiritishingiz mumkin, hurmatli radio tinglovchilar. Sindikat sport do'koni Yunusobod tumani Universal bozorida joylashgan. Ajoyib bo'lgan sport buyumlari, bundan tashqari sport kiyimlarini bemalol yoqimli narxlarga xarid qilsangiz bo'ladi. 88-114-980 aynan bu raqamlar birozdan so'ng sizga asqotadi. Bir necha taronalardan so'ng albatta qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Efir zo'r rahmat deb yozyaptilar. Rahmat sizga, 62 raqam egasi. Keyingi tinglovchimiz 3 kun sabr qilishim kerak aka, Buxoroga jo'natib yuboraman deb menimcha quyonni nazarda tutganlar baxtli ayol niki ostida Telegram tinglovchi yozyaptilar. Umar Bek, nimagadir mushuklarni yomon ko'raman, xo'jayinim olib kelaman deganlarda xafa bo'lib, uyga mushuk olib kelsangiz man oyimlarniki ketib qolaman deganman. Olib kelmaydilar, kuladilar, farzandlarimga mushuk o'yini oyini dushmani deydilar. Siz efiringizga omad deb xabar qoldirgan ekanlar. Nima uchun yomon ko'rasiz? Nimadir u bilan yoqimsiz xotiralaringiz bormi yoki shunchaki yoqmaydimi? Balki yoqib qolar, bir ikki silab ko'rsangiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xayrli kun. Azondan boshlaganmiz kunni sizlar bilan. Chemelada Sevarxon xabar qoldirgan ekanlar. Sevarxon, omon bo'ling, charchamang va sizni tanigan bilganlarga sizning nomingizdan salomlarimizni yo'llab qolaman.
0: 98.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'da siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al-Alim bilan.

0: Afrika ijrosidagi qo'shiqni tinglab oldik. 30 yoshli bu ijodkor aynan mana shu taronasi bilan anchagina mashhurlikka erishdi va dunyodagi katta-katta musiqiy platformalarda aynan mana shu tarona katta-katta birinchi ilk pog'onalarni zabt etishga muvaffaq bo'ldi. Endi bu ham bir necha oldingi statistika hisoblanadi. 11:16 jonli efirlar davom etadi. Hurmatli do'stlar, 98 to'lqini Marbek Sulton Murodov siz bilan birga va hozir men hafta raqam loyihasini boshlanganini e'lon qilmoqchiman. Hammani taklif qilaman bu loyihaga. Haydovchilarimizni sevimli loyihalardan biri hisoblanadi. Ishtirok eting va Syndicat Sport do'kondan futbol to'pini qo'lga kiritishingiz mumkin. Telegram orqali 2 karra ishtirok etsangiz bo'ladi. Birinchi ishtirokingiz bu raqam aytib, ikkinchi ishtirokingiz esa o'sha Telegram orqali qaysidir biz e'lon qilgan avtomobil raqamini ko'rib qolib Telegram orqali yuborish va albatta birinchi bo'lsangiz ajoyib bo'lgan sport buyumi sizga taqdim qilinadi. 88 114 90 80 va men esa hozir telefonni soz holatga keltirib qo'ydim. Bemalol qo'ng'iroqlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Poytaxt azimda ayni fursatlarda soat millari 11:16 va hozir +28 daraja iliq havo harorati kuzatilmoqda. Bu balki ayrim avtomobillarda birozgina ko'rsatkichlar boshqacha bo'lishi mumkindir, lekin meni telefonimdagi ma'lumotlar 28 darajani ko'rsatayotganligini bildirmoqda. 96 16 17 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum. Alo, alo. 96 17 raqam egasi, jonli efirga xush kelibsiz.
1: Assalomu alaykum. Maqbulman.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: 8 raqami.
0: 8 raqami. Juda ham yaxshi. Tanishib olamiz ismingiz nima?
1: Avoy pasti.
0: Radio ovozini ma'lumki avtobusda bo'lsa kerak, bo'ldi. Radio. Labbe.
1: Asliddin ismi.
0: Asliddin aka, xursandmiz. Avtobusdami siz deyman, Asliddin aka?
1: Labodasiz.
0: Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Sog' bo'ling, charchamang. Rahmat. 8 raqamini aytdingiz-a?
1: Aha.
0: Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Yozib qo'ydim Asliddin akani aytgan raqamlarini, ular bilan suhbat qurmoqchi edim, lekin mayli. Menimcha qandaydir bir ish jarayonida bo'lsalar kerak. Shoshilinch tarzda qo'ng'iroq qildilarmi bilmadim, mayli. 8 raqam estafetamizni boshlab berdi, lekin bu degani avtoraqamning birinchi soni 8 bo'ladi degani emas, balki bu oxirida kelar, balki o'rtasida, balki haqiqatan ham boshida kelishi mumkin. Keyingi qo'ng'iroq bor va bu shahar telefonidan qo'ng'iroq qilinyapti. 1513 raqam egasi 71 kodi bilan. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
2: Abdulloh.
0: Abdulloh aka, ishdamisiz?
2: Uyda.
0: Ha, uydamisiz? Uyda kimdir uxlayaptimi?
2: Albatta.
0: Kim uxlayapti?
2: Albatta, uydagilar uxlashadi, shunga sekinroq gapiraman.
0: Uydagilar uxlashyapti, lekin siz uxlamasdan radioga qo'ng'iroq qildingiz. Juda ham yaxshi, Abdulloh. Tanishganimizdan xursandmiz. Nechi soni ishtirok etadi bugun?
2: Taxmin qilib ko'raman, 9.
0: Yo, bo'ldi, taxmin qilishingiz shart emas. 9 ta onimda ishtirok ettiramizmi?
2: Aha.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Abdulloh, sog' bo'ling, uydagilarni uyg'otib yubormang.
2: Rahmat.
0: Salomat bo'ling. Ana shunaqa ajoyib, zo'r. Rahmat. Umri 19. Menimcha navbatchilikdan kelib dam olayotgan bo'lishlari mumkin, yoki o'zlari turishsa, men ham ba'zi bir paytlarda mazza qilib mana shunaqa 11-12 gacha uxlagim keladi. Lekin kimdir ertalab qo'ng'iroq qilib qoladi, yoki uyg'otgichni yoqib qo'ygan bo'laman kechqurun to'satdan, bilmayman, shu uyquni beriga tepa deganlar ham topiladi. Endi zarur qo'ng'iroqlar bo'lib qoladi. Demak, 8 va 9 raqamlari hozircha menda bor. Birozdan so'ng yana davom etamiz do'stlar. Va bitta harf qo'shamiz va yana bitta raqam qo'shamiz. Ana undan so'ng esa men bugungi avtoraqam loyihasida ishtirok etadigan shu avtomobil raqamini e'lon qilaman. Siz esa ehtiyotkorlik bilan suratga olib, Telegram orqali bizga yuborishingiz kerak bo'ladi. Kim birinchi bo'lsa albatta g'olib bo'ladi. Maqsudaxon yozyaptilar. Nima deb yozyaptilar? Hozir kirib ko'ringchi. 909 raqamini qidiraylik. Xo'jayinim ish bilan ketuvdilar. Bilaylikchi qayerda ekanlar deb yozyaptilar. 9 siz bo'ldi, 909 raqam ishtirok etishi shart emas. Siz bizga nima avtomobilni haydashlarini va davlat raqamlarini to'liq yozing. Biz shuni e'lon qilamiz, tinglovchilarimiz o'zlari topib berishadi sizga turmush o'rtog'ingizni. Qayerlarda nimalar bilan band bo'lib yurganliklarini Maqsudaxon o'zingiz qiynab o'tirasizmi? Ishtirok ettirib bu raqamlarni yozing, davlat raqamlarini va rusumlarini. Trekker ekan. Rangi qanaqa Maqsudaxon? Qorami, oqmi, ko'kmi, qip-qizil trekkermi, qaymoq rang trekkermi? Endi qaymoq rang yo'q-u. temir rang trekkerimi? Yozing, biz top beramiz sizga albatta. Umarbek futbol haqida ma'lumot bermoqchi edingiz. Pele haqida bo'ldi. Birozdan so'ng bu ma'lumotni beraman. Hozir qarang, Muhriddin Xoliqovdan juda ham bir qadrdon tarona jarang sochadi. Undan keyin yana bitta qo'shiq eshitamiz va efirga qaytaman va Pele'ning kiyimi auksionda sotilayotgani haqidagi ma'lumotni, yangilikni o'qib eshitiraman.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi. Mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun. Halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: O'zbekiston adasi 2 nafar o'z muxlislariga ega bo'lgan ajoyib ijodkorlar. Rayhon va Shohruxxon goodbye. Lekin biz siz bilan goodbye qilmaymiz. Efirimizda davom etamiz. 11:28 5-iyun sanasi jonli efirlar davom etadi. Umarbek Sultonmurodov Hit Lunch va Avto raqam loyihasi. Endigina radioni yoqganlarga yana bir bora salomlarimizni yo'llab qolamiz. Bu FM 98 Hit FM radiosi va Avto raqam loyihasi bo'lib o'tmoqda. Loyiha shartini yana bir bora sizga tushuntirib o'taman. Tinochilarimiz qo'ng'iroq qilishadi. 0 dan 9 gacha istalgan o'zlari tanlagan raqam aytishadi va bir yana bir tinochimiz bitta harf aytadilar va men esa hamma yig'ilgan belgilarni birozgina aralashtiramanda va tinochilarimizga e'lon qilaman va tinochilarimiz esa men e'lon qilgan avtoraqamni qaysidir avtomobilda ko'rib qolib, Telegram orqali suratga olib yuborishlari kerak. Kim birinchi bo'lib yuborsa bo'ldi, g'olib bo'ladi va Universam Yunusobod tumanida joylashgan Universam bozoridagi Syndicat sport do'kondan futbol, sifatli futbol to'pini qo'lga kiritishlari mumkin. Bu futbol to'pini siz yutib olasiz va o'zingiz agar farzandlaringiz bo'lsa yoki o'zingizga olib qo'ying. Mayli, oilaviy mazza qilib o'ynaysiz. Hovlida tursangiz, hovlilarda futbol to'plarini tepib, farzandingizni xursand qilib, xullas, ana shunaqa joyib imkoniyat taqdim etiladi sizga Syndicat sport do'konidan. Xo'p, demak, davom etaman. Maqsudaxonni turmush o'rtoqlari topildilar. Ularni o'zlari aloqaga chiqdilar. Bo'ldi, bir pasda o'zlari topilib qoptilar. Bo'ldi, bo'ldi, dunyodan qidirmang meni, men sizni yoningizdaman deya ularga qo'ng'iroq qilib ta'kidlabdilar. 99 trekerni qidirishga hojat yo'q va ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Bizning tinglovchimiz Maqsudaxonni turmush o'rtoqlari yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Hit FM radiosi siz bilan birga. Sizni qayerda ekanligingizni biz nazorat qilib turibmiz, ko'ryapmiz qayerlarda yurayotganingizni. Sağ bo'ling, bu albatta hammasi hazm. Raqam hali e'lon qilingani yo'q. Hozircha menda 8 va 9 sonlar bor. Birozdan so'ng tinglovchilarimizning qo'ng'iroqlarini qabul qilaman va buni davom ettiramiz. Men esa biroz avval va'da bergan ma'lumotni o'qib eshitirman. Futbol afsonasi Pele. Pelening jahon chempionati finalida kiygan afsonaviy futbolkasi auksionga qo'yildi. Pele muxlislari bormi? Auksionda qatnashish niyatingizchi? Braziliya afsonasi Pele 1958-yilgi jahon chempionati finalida kiygan mashhur ko'k rangli 10-chi raqamli futbolka sotuvga qo'yiladi. Narxini aytsam, balki fikringizdan qaytarsiz auksionda ishtirok etish fikridan. Ushbu futbolka 6 million dollardan ortiq narxga sotilishi taxmin qilinmoqda. Agar shunday bo'lsa, u tarixdagi eng qimmat futbol artefaktlaridan biriga aylanadi. Pele ushbu finalda 17 yoshida dubl qayd etib, Braziliyaga ilk jahon chempionligi olib kelgan edi. Ma'lumotga ko'ra, futbolka uzoq yillar Pelening jamoadoshi Didi oilasida saqlangan, keyin esa muzeyga topshirilgan. Endi esa muzeydagilar Pelening mashhur futbolkasini auksionga qo'yishmoqda. Kim olarkin, kim 6 million dollardan ortiq narxga bu futbolkani sotib olarkin, keyin nima qilarkin, uni mundo oyna qilib uyida mana shuni Pele kiygan deb menimcha joylab qo'ysa kerak uyini bir burchagiga. Bilmadim, mayli, o'zi biladi nima qilishni, sotib olgan odam ham. Men esa hozir nima qilishni bilaman. Men 1692 raqam egasini qo'ng'irog'iga javob berdim. Alo, assalomu alaykum. Alo, alo.
1: Alo.
0: Xayrli kun, jonli efirga xush kelibsiz. Radio ovozini pasaytiring.
1: Assalomu
0: alaykum. Rahmat, salomat bo'ling. Radio ovozini pasaytiring iltimos.
1: Charchamayapman.
0: Yo'q, charchamayapman. Tanishib olamiz. Ismingiz nima?
1: Farhodman, hajoy.
0: Kim?
1: Farhodman, Farhod.
0: Farhod aka, xursandmiz. Qayerlarda siz, Farhod aka?
1: Qorasuvdaman.
0: Qorasuvlarda, juda ham yaxshi. Nima ishlar bilan bandsiz Qorasuvda endi?
1: Shu dastavkada, har doimgida shashlik dastavka qilamiz.
0: O, kaboblarni, buyurtmalarni yetkazib berasizmi?
1: Ha, oldim ham bir kaboblarni.
0: Tushlik qilishga ulgurdingizmi, Farhod aka, yoki hali ulgurmadingizmi?
1: Hali
0: ulgurmadingiz. Kaboblarni yetkazib berayotgan bo'lsangiz, hidi chiqsa bir qorningiz ochib ketsa kerak, ishtahani qitiqlasa kerak.
1: Shashlik uncha-muncha yemaymiz, bezorimiz chiqqan o'sha shashlikdan.
0: Ha, yo'q, to'yib qolganmisiz ancha kaboblardan ko'p iste'mol qilib. Shungayam shungayam shukur, qarang, yetkazganiga shukur, kabobdan to'yganingizga shukur. Xursandmiz, xursandmiz. Farhod aka, qaysi harf ishtirok etadi? Bugun bir harf e'lon qilib bering o'zingiz.
1: Mayli, F bo'la qolsin, boshqa harfim Farhod
0: bo'lsa. Farhoddagi F bo'ldi, qabul qildik Farhod aka. Omon bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Kaboblarni qaynoqqina qilib xo'randalarga yetkazib bering, omon bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat. Demak, F harfini ta'kidladilar. Farhod aka, yana bitta raqam qayd etishimiz kerak. 8-9-F. Bronzdan so'ng qo'ng'iroq qabul qilaman va finalda qaysi son ishtirok etishini tinglovchilarimiz o'zlari hal qilishadi. Qaysi raqamga qo'ng'iroq qilish kerak? Men ham jonli efirga chiqmoqchiman degan so'roq shakl deb savol bo'lsa, 88-114-9080. 98.

0: Football Time. Dusan Badancı Magece. Saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98'ге ығамыз. Баш хакем Ширин Гафурова. Баш хоми Манол. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 513 33.
2: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Davr reklama bo'limi 33 598 00.
3: Reklama blokini tinglashga muvaffaq bo'ldik. Ana endi esa so'nggi raqamni men hozirning o'zidayoq qabul qilaman. 88 114 90 80. Keyin mana shu tarona tugaganidan so'ng albatta hafta raqam loyihasini boshlaymiz. Hurmatli do'stlar, qani kim hozir o'zidayoq qo'ng'iroq qiladi va bitta son aytadi. 88 114 90 80. 11:42 Hit FM radiosi. Umarbek Sultonmurodov. Hamma-hammaga oq yo'l tilab qolamiz, hurmatli haydovchilar. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin va bizda mana qo'ng'iroq bor, 3500 raqamiga. Salom, assalomu alaykum. Radio vazini pasay tirib qo'ying faqat. Rahmat, tanishib olamiz ismingiz?
4: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, tanishib olamiz ismingiz nima?
4: Begzod.
3: Begzod aka, xursandmiz. Qaysi son ishtirok etadi bugun loyihamizda?
4: Nechta sonlar bo'ldi?
3: 8-9 sonlari bor bizda hozir.
4: 9 bo'la qolsin.
3: Yana bitta 9 bo'la qolsin bo'ldi. Begzod aka, rahmat, qabul qildim. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Mana bu taronani mazza qilib eshiting.

0: Qo'shiqdagi har bir so'zlarga men 100% qo'shilaman. Hamma so'zimizni qo'limizda, o'zimiz hammasini yaratamiz, o'zimiz qilamiz hammasini. Yo yaxshi bo'ladi yoki yaxshilikka bo'ladi. 11:47 jonli efir davom etadi. Umarbek Sultonmurodov hafta raqam loyihasi. Tinglovchilarimiz qo'ng'iroqlarni qabul qilishga muvaffaq bo'ldim. Harf aytishdi, raqamlar aytishdi. Ana endi hammasini yig'ib, jamlab sizga e'lon qilish qoldi xolos.
1: Hit FM'de. Umarbek Sultonmurodov.
0: Ayni dam hozir hamma tinglovchilar bilan birgalikda biz Universamdagi Sintikat Sport do'konidan futbol to'pini yutib olmoqchi bo'lgan tinglovchimizni yoki yutib oladigan tinglovchimizni topamiz, qidiramiz. Agar sizga ham sport buyumlari, sport mahsulotlari, sport kiyimlari kerak bo'lsa, hech ikkilanmasdan to'g'ri Universamga boring. Sindikat qayerda edi deb so'rasangiz, hamma biladi. To'g'ri Sindikatga boring va o'zingizga kerak bo'lgan sport anjomlarini xarid qilishingiz mumkin. Instagramda ham bor, ularning akkauntlari sindikat.uz desangiz, o'z ekranlaringizda chiqib keladi. Faqat shunchaki ko'rib, tanlab o'zingizga yoqqanini buyurtma qilsangiz ham bo'ladi albatta, bemalol. 11:48, 5-iyun sanasi. Men esa tinglovchilarimiz agar tayyor bo'lishsa, tayyormizmi? Tayyormisizlar, hurmatli do'stlar? Tayyor bo'lishsa, men raqamni e'lon qilaman. Faqat bitta shartim bor. Ehtiyot bo'lasiz, hurmatli do'stlar. Imkon qadar yurulda foydalaning, chunki bugun yo'l patrul xodimlari anchagina xizmat faoliyati faol. Tinchgina, tinch yuringlik. Shunday ekan, rulda aslida foydalanish mumkin emas. Shuning uchun chorrahada turganingizdami, parkovkada yoki tirbandlikda turganda ishtirok etish sizdan so'rab qolinadi. Yo'l qoidasi umr foydasi. Shunday ekan, tayyor bo'lsangiz qani belgi berib qo'ying. Eshitayotganlar, hurmatli do'stlar, 88 114 9080 yoki elektron pochta belgisi salom@hitfm aynan mana shu chatga yuborasiz. Ko'pchilik guruhga meni ham qo'shib yuboring. Kanalga qanday qo'shilsam bo'ladi degan savollarni aytishyapti. Yo'q, bizda unaqasi yo'q. Oldingina chat, bo'm-bo'sh chat. Agar birinchi marotaba yozayotgan bo'lsangiz, bo'm-bo'sh chat bo'ladi. Agar qayta-qayta yozgan bo'lsangiz, yozmalaringiz albatta turgan bo'ladi. Hamma tayyor va men esa ayni fursatlarda avtoraqamni

siz qidirishingiz kerak bo'lgan avtoraqam bu F harfi ishtirok etgan. Boshda oxirda o'rtasida farqi yo'q. F, F. Futboldagi F, F harfi ishtirok etgan. 998. Qani ketdik, hurmatli do'stlar. 998 F harfi ishtirok etgan avtoraqam kim birinchilardan bo'lib bizga yuborsa g'olib bo'ladi va Sintika sport do'konidan futbol to'pini qo'liga kiritadi. Demak, 998 bizda bor. Oq Spark, lekin F harfi yo'q. Afsus, afsus. Kengisi, qani hozir yana bitta yaqinlashtirib ko'ramiz. Ha, haqiqatan bu 998, lekin F emas, bu E harfi ekan. Rahmat sizga 4587 raqam egasi ishtirok uchun. Kengi surat Abdullohdan yetib keldim. 988 qora tracker. Rahmat. Tohir Ustamov o'yinda ishtirok etmoqdalar va bu 789 Nurafshon yo'lida bizni tinglab ketayotgan ekanlar. Tohir aka, rahmat. Davron akadan, yo'q, undan avval Asror akadan surat yetib keldi. Vau, 998 qora Captiva. Lekin bizga kerakli bo'lgan harf yo'q. Ana endi mana Davron akaning suratlariga e'tibor qarataman. 898 ekan. Ha, oh, Kobalt, rahmat Davron aka. Abdulloh nimagadir xafa bo'lyaptilar. Menimcha qidirayotgan raqamimizni topa olmayotganliklari uchun xafa bo'ldilar. Bizga esa Rahmatullayev video xabar yubordilar. Volkswagen avtomobili 989 ekan. Bizga esa 998 F harfi ishtirok etgan avto raqam kerak.

0: 998 F-Harfi ishtirok etgan avtoraqam Nurafshon ko'chasida harakatlanib ketayotgan Shorustam Shomansurov topib yubordilar. Yep, yo! Tabriklaymiz. Bu haqiqatan ham yo'q, bu Nurafshon ko'cha emas ekan bu. Adashdim. Bu Sergeliga ko'proq o'xshayapti. Yoki boshqa hududmikan, Yunusobodmikan bu? Aniq Nurafshon emas. Shunday bo'lsa-da, Shorustam akani tabriklaymiz. 998 Photoshop emasmi? Bitta yaxshilab tekshirib qo'yaylik. Yo'q, hech qanday Photoshop emas. Bugun olingan qaynoqqina surat svetoforda qizil chiroqda turishibdi. Oppoqqina Nexia 3 avtomobili 998. Gap yo'q, Farg'ona yo'li ekan. Xo'p, F998 FF bo'laveradimi deb yozgan ekanlar. Bo'laveradi. Rasmga ololmadim, eh, xavfsiz ketib qoldi deya. Baxtiyor aka yozyaptilar. Eh, xavfsiz Baxtiyor aka, mayli, keyingi safar sizga omad yor bo'lsin. Tohir Rustamov ikkinchi marotaba ishtirok etmoqdalar va bu 988 ekan. Delfin rang Gentra. Rahmat. Yana bir tinglovchimiz ham ishtirok etmoqdilar. 332 oq Damas'ni suratga olib yuborgan ekanlar. Ko'ngil uchun tabriklaymiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Shorustam aka bugun Sindikat Sport do'konidan futbol to'pini qo'lga kiritdilar. Keling, ularni hammamiz olqishlab qo'yamiz. Tabriklaymiz. Shorustam aka, telefon raqamingizni va ismingizni bitta matn shaklida yuboring iltimos. Albatta, siz bilan Sindikat Sport do'konining menejerlari bog'lanishadi. Shu bilan o'yinimiz o'z nihoyasiga yetdi. Avto raqam loyihasida ishtirok etganlarga, qo'ng'iroq qilib raqam aytgan, harf aytgan tinglovchilarimizga va shunchaki quloq tutganlarga hammaga olqishlar bo'lsin. Do'stlar, navbatdagi soatga yo'l olamiz. Keyingi soatda ko'rishamiz. Qaysi loyihada bilasizmi? FM Connect loyihasida ko'rishamiz. Siz u loyihada o'zingizning ovozli xabarlaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi, yuborsangiz bo'ladi. 30 soniyagacha bo'lgan ovozli xabarlar, birozdan so'ng yana to'liq ma'lumot beraman. Masa qilib eshiting, KTFM jonli efirlar davom etadi. Umarbek Sultonmurodov Hitlanish dasturida.
1: 98

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

0: Siz Hit FM radiosiga xayr xohsiz. Yangi soat boshlandi. 12:05 iyun oyining esa 5-chi sanasi. Yoz kunining ilk 5-chi kunini o'tkazib olishga muvaffaq bo'ldik. Bugun ham o'tkazsak 5 kunni ortda qoldirgan bo'lar ekanmiz. 2026 yil haftaning esa so'nggi ish kuni, jumasi. Hammaga muborak bo'lsin do'stlar. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Men shu yerdaman yana bir soat siz bilan birgalikda. Sizchi? Siz biz bilan birmisiz? Biz bilan birgamisiz? Tinglashda davom etamiz. Hurmatli do'stlar, bu soatimizda esa FM Connect loyihasiga start beramiz. Siz bu soatda 13:00 ga qadar o'zingizni ovozingiz bilan ishtirok etsangiz bo'ladi. Demak, qanday? 30 soniyagacha ovozli xabar yuborasiz. Ovozli xabar yuborayotganingizda nimalarga e'tibor qaratamiz? Shovqin-surondan uzoq bo'lishingiz kerak. Atrof tinchroq bo'lsa yana ham yaxshi. Qurilish jarayonlari baqir-chaqir yo'q. Bunday ovozlar asosiki qo'yib eshitira olmaydi, chunki siz ovozingiz u yerda yaxshi eshitilmaydi. O'zingizni ham ovozingiz chiroyli chiqsin-da. Va o'zingizni tanishtirib o'tasiz. Qayerlarda, kim bilan birgalikda, nimalar bilan band bo'lib tinglab ketayotganingizni ovozli xabar shaklida bizga jo'nating. 88-114-90-80 yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom@hitfm.com. Darvoqa mavzudan tashqari xabarlar ham afsuski qo'yib berilmaydi. Bundan tashqari ko'chalarda qanday vaziyatlar bor, qandaydir bir hodisaga guvoh bo'ldingizmi, yoki boshqa bir haydovchilarga qandaydir bir e'lonlaringiz bormi, qandaydir bir ma'lumotlaringiz bormi, bemalol hammasini yuborishingiz mumkin. 30 soniyaga sig'dirsangiz kifoya. Raqamlar ushbu elektron pochta belgisi salom@hitfm.com. Hamma tayyor bo'lsa, hammaga topshiriqlar tuyunarli bo'lsa, agar siz ham o'zingizni ovozingizni Hit FM radiosida eshitishingiz kelsa, bemalol qatnashishingiz mumkin. Mutlaqo bepul, mazza qiling. Hurmatli do'stlar, biz boshladik.
1: FM Connect.

0: FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hit FM'da Umarbek va Mohinur bilan Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank to'xta o'z saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Tarkan ijrosidagi tarona Hit FM radiosi hamma tinglab ketayotganlarga oq yo'l tilab qolamiz. Bizni tanigan bilganlarga Hit FM'da doimiy tarzda eshitayotganlarga salomlar bo'lsin. FM Connect loyihasi, hurmatli do'stlar, Hit FM radiosida bemalol ovozli xabarlarni yuborishingiz mumkin. 30 soniyagacha bo'lgan ovozli xabarlar shovqin surondan uzoqroq bo'lgan holatda qayerlarda, nimalar bilan bandsiz, kimlar bilan birgalikda, siz yo'llardagi vaziyatlar qanday, yoki bir boshqa haydovchilarga ma'lumotlar bermoqchimisiz? Xullas, barchasini 30 soniyaga sig'dirgan holatda bizga yuborsangiz bo'ladi. 88 114 9080, yoki bo'lmasa elektron pochta belgisi salom kitofon. Bunday ovozli xabarlarni yuborgan tinglovchilarimiz bor onamizda va keling hozir birozdan so'ng dastlabki ovozli xabarlarga quloq tutamiz.
1: FM Connect.

0: Assalomu alaykum, qalaysizlar? FM-chilar, yaxshimisizlar? Qanaqasizlar? Yaxshimisizlar? Hamma yaxshimi? Radio ishlayotganlar, radioda ishlayotganlar, hammalaring yaxshimisizlar? Men Toshkentdan, yangi hayotdan, yangi Choshtepadan. Uyda eshityapmiz, obedga harakat. Kelinglar, bolalar hammasi uyda, kanikulda mazza qilyapmiz.
1: Uxlang ahli Bag'dod, orom oling, hamma yoq tinch.
2: Assalomu alaykum, juma muborak, Hit FM boshlovchilariga alangali salom. Ma'lumot o'rnida Abu Sahiy ketish erkin yo'li probka. Hammaga omad, ishlariga rivoj.
3: Endi normataga o'zingiz yaxshi bilasiz. Hozir bozor iqtisodiyoti. Hattoki mushukni bolasi ham tekinga ortopga chiqmaydi.
4: Assalomu alaykum. Umar, yaxshi bo'lasan-da, omadingni bersin. Qatti bo'lsang ham boshing omon bo'lsin. Mana yurimiz shahar chetlarida dam olib, achalada bilan havoda toqqa chiqib ketish kerak-da. Hammaga omad, kuningiz yaxshi bo'lsin.
5: Taqsirlar, bugun juda og'ir kunlar mahal. Endi dam olaylik.
6: Endi uxlaydi.
5: Qolavayam bu yerda.
7: Assalomu alaykum. FM Umarbek, yaxshimisiz? Yaxshi ishlayapsizmi? Efirlarga chaqiryapsizmi? Sizni uyda farzandlarim bilan biz bolichka pishirib eshitamiz. Efiringizga omad tilayman. Hamma tinglovchilarga salom yo'llayman. Juma ayyom hammaga muborak bo'lsin. Kuningiz xayrli, barokatli bo'lsin. Nargiza.
8: Xo'sh, yana nima gaplar?

0: Hey, bolle!
1: FM Connect. FM Connect.
2: Assalomu alaykum. Hamma-hammaga men Xorvatiyadan qo'ng'iroq qilayotgan edim. O'zim Berdiyev Hamidjon, Surxondaryodanman. Sizlarni sherigim Asqar Alijon eshitib turibdi. Bilaman, juda yaxshi ko'rasizlarni, ko'rsatuvlaringni. Iltimos, shu bir murojaatim bor edi. Asqarjon, obedni tezlashtirsangiz yaxshi bo'lar edi, kutib qoldik. Rahmat hammaga.
3: Ey muhtaram zot, aqlu zakovatingizga ming tasanno. Qo'rqmayapman. Siz podshohlar saroyida vazir azam bo'lishga loyiqsiz.
4: Assalomu alaykum, XTFM, yaxshimisizlar? Shu zerikarli ashlalar qo'ymasdan yaxshiroq ashlalardan ham qo'yinglar. Sen bu zerikib uxlab qolyapti issiqda.
5: Xayr maktabim, xayr yoshligim, xayr birinchi sevgim, xayr, xayr go'zalim.
6: Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Sizlarni bir oy eshitmadim, O'zbekistonda eshitishga vaqt bo'lmadi. Mana yana Germaniyaga ishga qaytib keldim. Endi sizlar bilan birgamiz endi.
7: Unaqa demang. O'tgan ishga salovat. Sizdan gina qudratim yo'q.
8: Assalomu alaykum XTFM muxlislari, assalomu alaykum XTFM boshlovchilari. Kunlaringiz xayrli barakatli bo'lsin. Juma ayyom muborak bo'lsin. Mazza qilib eshitib ketyapmiz Italiya ko'chalarida, A22 yo'lda 80 km probka. Shoshilmay kelaveringlar Germaniyaga kelayotganlar. Rahmat, sog' bo'ling, Alloh rozi bo'lsin.
3: Nima? Ey taqsir, qoyilman. Turkan bitganingiz aql ekan. Unda siz vazirlik qilgan saltanat xazinasi to'lib toshib ketgan bo'ladi. Yig'isi uchun o'lpon to'lagan otam yana ko'z yosh to'kardi. Buni uchun yana o'lpon to'lardi. Bu to'xtovsiz davom etaverardi. Siz juda dono odam ekansiz taqsir.
1: 98.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi Qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: FM Connect. FM Connect.
1: Hit FM radiosi, hurmatli do'stlar, 12:34 soat millari va siz ham FM Connect loyihasida ishtirok etsangiz bo'ladi. Boshlovchi shu yerda ovozli xabarlar yuborayotgan tinglovchilarimiz ham bor. 88 114 90 80, qayerga borish kerak? Mana shu raqamlarda telefoningizga saqlab qo'yasiz va u yerda avtomatik ravishda ekraningizda chat paydo bo'ladi Telegramga kirganingizda. Yoki boshqa usullar ham bor, bizni kontaktimizni topish uchun elektron pochta belgisi salom hit fm deya so'zlarni Telegram messenjerini qidiruv satriga kiritasiz. Bo'ldi, ekraningizda chiqqan birinchi chatga albatta xabar yuboring. Ovozli xabar qayerda eshitib ketyapsiz? Mana mavzudan uzoqlashmaymiz-da, qayerlarda eshitib ketmoqdasiz, nimalar bilan bandsiz, kimlar bilansiz, bemalol yozib ovozli tarzda yuborsangiz bo'ladi.

0: Assalomu alaykum Hit FM. Hammalaringizga yaxshimisizlar? Biz Moskva, Podmoskva, Gorshaturadan tinglayapmiz. Hammaga bizdan salom. Ishlarga omad. Eferga ham omad.
1: Nima qilasan, bejatari?
2: Assalomu alaykum Hit FM boshlovchilari. Charchamayapsizlarmi? Sizlarni Qashqadaryo viloyati Kitob tumaniga maroqli eshitmoqdamiz. Ana Usmonov Ramazon degan yigit hammaga visit O'zbekiston bo'yicha salom yo'llayapti. Sog' bo'lsin.
3: Ey assalomu alaykum. Gapiga javob beradigan o'zimizni chaydar yigitlar.
4: Assalomu alaykum Hit FM. Juma muborak. Chimkentdan Kamoliddin Sirojiddin Jahongir Sardorbeklardan alangalik salom. Ishlaringizga omad. Charchamangizlar.
5: Jamoat jam, faqat biz kam.
2: Yeb bo'lar ekan ana shu qashlilardan qo'ysa, sizlarda ham bor ekan shu qashlilar. Ana Husan bo'yida uyqusi ochildi. Endi yo'liga to'g'ri yuryapti. Shunaqa shoq shoq qashlilardan qo'yib turinglar, odamni uxlatib qo'ymasdan.
6: Endi men senga ertak o'qib beraman.
7: Satalana, eshitdinglar? Men onam bilan eshitib ketyapman, onam bilan.
8: Ayni fursatlarda Maftuna Ashurova ham biz bilan birgalikdalar. Ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Ana eshitdingiz, tingladingiz. Ular onajonlari bilan birgalikda tinglab ketayotgan ekanlar. O'zbekiston xalq artisti Zuhra Ashurova. Ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Yo'llari bexatar va ravon bo'lsin, omad yor bo'lsin, charchashmasin. Qayerga ketishlardan qat'i nazar, ularga oq yo'l tilab qolgan holatda kayfiyatni ko'tarishlarini so'rab qolamiz. Qani ketdik, hurmatli do'stlar, FM Connect ovozli xabarlarni birozdan so'ng

0: ovozsizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: balki qadrdon qo'shiqlar ham jarang sochadi. Mazza qilib tinglab ketayotganlarga, yo'l ovozli xabar yuborayotganlarga ham ulkan tashakkurlarimizni izhor qilib qolamiz va jonli efirni davom ettiramiz. Demak, navbatdagi ovozli xabarlarni tinglashga tayyormisiz?
1: FM Connect. FM Connect.
2: Assalomu alaykum Umarbek aka, ITFM muxlislari. Hammaga juma ayyomi muborak bo'lsin. Ishlaringga rivoj, topganlaringga baraka bersin Allohim. Allohim.
3: O'zingni boshqa hayajonlanma.
4: Assalomu alaykum ITFM. Assalomu alaykum vatandoshlar. Men Samarqanddan Erkin Damirovichman, sizlarda Leipzigda, Germaniyaning Leipzig shahrida ishlayapman. Musofirdagilar qalban birgamiz. Probkada turganlar sizlarga sabr bersin. Olg'a.
5: O'zi zerkitiruvdim. Kim kelarkin deb. Yash qildinglar kelib qaraylar. Onanib ketisizlar.
6: Assalomu alaykum ITFM. Assalomu alaykum O'zbekiston. Hammaga xayrli kun. Biz oilaviy Gazlidan hozir Buxoroga qarab, Xorazmga qarab yo'lga chiqdik. Oilaviy mashinada yetib ketyapmiz. Yo'ldagilarga bexatar yo'l, oq yo'l hammaga tilab qolamiz. Hammaning kuni xayrli bo'lsin.
7: Hech bo'lmasa boshqalarni oldida o'ylabroq gapir.
8: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Bugungi efir uchun kattakon rahmat. Nastroyamizni 100% ko'tardinglar. Ayniqsa bu musiqadan keyin biz Sharm Sheyx sayohatiga qaytgandek bo'ldik. Kuningiz yaxshi o'tsin. Rahmat.
7: Tavkan, Tavkan kabiri qara. Axir yasamaydi.
9: Umar, mazza qilib eshitib ketdik.
10: Rahmat.
9: Ana, onam ham rahmat aytyaptilar.
10: Satalana nimaligini bilib oldim.
9: Satalanani bilib oldilar, ana. Nimaligini tushunmayotgandilar. Endi mazza qilib ketyapmiz. Mana rasa topong'ich bo'pman. Rasa topib ketyapman. Ona, nimalarni topib ketyapman?
10: Rasa chuqur topadigan bo'lsan.
9: Umar, rahmat efir uchun.
11: Ketvertdan keyin nima keladi? Badnisa. Пятницадан кейінші. Шестница. Йос.
12: Assalomu alaykum ITFM, biz Sindor Collection komandasi sizlarni mazza qilib eshitamiz. Hammani nastroyingiz zo'r bo'lsin. Bugungi ayyom bilan hammani tabriklayman. Kuningiz xayrli va barakali o'tsin.
7: Qiziq. Stop deding. Siz o'ylab turdingmi?
13: Salom qitdim. Men ham Podmoskvadan eshitaman sizlarni. 7:24 eshitaman. Hammaga hamma salom. Qo'yqonli qo'shig'ini qo'yib bering iltimos sizdan. Eshitaylik shuni. Iltimos.
11: Nima deyapti? Otamni uylantiraman deydi. Nima deyapti? Otamni uylantiraman deydi. Kimcha patasan, ha? Bo'ldi-da tushundim-da.
0: Demak, davom etaman, hurmatli do'stlar. 12:49, yana ovozli xabarlar bor. Bitta taronadan so'ng eshitish imkoniyati bo'ladi, nasib qilsa. Va shu bilan so'nggi ovozli xabarlar tugaydi. Agar hali ulgurmayotgan bo'lsangiz, men ham ovoz yozaman deb niyat qilgan bo'lsangiz, qani ulgurib qoling, hurmatli do'stlar. Hozir bo'lmasa loyihamizni gap qiladi. 12:50, Hit Lunch FM Connect loyihasi.
1: Hit FM, tanlovda adashmadingiz.

0: Assalomu alaykum, Umarbek. Assalomu alaykum, XTF muxlislari. Akmalxo'ja o'g'lim bilan XTFni eshitib maza qilib ketyapmiz. Akmalxo'ja o'g'limni Chig'atoydagi igrovoy plashadkaga olib ketyapman. Hammangizga jumani xayri va barokatini tilayman. Kuningiz yaxshi o'tsin. Hurmat bilan Umida Faxrullayevna.
1: Ertaga bayram. Mushiklar pichan o'ramadan oldin shaharga borishadi. Sen ham shahar sari yo'l ol. Sarlochin finishni topkinda oyog'ini yerga tekkizmay qalqaga olib kel.
2: Assalomu alaykum. Xiddifim jamoasi, o'rningizda salomatmiz. Biz Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanida Qiziltepa mahallasida abitda choy ichib tinglayapmiz. Xiddifim a'lo darajada, zo'r gap yo'q.
3: Assalomu alaykum, mani jon jigarlarim, akalarim, ukalarim, mehribonlarim.
4: Assalomu alaykum xo'jayfim va yurtdoshlar. Biz sizlarni Rossiyaning Tver shahridan eshityapmiz. Xo'jish FM'ni eshitayotgan barcha yurtdoshlarga va Qozog'istonda yurgan do'stim Otabek va Navro'zga alangalik salom.
5: O'ynadik, kuldik. Hamma narsa yetarli bo'ldi. Ertalab 8 da turish kerak. Hamma joy-joyiga kirib uxlasin, bora qolaylar.
6: Shu bilan ovozli xabarlar tugadi. Hurmatli do'stlar, qatnashganlarga, eshitganlarga hamma-hammaga rahmat. Ketakon studiya mikrofonlari ro'parasi Umarbek Sultonmurodov. Navbatdagi soat esa Moxlar Oyam Lifestyle loyihalari bilan sizni zeriktirmaslikka harakat qiladilar. O'zingizni ehtiyot qiling, sog' bo'ling, omon bo'ling. Ertaga emas, ertaga ko'rishguncha deb yubordim. Hozir keyingi hafta ko'rishguncha do'stlar, yo'lingiz bexatar va dam olish kuningiz maroqli o'tsin. O'zingizni ehtiyot qilinglar. Omad hamisha yor bo'lsin do'stlar. 3 soatni mazza qilib siz bilan o'tkazishga muvaffaq bo'ldim. Kunimdagi birinchi kunimning birinchi qismini rejalar amalga oshdi. Ana endi esa men ikkinchi qism tomon yo'l olaman. Sog' bo'linglar, o'zingizni ehtiyot qilinglar.
7: Hit FM'de Umarbek Sultonmurod

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: 98 barcha-barchaga assalomu alaykum azizlar, omonmisiz, kuningiz xayrli bo'lsin. 5-iyun sanasi haftaning jumasida barcha-barchangizga xush kayfiyatni tilab qolaman. Juma barchamizga muborak bo'lsin. Ushbu kunda, ushbu soatlarda, daqiqalarda qilinayotgan istaklar, niyatlarni to'la-to'kis, bekamu-ko'st, katta-katta qilib so'raylik. Albatta, Allohimiz vaqt soatida xayrlisi bilan bizga yetkazadi. Eng muhimi, bugungi kunni bizga yashash uchun, nafas olish uchun, taqdirimizni go'zal lahzalarini chiroyli qilib o'tkazishimiz uchun yana bitta imkoniyatni berganini o'zi aslida katta bitta baxtimiz. Shuning uchun doimo qalbimiz va ruhimiz bilan shukrni his qilgan holda yashashlik hammamizga nasib etsin deyman. Kuningiz xayrli bo'lsin. Kitofam 98 ni uzoq yaqin manzillardan tinglayotganlar barcha-barchangizni Telegram manzilimizga chorlab qolaman. Lifestyle loyihasi boshlandi azizlar. Yaqin 2 soat vaqt davomida Muxlar oyim, ya'ni men sizlar bilan birga bo'laman.
1: Toshkent. Yoz. Hit FM.

0: Xo'sh, meni qiziqtirayotgan savollardan bittasi. Bugun hafta so'ngida Hit FM 98 ni tinglayotgan qadrdon tinglovchilarimizning kayfiyatlari qanday ekan? Va ularning kayfiyati qanday qo'shiqlarni tinglashga tayyor ekan? Qiziq bo'lyapti. Chunki ertalabdan o'zi kecha ko'rishim kerak edi-yu, bu yangilikni nimagadir bugun men ko'rib qoldim. Ertalab 4-5-6 iyun kunlari poytaxtimizda, O'zbekiston hududida kuchli magnit bo'roni kuzatilayotgan ekan va shu sababli ko'pchilik insonlarni kayfiyatiga salbiy ta'sir qilyapti. Qon bosimi bor insonlar birozgina o'zlarida og'irlikni his qilishyapti yoki bo'lmasam bosh og'rig'i deganday asabiylashish, shunga o'xshash holatlar kuzatilayotgan emish. Bu mish-mish albatta, lekin shaxsan menda kayfiyatim nimagadir har doimgidan ko'ra bir o'zgacharoq tarzda bugun ko'tarinki. Bunga yarasha sabablar bor, tutib ko'z tegmasin deb qo'ying. Xullas, barchaga shunaqangi omadli lahzalarni tilab qolaman chin yurakdan, chunki yaxshi narsani niyat qilib so'rayversangiz, albatta hayot mo'jizalarga to'la, o'z-o'zidan kutilmagan joylarda yaxshiliklar, hamma narsa sekin-asta paydo bo'lishni boshlaydi va eng muhimi o'sha paytda xursandchilikka berilib ketmasdan ich-ichimizda shukurni keltirsak, ana o'shanda marra bizniki bo'ladi. Assalomu alaykum deya mana sekin tinglovchilarimiz kirib kelishyapti. 129-dagilarga alangali salom deganlar, 129-yo'nalishda bizni avtobusda tinglab ketayotgan hamyurtlarimiz, kuningiz xayrli bo'lsin. Xo'sh. Avtobusda konditsioner yoniqmi ish qilib, ba'zi avtobuslarda bor ekan konditsionerlar, ishlasa ham haydovchi yoqmasligi mumkin ekan. Nimaga desa, tashqarida shamol bo'layapti-ku, oynalar ochiq-ku deya. Lekin iltimos qilgan bo'lardim haydovchilardan o'sha konditsionerlarni o'z vaqtida yoqib, yo'lovchilarga yana ham qulayroq imkoniyatni yaratishlarini. Chunki baribir endi hozir yuqorida aytganimdek, magnit bo'roni kuzatilayotgan paytda kimdir bir holsiz bo'lishi mumkin, kimdir lanch bo'layotgan bo'lishi mumkin, kimnidir nimadir qandaydir biror bir kasallik bezovta qilayotgan bo'lishi mumkin. Ana shunaqa paytlarda hamma bir-biriga yordam bergani qanday yaxshi-ya. Assalomu alaykum, yaxshimisiz deganlar rahmat kattakon. Va alaykum assalom, kuningiz xayrli bo'lsin. Salom, Hit FM manzili 88 kodi bilan 114-90-80 raqamlari. Aynan mana shu raqamlar orqali bizga hozirroq xabarlaringizni qoldirishingiz mumkin va shu o'rinda xabar yo'layotganda bugungi kayfiyatingiz qanday, qo'shiqlarni tinglashga tayyor, shu haqida ham yozib o'tishni unutmang.
1: 98.

0: faqat bugun meni kayfiyatim ko'tarinchimi desam, yo'q, yo'q, tinglovchilarimizniki menikidan ham a'lo darajada ekan. Hit FM 98 Lifestyle loyihasi davom etadi. Roparosa 13:34 poytaxtimizda soat va men Yunusobod taraflardan barcha-barchaga quyoshli salomlarimni yo'llab qolaman. Go'yoki bulut chiqib turganga o'xshaydi osmonda. Quyosh ko'rinmayotgandek, lekin shu o'zimni fikrimga shubhalangan holda erinmasdan o'rnimdan turib borib derazadan qarasam, yo'q, quyosh jaraqlab chiqib turibdi va kayfiyat ham albatta shunga monand ravishda. Sizlardachi azizlar, kim qaysi manzildan bizni tinglayapti? Onlayn tinglayotganlar, dunyoning qaysi nuqtasidan turib Hit FM 98 ni tinglayapsiz va nimalar bilan bandsiz? Menimcha hozir poytaxt aholisi tushlikka allaqachon chiqishgan. Tushlik qilayotganlarga yoqimli ishtahalar bo'lsin, chunki bilasiz, o'sha 12 dan so'ng to 14:00 ga qadar hamma o'zini ish vaqtidan kelib chiqqan holda tushlikka qarab yo'l olishadi. Radio boshlovchilarga esa mazza, bu yerda biz sizlarga chiqib gapiramiz, efir olib boramiz, uni ortida esa mazza qilib Hit FM muxlislari tarafidan kelgan aynan Shirin G'ofurova uchun taqdim etilgan shirinliklarni mazza qilib paqqos tushiramiz, kayfiyatni yana ko'tarib olib yana efirlarga qaytamiz. Xullas, shunaqa gaplar. Yaxshiyam tinglovchilarimiz bor, doimo bizni xursand qilib turishadi, minnatdorman. Shu o'rinda endi alohida aytib o'tishim kerak. Xo'sh, telegramga yuzlanaman. Salom Hit FM, aynan ushbu manzilga kelayotgan xabarlarni o'qib eshittirishim kerak. Assalomu alaykum Mohlaroyim deganlar, yaxshi boshlab oldingizmi debdilar. Rahmat kattakon Nigoraxon, bizni doimiy tinglovchilarimizdan. Xo'sh, kayfiyatimiz a'lo, kayfiyatimizni yanada a'lo qilish uchun deya men sevgan bir ijodkorni chiroyli qo'shiqlarini iltimos qilgan ekanlar. Bilasiz, bu ijodkorni taronalariga, ijodiga befarq emasman va albatta bugungi Lifestyle loyihasida jarang sochib o'tadim. Xo'sh, assalomu alaykum Hit FM, Yashnobod tumanidan suv ta'minoti brigadalari eshitmoqda deya yozganlar. Rahmat kattakon chiroyli xabarlar uchun. Mohlaroyim, yaxshimisiz? Siz qo'ygan ashulalarni hammasi zo'r deganlar. Yaxshi kayfiyat ulashishda charchamang debdilar. Bilasizmi, ba'zida boshlovchilarni kayfiyati tinglovchilarga ham bog'liq bo'ladi aslida. Salom Hit FM, biz Buxorodan Xorazmga oilaviy tinglab ketyapmiz deganlar. Vau, Buxorodan Xorazmga. Mabodo kun issiqlik qilmayaptimi? Endi bunaqa issiqda odam ko'pincha har doim ham sayohat qilgisi kelmaydi. Faqatgina qayerga borish mumkin? Tog' oldi qismlariga borib, o'sha yerda toza havoda dam olishi mumkin. Yoki agar biror bir ish yuzasidan ketayotgan bo'lsangiz ham, yo'llaringiz bexatar bo'lsin deyman. Nurik yozyaptilar. Mohlaroyim, yaxshimisiz deganlar. Aha. Xo'sh, Hit FM'ni doim ish vaqtida eshitib tinglaymiz deganlar. Aha, rahmat. Sevaraxon, charchamayapsizmi, tuzumisiz debdilar. Tuzukman. Biz uyda bolalarim bilan tushlik qilib sizni eshityapmiz. Yangi Choshtepada deganlar. Yoqimli ishtahalar bo'lsin. Xo'sh, tushlikka nima endi? Vau, bizni doimiy tinglovchilarimizdan Xon hazratlari xabar qoldiribdilar. Manam yuvori, maylimi debdilar. Xo'p bo'ladi-da. Qarshi olamiz. Bizni ham o'qing deganlar. Assalomu alaykum Mohlaroyim, Moskvadan Shaturadan tinglayapmiz, efirga gap yo'q deganlar. Rahmat kattakon. Moskvada ob-havo qalay endi? Menimcha O'zbekistondagi hali isib ketmagan bo'lsa kerak. O'rtog'im Obidga salom, sho'xroq qo'shiqlardan qo'yib bering deganlar. O'zi efirda bugun eng sho'x taronalar jarang sochyapti-ku. Yana bundan ortiq qanaqa sho'xlarni qo'yishim mumkin? Assalomu alaykum, sog'liklaringiz yaxshimi debdilar. Layloxon Saidovna, rahmat kattakon. Harakat qilyapman yaxshi bo'lishiga, chunki insonni o'zi harakat qilmasa, qolgan hammasi bekor bo'lar ekan. Shuning uchun kayfiyatingiz yo'qmi? O'zingizni kayfiyatingizni faqat o'zingiz ko'taring. Holatingiz yomonmi? Sog'ligingizga e'tibor bering. Charchayapsizmi? O'zingizga dam bering. O'zingizni seving, o'shanda hammasi yaxshi bo'ladi. Men ham bu yerda nafaqat o'zimni, balki tinglovchilarni ham sevish istagida edim-u, lekin reklama o'zini navbatini kelganini ko'rsatyapti. Reklama, chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligi va yana Lifestyle loyihasi davom etadi.
1: Reklama. Davrbank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
2: FM reklama bo'limi 33 598 00.

13.48 Lifestyle loyihasi Hit FM 98 manzilida Salom Hit FM manziliga xabarlar ketma-ketligi birin-ketin kelyapti va bizning yo'l-yo'lakay o'sha avtomobil boshqaruvida yoki bo'lmasam avtobuslarda va ish joylarida mazza qilib tinglayotganlar, qo'shiqlarni eshitib, hattoki raqsga tushib yuborayotganlar ham bo'lsa, ajablanmagan bo'lardim. Assalomu alaykum, Mohlaroyim, keling shashlixo'rlik qilamiz deya suratlari bilan yubordilar. Rahmat kattakon. Men allaqachon tushlik qilib bo'ldim. Salom Mohlaroyim, yaxshimisiz deganlar. Rahmat kattakon. Xo'sh, oilaviy sayohatdan qaytyapmiz deganlar. Mashinada dadam har doimgidek Hit FM radiosini baland ovozda yangratib, kayfiyatlar a'lo darajada kelyapmiz. Kayfiyatni ko'tarishdan charchamanglar deganlar. Rahmat kattakon. Bu yo'lda albatta tongga 7:00 dan boshlanadigan jonli efirlarimiz har doim menimcha qo'l keladi deb o'ylayman. Mohlaroyim, assalomu alaykum deganlar, xo'sh, kitobdan tinglayotgan ekanlar, bizni Qashqadaryodan eshitayotganlar hamyurtlarimizga alangali salomlarimiz bo'lsin. Xo'p, assalomu alaykum, juma hammamizga barokatli bo'lsin deganlar, ilohim aytganingiz kelsin. Biz Sochidan ish vaqtida tinglayapmiz. Qo'qonga salom, qo'qonlik qiz qo'shig'ini qo'yib bering iltimos deganlar, hali ham shu qo'shiqni eshitadiganlar bormi? To'g'ri, har bitta ijodkorni, har bitta qo'shiqni o'zini tinglovchilari, muxlislari bo'ladi. Haqiqatan ham chiroyli qo'shiqu, lekin hozir efir formatimizga qanchalik to'g'ri kelarkan, bu haqda o'ylayapman. Mohlaroyim, yaxshimisiz deganlar, rahmat kattakon. Juma ayyomi muborak bo'lsin. Sizni uyda tinglayapman deganlar. Farzandlariga shirindan shirin narsalarni tayyorlab bilasizmi? Ayol kishi uchun eng katta baxt. Ba'zida uyda o'tirgan holatingizda, men ham ishlasam bo'lardi, men ham o'z ustimda ishlab, rivojlanib, pul topib yashasam bo'lardi deya o'ylanib qolasiz. Lekin to'g'risini aytaman, hozir ismingizni qarayapman, Nigoraxon adashmasam, to'g'rimi? Agar yanglishmayotgan bo'lsam, eng baxtli ayol sizsiz. Aslida uyda farzandlaringiz uchun bir-biridan shirin narsalar pishirib, ularni maktabdan kelishini kutib yoki ta'til kunlarida ular bilan uyda massa qilib shug'ullanib o'tirish, bu sizni haqiqiy ayollik baxtingiz. Mana shu baxtingizni imkon boricha asrab qolishga harakat qiling deyman. Salom Hit FM deganlar, sizga ham alangali salomlarimiz bo'lsin. İlk bora bizga xabar qoldirayotganlar bor, o'ylaymizki siz to'g'ri yo'ldasiz va bizni eng qadrdon oqibatli tinglovchilarimiz safiga kirishga ulgurasiz. Chunki bizni bir bora eshitgan tinglovchilarimiz, bir bora yozganlarimiz har doim oqibatlilar qatoridan o'rin egallashadi. Bu yerda shunchaki xabarlardan tashqari audio xabar yozgan tinglovchilarimiz ham bor. Bularni efir ortida eshitib ko'rishga harakat qilaman. Bugun nimagadir ayol tinglovchilarimiz anchagina faollar, ko'z tegishmasin. Assalomu alaykum, vodiyda nega 98 qo'ysam boshqasi chiqaveradi deganlar. Bizni Toshkent shahri va Toshkent viloyati miqyosida bemalol maza qilib tinglashingiz mumkin. Lekin dunyoning qolgan istalgan nuqtasida, o'sha vodiy tarafda deysizmi, hattoki bemalol ilovamiz orqali yoki bo'lmasam Google'ga kirib hitfm.uz deb yozasiz va to'g'ridan to'g'ri saytimiz orqali tinglashingiz ham mumkin. Sizga xolis fikrimni bildirgan bo'lardim, saytdan ko'ra ham ilovamizni yuklab olasiz va bizni yerdan eshitganingiz sizga anchagina qulayroq bo'ladi. Mohlaroyim, sizni eshityapman debdilar. Kim eshityotgan ekan? Meni 9888 raqami egasi. Men ham sizni xabaringizni o'qiyapman. Assalomu alaykum, ketafoyam. Bugun meni tug'ilgan kunim, o'zimni o'zim tabriklayman. Baxtimga o'zim sog' salomat bo'lay deganlar. Vau, eng chiroyli xabar rostdan. Inson qachon sog'-salomat bo'lsa, dili xotirjam bo'lsa, ana shunda o'ylagan niyatlariga, maqsadlariga hech bir to'siqlarsiz, bemalol katta shiddatlar bilan erisha oladi. Xo'sh, vau, Maftuna opa, assalomu alaykum. Shunchaki bu yerda nikingiz nuqtacha ko'rinishda turgan ekan. Omonmisiz, yaxshimisiz? Nimaga ko'rinishlardan bermaysiz? Xo'sh, Mohlaroyim, yaxshimisiz? Rahmat kattakon. Doimiy tinglovchilarimiz, bizni Parkentdan eshitadigan shoir tinglovchilarimiz ham bor. Abdulla Xoldorov bugun nimagadir qisqagina assalomu alaykum bilan qutilib qo'ya qolibdilar va sizdan chiroyli tashqaridagi yozni jazirama issig'iga mos bo'lgan to'rt misra she'rlarini kutamiz, Abdulla Xoldorov.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

Football Time. Dusan Badancı-Magece, saat 18'de futbol fanatlarını FM 98'ге ығамыз. Баш хакем Шырын Ғафурова. Баш хами Маннол.

0: Algan sifat.
1: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00. Hitafmda.

0: Soat yana bir bor assalomu alaykum deyman. Uzoq yaqin manzillardan Hit FM 98 ni tinglayotganlarga. Poytaxtimizda 14:11 soat 5-iyun sanasi. Azizlar, haftaning jumasi. Oldinda 2 kunlik dam olish kunlari bizni kutayapti va o'ylaymanki, bugungi juma kunidan menimcha allaqachon dam olish kunlari uchun rejalarni tuzib bo'lgansiz. Xo'sh, tashqarida yoz haqiqiy o'zini qaynoqligini, issiqligini, jaziramaligini ko'rsatayapti. Bu hali endi boshlanishi, o'rtalar boshlanishi. Ha, shu o'rinda aytmoqchi edim. Juma hammamizga muborak bo'lsin. Juma kuni o'zi insonlar bir-biriga yaxshi tilaklar, yaxshi istaklar, chiroyli so'zlar bilan ko'ngillarini xushnud etish kerak va shu bilan birgalikda chiroyli sovg'alar taqdim etish ham yaxshi amallardan biri hisoblanadi. Siz bugun kimga qanday hadya qila oldingiz? Nima hadya berdingiz yoki bo'lmasam hech bo'lmasa chiroyli ikki og'iz so'zingizni ayta oldingizmi? Yoki qachonlandir beri ko'nglingizga tugib qo'ygan o'sha biror bir holat uchun uzr so'ramadim, kechirim so'ramadim degan holatingiz bo'lsa, demak buni ayni fursati bugun bo'lsa kerak deb o'ylayman. Imkoniyatdan foydalanasiz, vaqtdan foydalanasiz. Birgina qo'ng'iroq orqali bir insonni qanchalar ko'nglini ko'tarish mumkinligini menimcha o'zingiz ham yaxshi bilsangiz kerak. Ba'zi insonlar bor, sizni birgina qo'ng'irog'ingizga intiqib kutayotganlar bo'lishi mumkin. Shunday ekan, azizlar, fursatni boy bermaysiz degan umiddaman. Buning uchun aynan masalan juma kunini yoki hafta boshini, yangi sanani kutish shart emas o'zi aslida. Shunchaki ba'zi bir holatlarda mana bu ichimizdagi kibrni bir chekkaga surgan holda yoki g'ururni iltimos siz bu yerda turib turing degan holda biz uchun qadrli bo'lgan, biz uchun bu hayotimizda ahamiyatli bo'lgan insonlarni o'z vaqtida qadrlashga harakat qilaylik. Chunki ertamiz bormi, yo'qmi, hech narsani oldindan bila olmaymiz. Faqatgina yaxshi niyatlar, umidlar istagida yashaymiz. Shuning uchun har bir lahzadan foydalanishga harakat qilish kerak. Hozir qo'shiqlar ketayotgan vaqtda o'sha kimga qo'ng'iroq qilmoqchi edingiz? Kimga chiroyli gaplaringiz bor edi? Buni amalga oshirishni ayni fursati deb o'ylayman. Agarda yurak yutib o'sha kimdandir kechirim so'ray olsangiz yoki kimgadir mehr muhabbatingizni izhor eta olsangiz, buni albatta Hit FM'ni Telegram manziliga yozib qo'yishni unutmang. Bu xabarni nafaqat men o'qiyman, balki boshqa tinglovchilarimiz eshitgan holda ham ular ham menimcha bugun men ham boshlashim kerak yoki bo'lmasam bugun men ham mana shu kibrni bir chekkaga surishim kerak deya xayollardan o'tkazsa ham hech gap emas.
1: Toshkent. Toshkent. Yoz. Yoz. Hit FM. Hit FM. Hit FM.

0: FM 98'da Lifestyle loyihasi davom etadi. 14:25 yo'l-yo'lakay bizni tinglab ketayotganlar manzilingizga eson-omon yetib olasiz degan umiddaman. Yo'l harakat qoidalariga amal qilasiz, tezlikni oshirmaysiz, yo'llarda hushyorroq bo'lasiz. Baribir sizni intizor bo'lib kutayotgan yaqinlaringiz bor, shuni yodingizdan ko'tarmagan holda albatta harakatlanasiz deb o'ylayman. Xo'sh, bu yerda yuqorida mana shu oldindagi 2 kunlik dam olish haqida gapirib boshlagan edim, lekin tinglovchilarimizni bir nechtasidan kelayotgan xabarlar orasida o'zingiz shuncha vaqt davomida nimaga yo'q bo'lib ketdingiz deya xabarlar yozishgan. 1-iyun sanasidan, ya'ni dushanbadan, yangi mavsumdan men efirlarga qaytdim, efirni boshladim. Unga qadar esa biroz o'zimga dam berdim. Siz qanaqa dam olasiz? Misol uchun, kimga qanday dam yoqadi? Ba'zi insonlar bor, dam olish deganda biror bir o'zlari uchun yangi joyga sayohat qilishni yoqtirishadi. Garchi u yerda birozgina o'sha faol harakat qilishsa-da, charchab qolishsa ham, lekin ular uchun shu dam hisoblanadi. Yana bir ba'zi toifadagi insonlar borki, hech kim tegmasa, hech kim bilan gaplashmasa, hech narsaga qaramasdan faqat o'sha mazza qilib uxlasa. Yana ba'zi insonlar bor, dam olish deganda bir xullas hammani yondashuvi o'zgacha tarzda bo'ladi. Siz qanaqa dam olish ni yaxshi ko'radigan va buni to'g'ri deb biladigan insonlar sirasiga kirasiz. Agar vaqtingiz bo'lganda, misol uchun haftada bir yoki bir oyda bir o'zingizga dam beradigan vaqt yetib kelganini sezasiz-ku, masalan, nima qilsangiz ham o'sha kayfiyatingiz joyiga kelmayapti. Yo'q, men o'zimga o'zim ozgina bir muddat tinchlikni, xotirjamlikni berishim kerak. Yo'q, men hamma narsadan birozgina uzilgan holda fikrlarimni jamlab olishim kerak degan vaqtda qanaqa yo'l tutasiz? Shular bilan bo'lishsangiz yaxshi bo'lardi. Kimdadir hozir dam olish istagi bo'layotgan bo'lsa, balki ularga bu turtki bo'lishi mumkin. Aslini olganda esa ishimizni borligi qanday yaxshi, to'g'rimi? Ish bilan band bo'lamiz, bundan foyda olamiz. Doimiy ravishda inson o'zini ustida ishlaydi, rivojlanadi, o'sadi, yon atrofidagi hamkasblari bilan, yaqinlari bilan birgalikda yo'q kayfiyat ham o'z-o'zidan joyi kelganda ko'tarilib ketaveradi. Shunaqa ekan, Telegramda, ya'ni Salom Ketafoyim manzilida siz dam olish imkoniyatingiz bo'lganda qanday uslubni yaxshi ko'rasiz? Shu vaqtda biz bilan bo'lishing.
1: Hit FM. Musiqiy drive. Doimo tingla.

0: Hit FM'de Lifestyle loyihasi, Salom Hit FM Telegram manzilimiz va u yerga kelayotgan xabarlar orasida qanaqa dam olish mohlaroyim, qo'limiz ishdan bo'shamayapti-ku deya xabarlar kelyapti. Ham ish bo'lgan vaqtda ishlab olish kerak, mazza qilib. Bilasizmi, ba'zi paytlarda ish shunaqa ko'payib ketadiki, voy tot degan paytimiz o'z-o'zidan keyin dam olishimizga fursatlar paydo bo'lib qoladi. Eng muhimi, ishingiz bor, shuni o'ziga shukr qilgan holda davom etavering. Insonni o'zi yolg'iz qolganda dam olishni juda ham ko'p foydali usullari bor. Yuqorida men aytganim, masalan, aynan qayergadir sayohat qilishni nazarda tutmayapman. Eng muhimi, dam olish sizga ichki xotirjamlikni va kuchni berishi kerak. Oddiygina sayr qilish ham bu dam olishni bitta turiga kiradi. Masalan, sokin joylarda, suv bo'yida yoki kechki payti bitta qahvani, endi hozir kun issig'ida qahva icha olmaymizu, har holda mazza qilib piyoda qulog'ingizga quloqchinlarni taqib audio kitoblarni eshitgan holda sayr qilishingiz ham mumkin bo'ladi. Yoki chiroyli, manzarali, tinch joyda kitob o'qish, qiziqarli bironta roman yoki sizni o'sha o'sishga undovchi biron bir adabiyotni mutolaa qilish, musiqa tinglash, o'zingiz uchun kichik bir marosim yaratish, aytishadi-ku ruslarda boy chayna seremoniya deyishadi. Xuddi shuna qilib o'zingizga dam berishingiz mumkin. Ayniqsa yaxshi, sizni qalban tushunadigan bitta suhbatdoshni topib olsangiz bormi? Ana unda haqiqiy chinakam dam bo'ladi. Yoki ijod bilan shug'ullanishingiz mumkin, film yoki serial tomosha qilishingiz mumkin. Butun uyni qop qorong'i qilib, telefonlarni o'chirib, o'sha ijtimoiy tarmoqlarga ham vaqtincha qaramaydigan qilib, ulardan ham dam oladigan tarzda biror bir serialni yoki mo'ljallab qo'ygan filmingiz bo'lsa, o'shani tomosha qilishingiz mumkin yoki meditatsiya qilishingiz mumkin. Xullas, dam olishni juda ham turlari ko'p. Ko'pchilik hozirgi kunda dam olish desa aynan qayergadir sayohat qilishni tushunishadi yoki bo'lmasam doimiy ravishda ishlab pullarni yig'ib turib dam olishga chiqqanimda, ya'ni mehnat ta'tiliga chiqqanimda aynan mana shu davlatga borib sayohat qilaman deyishadi. Bu eng zo'ri aslida, chunki birgina dunyo kezish orqali inson qanchadan qancha fikrlashlari o'zgaradi, dunyo qarashi o'zgaradi va albatta bu sizga har doim ijobiy natijani bemalol bera oladi. Maqsudaxon yozyaptilar, insonning ko'ngli xotirjam, oilasi tinch bo'lsa charchoq bilinmaydi. Masalan, men ishdan keyin uyga kirsam bo'ldi, hamma charchoqlarim chiqib ketadi, yana energiyam to'lib uy ishlariga ham sho'ng'iyman deganlar. Bu biz ayollarga odatiy tarzga aylanib qolgan allaqachon, lekin ba'zida bilasizmi, mana shundan ham odam charchab qoladigan vaqtlar bo'ladi. Bu albatta insonning emotsional holati bog'liq bo'ladi aslida. Xo'sh, Hit FM aham sizga ham alangali salomlarimiz bo'lsin. Chiroyli xabarlarni yo'llashyapti, lekin bizga bu yerda hozir dam olish haqida ketyapti mavzuyimiz. Shu haqda yozsangiz yana ham xursand bo'lardim. Manzil o'sha. Salom Hit FM. Bizda hozircha reklama.
1: Reklama. Hit FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11 da Doktor FM loyihasi Hit FM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

G'aybulla Tursunov ijrosidagi chiroyli qo'shiqlardan biri, oxirgi paytlarda har bitta chiqarayotgan yangi taronasi odamni beixtiyor raqsga tushishga majbur qilmasdan qolmaydi. Xullas, juda ham zo'r qo'shiqlarni maromiga yetkazib ijro etadigan san'atkor. Hit FM 98 manzilida har doim, har soat albatta chiroyli qo'shiqlar yangrab o'tadi. O'zi umuman olganda Hit FM radiosida taqdim etiladigan taronalar menimcha har bitta tinglovchimizga ko'ngillaridan manzur bo'lsa kerak deb o'ylayman. 14:51 studiyamizdagi soat azizlar, 5 iyun sanasi, haftaning jumasi va oldinda 2 kunlik dam olish kunlari hammani kutayapti. 6 kunlik ishlaydiganlar bo'lsa ham kerak oramizda, yana ham bilmadim-u, lekin dam olish kunlarini oilangiz bilan, yaqinlaringiz bilan mazza qilib o'tkazishga, esda qolarli qilib o'tkazishga harakat qiling va shu o'rinda alohida yolg'iz o'zingiz uchun ham hech bo'lmaganda bir soat vaqt ajratishni yodingizdan chiqarmaysiz degan umiddaman. Shu bilan endi sizlar bilan dushanba kuni Ropero Sound 3:00 da Lifestyle loyihasida yana diydorlashamiz. Unga qadar esa o'zingizni, yaqinlaringizni ehtiyot qiling deyman. Salomat bo'ling.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Duşanbeden cuma gece saat 16:00'de. Bozoringizni bersin. Hit FM'de. Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

0: июнь санасы. Haftaning ham 5-chi kuni juma. Nasib etsa navbatdagi soatlar mobaynida birgamiz va haftani so'nggi ish kunini birgalashib o'tkazishga men tayyorman. Ertaga shanba, yakshanba dam olamiz. Mazza qilib. Shunday ekan, kuch-quvvat tilayman. Energiyangiz tugab qolmasin. Hit FM'ni yoqing. Trafik shouni eshiting. 16:00 dan 20:00 gacha har kuni birgamiz. Mazza qilib eshitingiz. Loyihalarda ishtirok etishingiz, bilimlaringizni sinab ko'rishingiz yoki savollar yetib olish imkoniyatini ham beramiz. Shunday ekan, radiolarni Hit FM'ga sozlang. 98 telefonda ham onlayn eshitsangiz bo'ladi. Dunyoni xohlagan chekkasida, eng asosiysi internetingiz bo'lsa bo'ldi. Noutbookingizdan, telefoningizdan, planshetdan Hit FM.uz'ga o'zimizni saytga kirasiz. Play tugmasini bosib, mazza qilib eshitasiz. Boshladikmi? Boshladik.
1: 98.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

dilingni ranjitgan men o'zimni tan olish boshqa, lekin dilni ranjitmaslik kerak degan inson yo'q. Kechirim so'rash oson, kechirim so'rash afsuski dilni ranjitganingizni oldini ola olmaydi. O'sha yoqimsiz his-tuyg'ularni o'chirib tashlay olmaydi. Shuning uchun kechirimli bo'lish kerak. Deyishdan avval insonlarni xafa qilmaslik kerak, qalblarni og'ritmaslik kerak deyish kerak menimcha. Ketafan 98 yana bir bora. Assalomu alaykum. Trafik shou boshlandi. Va doimgidek 20:00 ga qadar birgamiz. Bugun yozni 5-chi kuni, ko'z ochib yunguncha 5-chi kuni o'tib ketdi. Hamma narsa pishgan, bozorlar to'la to'kis, mazza qilib yashaydigan, mazza qilib hitafomni eshitadigan davr. Ketafamdan va qardomgidek bozoringizni bersan. Toshkent indeksida bugun nimalar sotamiz? Aloqaga chiqing 88 114 90 80. Qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz kerak. Masalan, uy sotishimiz mumkin, mashina sotishimiz mumkin, yoki uyni ijaraga berishimiz mumkin, yer sotishingiz mumkin, yoki zo'r xizmat ko'rsatsangiz biror bir sohada. Uni ham taklif qilsangiz bo'ladi. Ozginadan so'ng loyihani boshlaymiz. Bizda esa xabarlar judayam ko'p. Assalomu alaykum. Ertaga olim do'stimni to'yi bo'lmoqda. Barcha bo'ydoq do'stlarimga shu baxtli kunga tezroq yetishlarini tilab qolaman, deb yozgan tinglovchimiz. Kimni to'y bo'layotgan bo'lsa, baxtli bo'lsin, to'ylar chiroyli o'tsin. Siz kelasiz, biz xursand bo'lamiz. Mamarajab aka, Allayor akalar, xotin mamakilar bilan sho'rchidan bobo Murod shu yerdamiz. Bir pasda dam oladigan kuningiz ham kelib qopdim. Maylimi men ham dam olsam? Men ham odamman-ku axir degan boshlovchi. Men Qirg'izistondaman deb juda chiroyli videolarni jo'natgan tinglovchimiz. Xursandman, juda ham qirg'izistonlik muxlislarimizga ham alangali salomlar bo'lsin. Salyut Shirin Gafurova. Veliki Novgorodda ham doimgidek eshitmoqdamiz. Garajda Akbar, Roman va Aleksandrlar bilan birgalikda. Shirinapa Jumayo, menga ham muborak bo'lsin. Number 1 Kosti Masan do'stlarim ishiga omad, Murodil Umid, Qodir Abbos, Torjon hammaning ishiga Alloh baraka bersin. Niyatingizga qo'shilaman. Ertaga bizda ish ku. Yaxshi yetib keldingizmi? Qora saroydan Dilfuza. 5 kun emasmi ish kuni sizda? Eh. Xush keldingiz. Rahmat Katakon, Avstriyadan eshitmoqdamiz. Tohir, salyut. Avstriyada nima gaplar? Shu shamol qo'shig'ini ma'nosi haqida ozgina tushuncha bera olasizmi? Qo'shiq qo'yib berdim, mazza qilib eshiting va tushunchaga ega bo'lishga harakat qiling. Assalomu alaykum. Adamiz Hamid aka.

2024-mayda olgan xatingizni oldim. Nimagasiga meni xatlarim bormayapti deb ayolingiz Rano yozgan ekanlar. Ranodan Hamitaga galengali salom bizni eshitayotgan. Men dam olishni istasam, Eyfel minorasi oldiga borib, kofe bilan kruassan yeb, tomosha qilib dam olaman. Hitafamni eshitib qo'yilman, lekin qani edi bizni ham yo'q, mayli. Bizda Eyfeldan ham o'tadigan inshootlar bor. Fransiyaga borganda, Parijga borganda biz ham shu minoraning ustiga chiqib, kofe ichib, kruassan yeylik. Assalomu alaykum. Bau chorva texdan sizga alangali salom. Abdulaziz jiyanim bilan eshitib ketmoqdamiz. Rahmat ketakon. Sirdaryodagi traktorchilar shu yerda. Doimgidek g'alla o'ryapmiz. Pirmatov Dilshod, hosil haqida nima deya olasiz? Hosil mo'l ko'lmi? Hammasi joyidami? Bizda kechasi zo'r dam bo'ldi. Tongi soat 2 gacha g'ishtashdik. Bugun esa bolla tushlikka cho'xlashdi. Mana endi ishga chiqdik. Alloh kuch bersin, quvvat bersin. Kitofam 98 Shavkatjon Muhammad Sodiq bolalarim bilan bog'chadan qaytyapman. Savoizga ko'z tegmasin Islom Baxtiyorovich. Rahmat ketakon, sog' bo'ling. Parijdan salomlar. Rahmat ketakon, Italiya Turindaman shirin degan tinglovchimiz, meni havasimni keltirmang. Italiya Turin Juventus joylashgan shahar. Piterda qizim Dinaraga salomlar. Onasi Galinaga ham alangali salom ekan. Rahmat ketakon. Nova top keldingizmi degan muxlisim, xos so'radim do'kondan, qomadiya novota deb bechirani amaki xijolat bo'ldilar. Qalaysiz, yaxshimisiz? Radarga tushunman deb yozgan tinglovchimiz. Bu qanaqa mashina bu? O't o'chirish mashinasimi? O't o'chirish mashinasida ham radarga tushasizmi? Yoki o't o'chirish mashinasi masalan yong'inni o'chirishga shoshib ketayotgan bo'lsa, mabodo tezlikni oshirib yuborsa radarga tushadimi? Shunaqa maxsus texnikalar. Chunki rasmda o't o'chirish mashinasidan boshqa mashina yo'q. Radarga tushdim deganlar, tezlikni oshirmaymiz. Hozir yo'lda ketayotganimda ikkita mashina bir-biriga yetib olgan. Egalari ani jig'i biyron bo'lib turishadi, kimlargadir qo'ng'iroq qilib shunaqa turishgan edi. Shuning uchun masofa saqlaymiz, ehtiyot bo'lamiz va tezlikni me'yordan oshirmaymiz. 16:18 bugun nimalar sotamiz? Bozor esa bersin Tashkent Index bilan. 98

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: sotuvga chiqsangiz bo'ladi. Siz uchun manfaatli bo'lsa, qidirgan bir uyingizni topsangiz yoki mahsulotingizni sotib olsangiz, biz faqat va faqat xursand bo'lardik. Tinglovchimiz bog'lar va bizga qo'ng'iroq qilib chiqdilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Mana endi ovozingiz eshitildi. Ismingiz nima? Qayerdansiz?
1: Ismim Irodaxon.
0: Irodaxon. Nima sotamiz?
1: Sotmaymiz, ijaraga beramiz.
0: Ijaraga beramiz. Nimani ijaraga beramiz?
1: Yashab turgan hovlimiz katta bo'lganligi uchun bir qismini ijaraga beramiz.
0: Oh, bir qismi degani bu bir nechta xonasinimi yo hovlini yarmi nima qanaqa?
1: Hovlimiz katta bo'lganidan keyin zdaniyasi, ya'ni binosi 2 ta, kirish qismi ham 2 ta, ya'ni o'sha binolarga kirish qismi 2 ta. Bir qismida biz tursak, o'sha bir ikkinchi qismi hozir bo'sh. Ichkarida barcha shart-sharoitlari bor. Yangi remontdan chiqqan, deyarli hech kim turmagan u yerda.
0: Nechta xonasi bor? Qanaqa sharoitlari bor? Masalan, alohida bitta oila yashashga to'g'ri keladimi yoki 2 ta oila ham sig'adimi?
1: Xo'p, u xonaga kirishingiz bilan katta dahliz bor. Hammom, tualet, ya'ni o'sha yuvinish xonalari alohida ichkarida hamda tashqarida hovlida ham bor. Ichkarida shundan 3 ta yotoq xonasi mavjud.
0: Bo'ldi.
1: Oshxona ko'chada joylashgan.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, hovlini yarmi ijaraga beriladi, alohida kirib chiqsa bo'ladi, alohida yashasa bo'ladi va bu hovliga o'tmasa ham bo'ladi.
1: Endi hovli bitta bo'lganga sal bizani joyimizda boshrog'ida qolib ketadi.
0: Bo'ldi, tushunarli. Agar kimga shunaqa hovlida ijaraga yashash qiziq bo'lsa yoki shunaqa variant qidirayotgan bo'lsa, qaysi raqamlarga qo'ng'iroq qilishsin?
1: 90 kodi bilan. 936. 37. 47.
0: Yana bir bor qaytaramiz, 90 kodi bilan.
1: 936. 37. 47.
0: Bo'ldi, yaxshi. Yaxshi insonlar kelsin uyingizga va yaxshi insonlar tursin agar ijaraga shunaqa uy qidirayotgan tinglovchilarimiz bo'lsa. Orangizda 16:28 O'zbekistonda soat, doimgidek xabarlarni o'qiymiz. Assalomu alaykum. Faqat Shvetsariyada emas, O'zbekiston Grendem shunaqa chiroyli joylar bor deb yozayotgan tinglovchimiz. Men qachon O'zbekistonda chiroyli joylar yo'q deganman? Assalomu alaykum. Men otpustdan qaytdim. 22-chi yo'nalish 071 garajni Abdug'ofur akam, 72-chi yo'nalish Mamrakamga salom. 12-chi yo'nalish Sherzodman. Xo'sh, ta'tilda nimalar qildingiz? Qayerlarga bordingiz? Universal, professional, rapper, boshlovchilarning orasida lider. Ha, keldilar. Rahmat ketakon. Kim ekan bu universal rapper degan so'zlaringizni eshitib. Parijdan alangali salomlar bo'lsin. Sizga ham salomlar. Parijda eshitayotganlar. Yaxshi kayfiyat elchisim. Farg'onada muhiddimman. Minnatdorman. Sog' bo'ling. Kecha ishdan kech bordim. Uyga nima ovqat qilsam deb tezda nonjarkob qildim. Xo'jayinim ham nonjarkob pishirmaganimga ancha bo'lgandi-ku deb so'radilar. Ha, bu ovqat radioda trendda esimga tushib qoldi dedim. Xursandman, juda ham zo'r chiqdim ish qilib. Hozirimizga ko'z tegmasin, juda ham zo'r, barakasini bersin. 80-90 sentner beryapti g'alla. Oh, barakali bo'lsin. Yaxshi narxlarga sotinglar va oilangizga qut baraka rizq kirsin. Assalomu alaykum. Siz bilan gaplashaman deb mashinamni sotib yubormasam bo'ldi. Siz yaxshi ko'ramiz, Yangiobod bozori. Sog' bo'linglar, Yangiobod bozori. Germaniya München shu yerda. Rahmat ketakon. Juma muborak bo'lsin, barchangizga muborak bo'lsin. VB taksi Murodil do'stimga alangali salomlar bo'lsin. Hit FM 98. Uydagilar yaxshimi deb yozgan tinglovchimiz, yaxshi shekilli. Uydagilar. Iltimos, xabar Elyor aka, Kamol Sherzodga salom deb qo'ysangiz, mo'minman deb yozgan tinglovchimiz, sog' bo'ling. Avtobusda eshitib ketyapman, Shirin-G'ofur, xursandman juda ham. Qaysi avtobus? Nomini ham yozing, biz o'qib ketaylik, ya'ni raqamini. Xorazmdan Gulmira, hammaga bugungi ayyom muborak bo'lsin. Labochilar ham shu yerda. Tezroqdan darsim tugasa, radioni yoqib olaman deb Irodaxon yozgan ekanlar. Bo'ldi, radioni yoqib oling, biz shu yerdamiz. 8 ga qadar 957 shu yerda. Boshlovchilarni metri, metri, vau, sizga gap yo'q, rahmat ketakon chiroyli so'zlar uchun. Xullas, ozginadan so'ng davom etamiz. Yana nimalar sotamiz? Uy sotmoqchi bo'lsangiz, yer sotmoqchi bo'lsangiz, hovli yoki ko'p qavatli uydan kvartira, aloqaga chiqing. Agar mashinangizni sotmoqchi bo'lsangiz ham bu borada yordam beramiz. Undan tashqari, agar biror bir zo'r, sifatli, boshqalarga manfaatli bo'ladigan xizmat ko'rsatsangiz, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. 16:31 O'zbekistonda soat. Bu Hit FM, bugun yozning 5-chi kuni. Ertaga dam olish kunlari, shanba, yakshanba. Bu kunlarni qanchalar intizorlik bilan kutdim-a?
2: Hit FM 24

0: Chiroyli taronalar ketma-ketligi, bozor izi bersin loyihasi. Mashina sotamizmi? Mashina sotish niyatida bo'lganlar aloqaga chiqamiz. 88 114 90 80. Bozor izi bersin loyihasi. Umuman uchun rahmat, go'zal qiz. Rahmat, ketakon sog' bo'ling, eshitib manzi qilgan bo'lsangiz bo'ldi. Zarafshonda onlayn eshitamiz deb yozgan tinglovchimiz, hozircha Zarafshonda onlayn eshitishingiz mumkin. Sizni eshittirishingizda xapat kolodka yutgandim deb yozgan tinglovchimiz bo'ldi. Eslatamiz, qo'ng'iroq qilishadi. Latviyadagilar ham shu yerda. Umuman uchun kattakon rahmat, sog' bo'ling. Radioni yoqdik, minnatdorman. Nuriddin Nurullayevich xabardagi bolalarga ham salom yo'llab qo'ysangiz. Salom yo'llab qo'ydik. 72-yo'nalish, 12-yo'nalish, Sherzod Abdug'ofirlar shu yerda. Rahmat kattakon, bizda qo'ng'iroq bor va hozir qo'ng'iroq egasi bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
1: Alo, salom alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiring. Rahmat.
1: Bo'ldi, radioni pasaytirdik. Yaxshi bo'lsangiz.
0: Minnatdorman. Ismingiz nima?
1: Uy sotmoqchi edim.
0: Uy sotmoqchisiz. Uy qayerda joylashgan?
1: Chilonzor metrosini oldida, 9 qavatli domni, 3-chi etaji.
0: Aha, nechi xonali uy?
1: 2 xonali, 64 kvadrat.
0: 64 kvadrat.
1: Yevroremont.
0: Tushunarli. Demak, kirib yashasa bo'ladi.
1: Tayyor shundoq kecha bilan kirib yashaladi.
0: Bo'ldi. Chilonzor metro, ya'ni metroga piyoda borsa bo'ladigan masofa. Metroga piyoda borsa bo'ladigan masofada.
1: Alo.
0: Alo, meni eshityapsizmi? Mana shunaqasi ham bo'lib turadi. Aloqa sifati uncha yaxshi emas. Lekin hozir raqamlarni aytaman. Ya'ni hozirgi e'lon bo'yicha agar qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lsangiz, uzilib qoldi-yu, mayli hech qisi yo'q. Qaysi raqamlardan qildilar o'zi, hozir ko'ramiz. Va raqamlarni e'lon qilaman efirda, bemalol bog'lanib gaplashsangiz bo'ladi. 91 kodi bilan yozib olinglar. 91 kodi bilan 358-19-89. Xos Chilonzordagi uy bo'yicha. 91 kodi bilan 358-19-89. Hozir shu tinglovchimiz qo'ng'iroq qildilar, lekin afsuski aloqa uzilib qoldi. Birozdan so'ng loyihani davom ettiramiz. Bozor izi bersin Tashkent, Indeks O'zbekistondagi eng katta universal bozor. Qurilish bozori, avtomobil bozori, avtomobil ehtiyot qismlari bozori. Undan tashqari ta'mirlash uchun hamma narsalarni topsangiz bo'ladi. Broadway gastronomik ko'chasida manzil qilib aylansangiz bo'ladi oilaviy. 37-yo'nalish shu yerda. Xoshim aka, shoshmasdan haydang deb Nurbek 55-yo'nalish. Assalomu alaykum. Hozirgina uyga kelib radioni yoqdim. Ishingizga omad. Kitofam eng zo'r tanlov. Tanlovda adashmang. Rahmat, minnatdorman. Umman uchun kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Do'stlarim ham rossiyaliklar eshitishdi ushbu taronani. 957 Toshkentdan Isroilbek, sog' bo'ling. Mazza qilib eshitgan bo'lsangiz bo'ldi. Kitofam, vau, mana umman uchun juda ko'pchilik insonlar minnatdorchilik bildirgan ekan. Sosisichnaya voucher aloqaga chiqishadimi? Chiqishadi, kuting. Keyingi xabar ochaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 20 litr suv yetkazib berib, sizni eshitmoqdamiz. Charchamang, kattakon rahmat, sog' bo'ling. G'ish zavodidagi pogrushchik haydovchilar ham siz bilan birga. Xullas, juda ko'p tinglovchilarimiz aynan shudan ish qilib bizni eshitishmoqda. Ishlaringiz unumli bo'lsin, barakali bo'lsin. Hamma yaxshi niyatlarimiz siz uchun. Ozginidan so'ng loyihani davom ettiramiz. 16:39. Nima qo'shiq jarang sochadi hozir? Bitta chiroyli qo'shiq jarang sochadi. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang, reklamaga chekinamiz. Reklamadan so'ng men efirga qaytaman.
2: Реклама. Davrbank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha. Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.

0: right. Taronalar ketma-ketligi ketafomda jarang sochda ohista kuylangan, lekin dildan, qalbdan kuylangan. Men ham ba'zi shunaqa ohista gapiraman, bilasizmi? O'sha qalbimdan chiqayotgan bo'ladi o'sha gaplar. Bugun juma, hammaga ayyom muborak bo'lsin. Jumaning barokatini, yaxshiligini, xayrini hammasini sizga chin dildan istab qolamiz va loyihani davom ettiramiz. Bozor izidirsin. Toshkent Index yana bir qo'ng'iroq amalga oshdi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Yaxshi, seni biz so'rasiz.
0: Rahmat. Ismingizni ayting iltimos.
1: Islom.
0: Nima sotamiz, Islom?
1: Sotamiz, xizmat taklif qilmoqchiman.
0: Nima xizmat?
1: Avtomobilingizda motor haydovi bilan shug'ullanaman.
0: Nima bilan?
1: Motor haydovi.
0: Aha, demak, motor buzilgan bo'lsa, mashinada yoki o'sha haydovi buzilgan bo'lsa, o'shalar bo'yicha tuzatish ishlarini taklif qilasiz, shunaqami?
1: Xuddi shunaqa
0: bo'ldi, tushunarli. Qayerda tuzatasiz mashinalarni, ya'ni joyingiz qayerda?
1: Kelesda. Kelesda tomonda.
0: Ha, Keles tarafda. Keles endi katta joyu, qayerda kelesiz?
1: Kelesdan ko'pchilik biladi, ko'prigi bor, o'shandan pastdan bozorcha bilan to'g'ri yurganda anaqa sizga kelasiz, sizdan chapga burilganda.
0: Bo'ldi, demak ishingizni sifatli qilasizmi, ishqi shundan shudki borishganga yarasha?
1: Ha, xudo xolisi garantiyalar bilan chiroyli qilib beramiz. Aytmoqchi bo'lganim, motorga 50% skidka e'lon qilyotgandim, o'sha taklif qilyotgandim.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, 50%li chegirma bor, agar motorni tuzatish kerak bo'lsa.
1: Chegirma, xizmatiga 50% chegirma.
0: Bo'ldi, tushunarli. Agar kimda motor bilan bog'liq muammolar bo'lsa, mana qo'ng'iroq qilib, narx-navo bilan tanishsangiz, mashinangizni olib borsangiz bo'ladi. Ishingizga sifatiga javob berasiz, shunaqami?
1: Garantiyasi bilan javob beriladi.
0: Bo'ldi, qaysi raqamlar orqali siz bilan bog'lanishsin?
1: 99-li.
0: 99 kodi bilan?
1: 862.
0: Aha.
1: 72.
0: Aha.
1: 66.
0: Yana bir bor qaytaramiz.
1: 99-li.
0: Aha.
1: 862. 72, 66.
0: Bo'ldi. Ishingizga rivoj, hamma yoningizga kelgan mijozlarni xursand qilib, mashinasini tuzatib, sifatli qilib jo'natishingizga tilakdoshmiz. Bozoringiz bersin, o'z payoniga yetib bormoqda. Biz esa loyihani davom ettiramiz. 16:48 O'zbekistonda soat. Va aynan shudan bizni eshitayotgan tinglovchilarimiz juda ko'p xabar jo'natasiz. Hammasini o'qishga ulgurmayman, shuning uchun imkon qadar o'qiyman. Bu dunyoga kelganlarga chipta sotilgan, manzil aniq sotilgan, chipta qaytib olinmaydi. Nima degani bu? Qanaqa tushunay buni? Assalomu alaykum, Hitofam. Biz yaxshi kayfiyatda uyg'ondik, ishga olg'a. Fedi yozmoqda, bizni doimiy tinglovchimiz. Amerika Qo'shma Shtatlaridan sog' bo'ling. Coca-Cola'dagi bolalar shu yerda. Saida Olam Uchqun, Bilol Ibrohim, Nazir aka va Husan akalarga omad. Oylik rejalar chiqibdi bu oyam. 100% oshirib yopish nasib qilsin. Hitofam number 1, rahmat ketakon. Keyingi xabar ochamiz va o'qiymiz. 47-chi yo'nalish shu yerda. Rahmat. Siz keldingiz, kayfiyat zo'r bo'ldi. Jaloliddin Ahmadaliyevdan ham bitta qo'shiq qo'yib bersangiz, Sochidan salomlar bo'lsin. Eminimdan bo'lsin yoki Bombfunk MC. Maxsus Trans ham shu yerda. Darvoqa hozir ishga kelayotganimda Maxsus Trans mashinasi bor, uni katta mashinasi. Shunaqa katta tezlikda yonimdan o'tib ketdi, o'zim qo'rqib ketdim, ish qilib. Hozir svetoforda yoki kimdir bexosdan tormoz bossa, to'xtashga ulgursin deb. Shuning uchun Maxsus Trans avtomobillari, umuman shunaqa katta mashinalar, iltimos shunaqa tezlikda yurmanglar. Assalomu alaykum, g'ish zavod shu yerda, o'zbek ko'mirdagilar ham shu yerda tinglashmoqda. Rahmat, sog' bo'ling. Surxondaryolik tijoratchi Shuhrat akamga salomlar ekan mana. Surxondaryolik tijoratchilar eshitayotgan bo'lsa xursand bo'lamiz. Assalomu alaykum, Hitofam, Tohir Sodiqov, xayolim senda qo'shig'i jarang sochadimi? Sochadi, keyingi soatda. Shunday ekan, radioni balandroq qiling va mazza qilib eshiting. Tohir Sodiqovni fanati bo'lsangiz, faqat 17:00 da Hitofamda jarang soch. Hozir esa 16:50, yana 10 daqiqa qoldi. Shuning uchun radiodan uzoqqa ketmang, 10 daqiqadan so'ng mashinani baland qilib radiosini eshitsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, Hitofam, Ibragimov Hamidni ayollariman. Ularni juda ham yaxshi ko'raman. Bizda hammasi yaxshi. Bobur robototexnikaga boryapti. Har doim sog'-omon yuring, bizdan xavotir olmang deb Hamid akaga alangali salomlar bo'lsin deb yozilgan xabar edi Rano Karimovadan. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Shirin, qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshi qo'shiqlar qo'yasizmi yo'qmi deb so'ragan tinglovchimiz. Shunaqa yomon qo'shiqlar qo'ydimmi hozir? Yaxshi qo'shiqlar har doim bizda qo'yiladi-yu Hitofamda. Hozir Jaloliddin so'rashganda, Jaloliddinni bir taronasi jarang sochadan, undan so'ng esa loyihani davom ettiramiz. Hitofam, 98 ning xabarlaringizni ham imkon qadar o'qiyman. Hammasini o'qishga ulgurmasam ham ulgurganimcha. Shunday ekan, xafa bo'lishga o'rin yo'q. 5

0: Insonasi bugun juma, 16:51 O'zbekistonda soat, Toshkent uzra quyosh charaqlamoqda, lekin 6-7 iyun kunlari yana yog'ingarchilik bo'ladi deb xabar berishmoqda sinoptiklar. Yog'armikan yoki yo'qmi?
1: To'g'ri ulandingiz. Hit FM.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

0: FM 98 bu qiz mani telba qilar yon qo'shig'i bilan biz efirlarni davom ettirdik. 5 iyun sanasam 17:10 O'zbekistonda soat hammaga bir bor. Assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Yaxshi xabarlarni eshiting. Albatta, oqshomga xursandchilik bilan, bahnaqadar bir halovat bilan, xotirjamlik bilan yetib borishingizga tilakdoshman. Toshkent yo'llarida nima gap? Toshkent bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab harakatlanayotganlar yozing. Qaysi ko'chalardan yurishmasin? Qaysi ko'chalarda kattagina tirbandliklar, tiqilinchlar kuzatilmoqda? O'sha ko'chalardan yurishni maslahat bermaysiz. Shunday ekan, biz efirlarni boshladik. Ikkinchi musiqiy soatimiz har doimgidek siz bilan birga va doimgidek sog'ib yetib olish imkoniyatlari bor bilasiz. Ozginadan so'ng Osiyo brendida o'ynaymiz. Keyin HiPad brendi o'zini sovg'alarini taqdim etadi. Keyin esa soat so'ngida Mikodan ham sovg'alar egasi bo'lishingiz mumkin. Radiodan uzoqqa ketmasangiz, mazza qilib eshitsangiz, ketma-ket sovg'alarni yutib olsangiz mazzada.
1: 98

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: Loyihamiz davom etadi. Ozginadan so'ng Pet Stop loyihasi Osiyo brendidan 2 kishilik taklifnomani o'ynaymiz. Bir zumdagi, shunday ekan, bir zumdagi hali yetmaganlar bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Ozginadan so'ng savol beraman. Kecha qaysi asarni o'qiyotganimizni aytdim va shu asar bo'yicha savollar bo'ladi. Birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang. Ding qilib turing quloqlaringizni va sovg'a yutib oling. Malikani oldi, dahshatli tirbandlik. Yo'q, nimaga malikani oldi tirband? Qani yozinglar biladiganlar. Assalomu alaykum. Jaloliddin Ahmadaliyevga ayting, endi qoraqamishli bola deb ham shuni chiqarsan. Yo, menimcha bolaga atalgan shuni chiqarmasa kerak. Ketafon boshlovchilarga alangali salomlar bo'lsin. Xolmurzayev Shohi Jahon sizni eshitadi. Bolajonimni juda ham yaxshi ko'raman, sog'inib ketdim. Ilohim quchog'imga tez kunlarda olish nasib etsin deb onajonlari yozganlari o'qib eshitirdik. Xolmurzayev Shohi Jahon bolajonimni sog'indim deb yozgan tinglovchimiz. Bitta tanishim bor edi, Qo'qonda yashirdi. Nanchadan beri telefon qilib hol-ahvol so'ramayaptidim. Bugun bir esimga tushib hol-ahvol so'rayman deb telefon qilsam, o'g'illari ko'tardi. Otasini so'ragandim, o'tib qoldilar deb aytdi. Ichim g'alati bo'lib ketdi. Inson insonga g'animat. Bugun bormasa ertaga yo'q. Shuning uchun imkon qadar yaxshi ko'rgan insonlaringizni, sizga yaxshiligi tekkan insonlarni yo'qlab turing. Ketafam. Efirizga omad, muxlislaringiz ko'payversin. Rahmat ketakon. Football time bo'ladimi? Bo'ladi. 18:00 da eshiting radioni va sovg'a yetib olish imkoniyati. Hozir esa boshqa loyihalar Hit FM'da. Chapdan yursangiz ham turbandlik, o'ngdan yursangiz ham turbandlik. Qayerda bu turbandlik? Shuni yozing iltimos. Shirin opam, xoshna qarasam trendda ekan. Sizni ham yasadim, to'g'rog'i ChatGPT yasadi deb yozgan tinglovchimiz. Rahmat ketakon. Xos saqlab olaman va Instagramga joylayman. ChatGPT yasagan. Rasmni, suratni. Assalomu alaykum. Shu xayolim senda qo'shig'ini eshitsam, maytab paytlarim esimga tushadi. Bitta chiroyli qizga shu qo'shiqni hazillashib aytsam, bor yo'qoldi bitardi. Hali-haligacha esimga tushsa kulib qo'yaman. Boshqacha davr bo'lgan, qaytib kelsa yo'demasdim. Qo'shiq uchun kattakon rahmat. Bobur ko'chada turbandlik turib mazza qilib eshitdik deb yozgan tinglovchimiz. Bobur ko'chada nimaga turbandlik? Shuni ham yozing iltimos. Har doimgidek Insobot 6-da ham shu yerda. Sardor, rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Shirin radioda ishlar, ovozi dilga yoqar, kelgusi bahor kabi. Har dilga quvonch sochar. Shunaqa chiroyli so'zlarni yozganingiz uchun tashakkur. Angrenda yomg'ir yog'moqda, Maqsudaxon yozibdilar. Toshkentda esa gadashmasam ertaga va inningga yomg'ir bergan. Angrendagi yomg'ir Toshkentga ham yetib kelsa kerak. 129 yo'nalish yerda oylilar oshib toshib ketsin. Rostdan ham oylilar ko'p bo'lsa avtobuschilarni va ishlatishsin tugamasin. Shirin G'ofurov, mazza qilib eshitib ishlarimni qilib o'tiribman. Matlub Umarova, sog' bo'ling. Nega efirga chiqmayapsiz? Hozir kim efirda? Malikani oldida man tirbandlik yo'q-ku deb yozgan tinglovchimiz. Qani yozinglar, malikani oldida kim bor? Tirbandlik bormi yoki yo'qmi? Kimning gapiga ishonaylik? Jiyanlarim Jamilaxon, Komilaxon, Firuzaxonlar bilan tug'ruqxonaga chaqaloq va uni oyisi

0: olgani ketyapmiz Toshkentdan Shavkat aka. Niyat qilganligi nasib etsa shunaqa to'g'ri xonalarga borish, farzand ko'rish. Shirinapa yaxshimisiz? Tinglovchilaringiz ko'payversin. MMG'dan salomlar. Tinmay oylikni kutyapmiz. Tezroq tushsin oyligi. Ko'p bo'lib tushsin, barakali bo'lib tushsin. Ishlatsangiz ham tugamasin oyliklaringiz. Padel o'ynagani keling, Ko'kchadan Ismoilman deb yozgan tinglovchimiz. Shu o'yinni o'ynagim bor, lekin bir yaxshi murabbiy topishim kerak. Padelni o'rgatadigan, padel tennis, lekin sizningki ochiq kort ekan, menga yopiq bo'lsa yaxshi bo'lardi. Hitofon 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Xo'sh, aziz tinglovchilar, Hitofon fanatlari, tayyormisiz? Ozginadan so'ng efirga qaytamiz va kecha o'qishni boshlagan kitobimizdan savollar berishni davom ettiraman. Chayon yili asari Uchqun Nazarovniki. Aynan shu asar 90-chi yillarni boshida chop etilgan. Urush haqida, front ortidagi o'zbekistonliklarni hayoti qanday kechgani, insonlarning turmushi, tirikchiligi qanday o'tgani haqidagi asar. O'sha paytda boylar o'zini qanaqa tutgan, yo'qsillar qanday qilib jon saqlagan, mazza qilib o'qiydigan kitoblardan biri. Shunday ekan, tavsiya qilaman, o'qiymiz. Uchqun Nazarov, Chayon yili. Ozginadan so'ng shu kitobdan savol beraman. Tayyormisiz? O'qishni boshladingizmi? Agar o'qishni boshlagan bo'lsangiz, ozginadan so'ng Osiyo brendidan sovg'a yetib olasiz. Bir zumdagi kishilik taklifnoma, nonushtaga yoki tushlikka borsangiz bo'ladi. Arnasoy 7 deb yozsangiz, darvoqa Osiyo brendini hamma mahsulotlarini tatib ko'rib tanlab oladigan zavod qarshisidagi do'kon. Arnasoy 7, ya'ni sobiq Pionerskaya ko'chasi, bemalol tashrif buyuring. O'sha Osiyo tushonkalarini ham mazza qilib xarid qilasiz. Biz maqtaydigan mahsulotlarni ham hammasini tatib ko'rib, birma bir olsangiz bo'ladi. Loyiha esa davom etadi. Ozginadan so'ng aynan shu Osiyo bir zumdagi ikkishlik taklifnomani o'ynaydi. Kim yetarkin?
1: 98.

Loyihamiz davom etadi. O'z yo'nalishida yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Sirbandliklar haqida tinglovchilarimiz yozishmoqda. Xullas, yarim tinglovchilarimiz bor tirbandlik deb yozgan. Malikani oldi tirbandlik 5dan 10 ball desa bo'ladi. Ya'ni 10 dan 5 ball desa bo'ladi. Malika tirband, men ham shu yerdaman. Mana muxlislarimiz yozishmoqda. Sebzor gangi ko'priga tirband. Bitta muxlisimiz esa Malika toza aldashmasin. Qaysi biriga ishonamiz? Xolos, 2-3 ta odam tirbandlikda turibmiz deb yozibdi. Demak, ko'pchilikka ishonishga harakat qilamiz. Kechki bo'ldi tushunarli. Nodil 49-chi yo'nalish har doimgidek siz bilan birga. Rahmat kattakon chiroyli satrlaringiz uchun. Qo'shiqni eshitib 2000-yillarga sayohat qilgandik bo'ldim. Ushbu qo'shiqni kaveri bu Murod Nosirov ijrosidagi qo'shiq yangicha talqinda jarang sochgan. Charchamadingizmi? Buxorodagi malyarchi yigitlar ham shu yerda. Usta Umid, Usta Ilyos, Shogird Sevinch ishlab charchashmasin. Quloqlarni ding qilaverib o'rganib qoldik-ku. Yaxshi odat bu quloqlarni ding qilish. Piramid Tower har taraflama tirband. Agar shoshayotgan bo'lsangiz, u tarafdan o'tmang, aylanib o'ting. Kitofam shirin tezroq savolni bering, tezroq yutaylik. Sarakulka aylanasi ham 10 balli tirbandlik. Ahmad Xo'jayev xabar bermoqda. Xullas, biz savol javobni davom ettiramiz. Osiyo brenddan hozir nima yutib olishingiz mumkin? Osiyo brenddan 2 kishilik taklifnoma yutib olishingiz mumkin. Bir zindagi bor maza qilib nonushta 2 kishilik qilish imkoniyatini beradi. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling. Biz o'sha asarni o'qishda davom etamiz va o'sha asardan savollar beramiz. Kim o'qishni boshlagan bo'lsa, hozirgi savolimizga juda ham birinchi bo'lib to'g'ri javob berishi mumkin. Raqamlarni eslab qoling, Telegramga saqlaysiz 88 114 90 80. Tayyor bo'lsangiz eshiting. Urush payti, ya'ni 2-chi jahon urushi, front orti, erini urushga jo'natib, qizalog'i va qaynonasi bilan qolib ketgan kelin, qaynonasi to'satdan o'lib qolganida vahimaga tushadi, chunki uyda hech narsa yo'q. Bor mol-mulklari sotilgan. Marhumning esa hurmati hamma marosimlarni chiroyli qilib o'tkazish kerak. Axir it ko'mmayapmiz-ku. Butun boshli odam ko'milyapti-ku dedi va bor jon jahdi bilan harakat qiladi qaynonasining marosimlarini o'tkazishga. Buning uchun esa qadimiy chiroyli tilla qoshni sotishga majbur bo'ladi. Tilla qoshni olib, uni evaziga oz miqdorda pul bergan boy qo'shnisi 500 so'm beradi. Bugun ko'p pul ishlatmaysan dedi. Yig'uvchi, otin, go'rkovchilarga berasan. O'lik chiqqan uyda qozon to'ntarilib qo'yiladi. Himmat qilgan qo'ni-qo'shnilarnikidan osh chiqadi. Men esa uydagilarimga aytaman. Bir savat non, ikki qadoq choy berishadi. Tejab yon beringizga qarab ishlating, qutiga solib qulplab qo'ying. Juda zarur bo'lganda otin oldiga domla ishon oldiga kirganda patnisni choy bilan qo'ydirasiz. Kelishdikmi dedi. Boy. Ya'ni hammani oldiga ham choy damlamang dedi. Hozir zamon og'ir. Faqat obro'li insonlarni yoniga choy damlab non ushatasiz. Mayli menikidan. Hozir aytganimdek, bir savat non, ikki qadoq choy va yana nima chiqaraman deydi. Kitobni o'qiganlar bo'lsa, tilla qosh evaziga oz miqdorda pul berib, haliga kelinchakni aldab uydan nima chiqarishga va'da beradi? Ikki qadoq choy, bir savat non va yana shu narsaning nomi yozilgan. Qani yozinglar, aniq qilib birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan muxlisimiz g'alaba qozonadi va doimgidek sovg'a etib oladi bir zumdagi. Biz qaysi asarni o'qiyapmiz deb yozgan tinglovchimiz, biz Uchqun Nazarovning Chayon yili asarini o'qiyapmiz. Demak, javoblarni o'qishni boshladik. Qand, oq qand, mayiz, talqon, holva, xurmo, mayiz, shakar, xurmo, oq qand, jiyda, qand, qo'y go'shti, holva, moshxo'rda, qand, shag'am, turshak, novvot, qand, mayiz, turshak, gugurt, mayiz, qand, kafanlik,

0: mayiz, qand, tuz, jiydaqoqi, kafan, kallaqand, mayiz, mayiz, qaymoq, novvat, o'q javob variantlari juda ham ko'p. Bir poy shippak deb javob yozayotganlar u boshqa kitobdan. Novvat, o'tin, turshak, sham yoki qanaqadir fonar, yong'oq, tuz, yong'oq, kepak, shordanak, bir qo'y chiqaraman, parvarda, xol va talqon, novvat. Juda ko'p javob variantlari bor, lekin birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz borlar. Ismlari yozilmagan, shu ismlari yozilmagan tinglovchilarimizning javoblarini ertadan qabul qilmaymiz. Shuning uchun 3399 abonenti ismlaringizni yozib qo'ying. Hozircha javobingizni qabul qildim, lekin keyinchalik qabul qilmaymiz. Ismlar o'rniga Telegramda har xil smayliklarni qo'yib qo'yadigan odamlar ismingizni yozib qo'ying. 3399 birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Qaynonasini ko'mish uchun, marosimlarni o'tkazish uchun boy qo'shnisidan yordam so'rab chiqqan kelinchakni tilla qoshini oladi boy qo'shnisi va evaziga 500 so'm pul beradi. Uydagilarga aytaman, bir savat non, ikki qadoq choy va so'k oshi olib chiqishadi, deydi. So'k oshi. So'k oshi. Ketafam 98. Loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida va doimgidek, har doimgidek biz shunaqa loyihalarni davom ettiramiz. So'k oshi deb agar adashmasam, shu ichiga bug'doymi, jo'xorimi solingan juda bir oddiy va arzon ovqatga nisbatan aytiladi. Men Toshkentda eshitmaganman so'k oshi degan ovqatni, lekin agar adashmasam viloyatlarda bor. Agar kimdir nimadan tayyorlanishini bilsa yozsin. Men ikki qadoq choy beraman deydi. Bir savat non beraman. Keyin so'k osh ham chiqarishadi uydagilar deydi. Lekin sen choyni va nonni hammani oldiga qo'yaverma deydi. Faqat obro'liroq, martabaliroq odamlarni oldiga qo'ygin. Qo'yilganni qutiga quflab qo'yasan deb o'rgatadi. Va ozgina bergan pul evaziga qadimiy dorlar bilan bezatilgan tilla qoshni olib qoladi. Kitofam 98 tinglovchimiz g'olib bo'ldingiz, raqamlarni yozing. Va so'k osh nimaligini bilganlar ham yozsangiz, ya'ni qanaqa tayyorlanishini yoki nimadan tayyorlanishini yozinglar. Kitofam yana nimalarni yozishmoqda? Hozir go'ja bor-ku, ana shu go'jadagi bo'lsa kerak deb yozibdilar. Ko'cha osh bug'doydan qilinadi. Ko'cha osh deyilmagan, so'k oshi deyilgan, so'k oshi. Maydalangan tariq, ya'ni so'kdan tayyorlanadigan an'anaviy taom ekan. Mana muxlislarimiz yozishmoqda. Shirin, bizga kelsangiz vodiyga bu jonim qilidilishnoq ovqatdi. Juda mazali bo'ladi deb yozgan tinglovchimiz xursandman. So'k oshi bu shavla, yo'q, shavla emas. So'k oshi hozir aytdi-ku bir muxlisimiz. Maydalangan tariq, ya'ni maydalangan tariq so'k deyilar ekan. O'shandan tayyorlanadigan an'anaviy taom. Kimdir tariqdan, kimdir bug'doydan tayyorlanadi dedi. Xullas, boylar menimcha bug'doydan tayyorlagan. Kambag'alroq odamlar, yo'qsillar maydalangan tariqdan tayyorlagan. Kitofam Osiyo brendidan sovg'a o'z egasiga ketdi. Birozdan so'ng asarni o'qishni va loyihani davom ettiramiz. Haypat brendidan tormoz kolodkalarni kim yutmadi hali?
1: Kitofam. Noodatiy. Pozitiv. O'zgacha.

0: Hit FM takdimetadi. Dushan badan jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Telefon 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Kuningiz xayrli bo'lsin. Bizni eshitib mas qilayotgan bo'lsangiz, bizni eshitib, biz tavsiya qilayotgan asarlarni o'qiyotgan bo'lsangiz, judayam xursand bo'laman. Hozirgina yutgan tinglovchimiz yozdilar. Shirnapa zo'r asar ekan, bir kechada o'qib chiqdim, lekin kun bo'yi boshim og'ridi-da. Hayot tarzini tasavvur qilib, rosti bugungi kunimizga ming bor shukr qildim. Rahmat sizga, deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman judayam. Ketafamni eshiting va biz bilan birga qoling. Biz qaysi asarni o'qiyapmiz, deb so'rayotgan tinglovchilarimiz. Yana bir bor takrorlayman. Uchqun Nazarov, Chayon yili asari. Chayon yili va Chayon yili asarida, romanida, Ikkinchi jahon urushi paytida O'zbekistondagi front orti holati, insonlarning tirikchiligi, munosabatlari hammasi aks etgan. Yana bitta savol beraman. Yutganlar jim turamiz, yutmaganlar yozadi. Kelishdikmi? Kelishdik, rahmat ketakon. Tilaqoshni o'zi bilan olib qolgan boy qo'shni arzimagan pul berib chiqarib yuboradi. Bu tilaqosh ko'proq pul turadi deb o'ylab, zargarga borsa, zargar tilaqoshni olib keling, ko'rmasdan baholay olmayman deydi. Va kelin bechora yana boyni oldiga keladi. Tilaqoshni qaytarib olmoqchiman. Iltimos qaytarib bering, men uni zargarga boraman, sotib pulini sizga qaytaraman deydi. Mayli, bemalol. Lekin avval deb shart qo'yadi boy. Tilaqoshni qaytarishing uchun nima qilishing kerak? Deydi. Qani yozing. Kitobam 98, Chayon yili asari, Uchqun Nazarov yozgan. To'g'risi men o'zim endi o'qishni boshladim. Nimagadir bu kitob meni e'tiborimdan chetda qolib ketgan ekan. Mazza qilib o'qiyotgan kitob va shu insonlar orasidagi munosabat. Ko'pchilik aytadi-yu, hozir noinsoflar ko'payib ketdi deb. Noinsoflar o'sha paytda ham bo'lgan. O'sha paytda ham o'zini o'ylaydigan, o'sha paytda ham kambag'alni qaqshatadigan, yo'qsinni oxirgi mulkini ham tortib olishdan qo'rqmaydigan kimsalar bo'lgan. Kitofam 98 qani birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Faqat iltimos, ismlaringizni yozib qo'ying. Maylimi? Rahmat ketakon. Javob variantlarini jo'nating.

yozishmoqda. Darvoqa so'koshi bug'doydan tayyorlanadi, biz uyda qilamiz deb yozayotgan tinglovchimiz. Endi aytdim-u, boylar bug'doydan qilgan bo'lsa kerak so'koshini. Kambag'allar ezg'ilangan, shu maydalangan tariqdan, ya'ni so'kdan. Shonkadan tayyorlanadi-ku so'koshi, tariqdan emas deb yozayotgan tinglovchimiz. Endi nima qilamiz hozir? Endi bahslashamizmi? Telefon 98. Menga turmushga chiqasan dedim, paranjini yech dedi. Avval 2 barobar pul berasan dedi, zalog so'raydi. U tili qoshni eshitib, eritib, buzib qo'yib olib kelishni shart qiladi. Olgan narsalarni qaytarasan dedi. Erga tegishni tavsiya qiladi. Menga turmushga chiqasan. Eldor Turdiboyev birinchi bo'lib to'g'ri javob bilan yetib keldi va qarsaklarni qabul qiling, raqamingizni yozing. To'g'ri javoblar juda ham ko'p keldi. Aslida bu juda oson savol edi va bilgandim darhol to'g'ri javobni yozishingizni. Men zargarga ko'rsatay. Yaxshi narxga sotiladi bu qadimiy tilla qoshim va shuni olishga keldim deb so'rasa, mayli dedi, mana tilla qoshing turibdi dedi, omonating. Va sekin qo'lini cho'zganda tilla qoshni olish uchun. Olgan pulingni qaytarmaysanmi dedi. Olgan pulni ishlatib bo'lganman-ku, hozir zargarga sotaman va pulingizni qaytarib olib kelib beraman deganda, yo'q dedi. Hozir insonlarda insof diyonat qolmagan. Men senga ishonmayman. Oldin olgan pulingni qo'yasan, keyin tilla qoshni olasan. Tasavvur qiling. Xullas, juda bir ajoyib roman, agar o'qimagan bo'lsangiz, Uchqun Nazarov Chayon yili asari. Boshi berk ko'chaga kirib qolgan, ya'ni qaynonasining janozalarini, marosimlarini o'tkazish kerak bo'lgan kelinchak oxirgi shu bisotidagi tilla qoshini qo'shnisiga olib chiqadi va qo'shnisi u qiladi, bu qiladi, arzon narxga olib qoladi va tilla qoshni qaytarish niyati bo'lmaydi. O'zi kambag'al, turmush o'rtog'i urushda, uyida o'lim bo'lgan. Shu yo'qsilni ham oxirgi mulkini shunaqa tortib olish payida bo'ladi. Aytdim-u bo'ya, noinsoflar o'sha paytda ham bo'lgan.

0: juda bir komfort tarzda bosiladi. Asbest qo'shilmagan, o'zidan kam chang chiqaradi va chiylagan ovozlarni eshitmaysiz. Har doimgidek shahar do'konlaridan so'rasangiz bo'ladi. Haypat keramik qoplamali tormoz kolodkalari. Hitofam tavsiya etadi. Shahar do'konlaridan so'rab topib, originalni mashinangizga qo'ydiring.
1: Reklama. Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 Doktor FM loyihasi HitFM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
3: HitFM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: FM 98 loyihamiz davom etadi. Hamma yana bir bora. Kun xayrli bo'lsin, oqshom xayrli bo'lsin. Bugun juma, so'nggi ish kuni o'z payoniga yetib bormoqda. Albatta, 5 kunlik ish kuniga ega bo'lganlar uchun bu so'zlar ertaga shanba, yakshanba dam olish kuni, masalan, bizga mazza qilib shu kunlarni oila bilan, yaqinlar bilan, yaxshiliklar bilan o'tkazish nasib etsin. Hamma hafta davomida yig'ilgan charchoqlar chiqsin, yangi kuch bilan, yangi energiya bilan efirga yana qaytish nasib etsin.
1: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.

0: Miko brendidan hozir salqin ichimliklar to'plamini va albatta Miko'dan maxsus sovg'alarni yutib olishingiz mumkin. Juda ko'p tinglovchilarimiz yozishmoqda. Shirin G'ofurova, buna g'oyalarni qayerdan olasiz? Odamni o'ylantirishga kitob o'qishga majbur qilasiz. Kitob o'qing, zarar qilmaydi. Fozilxon Xo'jayev. Chayon yili kitobini 20 yil oldin institutda o'qigan paytlarim o'qiganman. Kursdoshim o'qigan deb bergandi. Juda yaxshi kitob edi. Yana eslatdingiz, qaytadan o'qib chiqaman. Dilmurod Yusuf, o'qib chiqing. Hamma javobni o'qish imkonini yo'qligini tushunish mumkin, lekin hech bo'lmaganda efir ortida SMSni ochib o'qilgan qilib qo'ying deb yozgan tinglovchimiz. 1300-400 SMS bittaman bitta ochib chiqishim kerak edi-ya. Rahmat katakon bo'ldi. Endi efir bormayman. O'tirib shu SMSlarni ochib chiqaman. Kelishdikmi efirda gapirmasdan, hech narsa demasdan? Qalaysiz, shirin yaxshimisiz? Yuklab oldim kitobni, bugun o'qishni boshlayman. Siz berayotgan savollarga qaraganda qiziqarli kitobga o'xshaydi. Albatta qiziqarli kitob. Shuning uchun o'qing, mazza qiling va hitafon efirlarda to'g'ri javob bergan holda g'alaba qozoning. Biz hozir o'yinni Miko'ga qaratamiz. Miko brendidan salqin ichimliklar. Har xil ta'mlari bor, bilasiz, qovunli, nokli, olmali, olchali, shaftolili. Xullas, mazza qilib tovbida qilingan salqin ichimliklar, ayniqsa yozni issiq kunlarda muzlatgichdan shunday olasiz. Qopqog'ini ochasiz va rohatlanib ichasiz. Og'zingizga yoqadigan ta'm Miko'dan. Har kuni yutib olish imkoniyati bor, erta tongda efirda va albatta kechqurun efirda. Hozir esa hech qanaqa savol bermayman. Hammasini osonlashtiramiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Hozir telefonni yoqamanku, kim birinchi telefon qilib tushsa o'sha g'olib bo'ladi. Ataylabdan raqamlarni aytmayman, bilganlar qo'ng'iroq qilishadi. Qani aloqaga chiqing. Kim birinchi bo'lib hozir qo'ng'iroq qilib tushsa, Miko'dan salqin ichimliklar to'plamini yutib oladi. Hech qanday shartlarsiz. Shunchaki qo'ng'iroq qilib tushgani uchun. Hitafam Miko brendi bilan hamkorligimiz davom etmoqda. Sovg'alar to'plamini yutib olishingiz mumkin va tinglovchimiz aloqaga chiqdilar. Hozir raqamingizni suratga olaman, qo'yib qo'ymang. Va raqamingizni suratga oldim, endi esa o'zlari bilan tanishamiz. Kim ekan bu bizga sim qoqqan? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Jamshid.
0: Jamshid, xursandman. Miko'dan sovg'a egasi bo'ldingiz. Kutilmaganda qo'ng'iroq qilib tushish qiyin bo'lmadimi?
1: Yo'q, bittada tushdim.
0: Bittada tushdingiz. Tabriklayman. Hammaga ham nasib etmaydi. Miko'dan hali sovg'alar yutmaganmidingiz?
1: Yo'q, birinchi marta tushdim.
0: Tabriklayman. Miko'dan sovg'alar to'plama. Sizga menejerlar qo'ng'iroq qilishadi va sovg'angizni qayerdan olib kelish haqida ma'lumot berishadi. Ismingizni nima dedingiz?
1: Jamshid.
0: Jamshid, hozir qayerdasiz?

0: Yunusobod Amerikansk posolstvosi ro'parasida.
1: Tirbandliklar yo'qmi ko'chalarda?
0: Yo'q.
1: Bo'ldi. Kuningiz xayrli davom etsin. Bir hafta ichida siz bilan bog'lanishadi va sovg'angizni qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. Xitofam eshitishda davom eting.
0: Rahmat katta.
1: Sog' bo'ling. Mana shunaqa bugun hech qanday savol bermadim. Bu kimning ovozi demadim yoki yana boshqa yo'llar bilan sizni qiynamadim. Shunchaki qo'ng'iroq qilib tushing va Mikodan sovg'alar yuting dedim va buni uddasidan chiqqaningizdan juda xursandman. 17:50 O'zbekistonda soat, bitta qo'shiqqa eshitamiz. Bitta qo'shiqdan so'ng men efirga qaytaman va sizning xabarlaringizni o'qiyman. Tirbandliklar kuzatilayotgan bo'lsa, qaysi ko'chalarda aniq yozing.
2: Somos a casa.

qilsangiz o'z poyoniga yetmoqda. Oldinda yana bitta soatimiz bor. Bilasiz, soatda eng zo'r sovg'alarni o'ynaymiz. Va yutib olish imkoniyatini taqdim etamiz. Futbol time, futbol fanatlar, darvoqa bir hafta qoldi jahon chempionati boshlanishiga. Bir haftadan so'ng futbol fanatlari uchun futbol bayrami boshlanadi. Farg'ona yo'lida tirbandliklar, sebzor tirbandlik. Hitafam 98. Moskvadan turib telefon qildim 7 marotaba. Afsuski tusholmadim deb yozgan tinglovchimiz tushing. Nurafshon labzak chorrahada tirbandlik. Qalaysiz, shirin yaxshimisiz? Tirbandlik bo'lsa bo'lsin, yo'masa uyga bir pasta borib qolaman va xotinim chiqib oladi, tezroq uyga kiring deb. Tirbandlik bo'lsa to'g'riman, sizni efirlaringizni mazza qilib eshitib rahmat ketakon. Mana tirbandlikning ham yaxshi tarafi bor. Maxtumquli ko'chasi eski Toshmi Ashxobod oldida ham tirbandliklar kuzatilmoqda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizning tinglovchingiz bor. G'ofurjon aka O'rinboyev kelangali salom. Nurmuhamedovlar oilasidan G'ofurjon aka sizga alohida salyut. Nurmuhamedovlar oilasidan sizni yaxshi ko'radigan Malikaxon nomidan va farzandlaringizdan alangali salomlar bo'lsin.

O'rinboyev G'ofurjon akani yonlaridagi aka-ukalarga ham alangali salomlar. Kitofam 98, xalisiz, yaxshimisiz? Maz qilib eshitib ketayotgandim, mijoz chiqdi, radioni o'chiring, boshim og'riyapti deydi. Bir insam qotdi deb yozayotgan tinglovchimiz. Afsuski, mijoz haq va mijoz bosh og'riyotgan bo'lishi mumkin va baland musiqa yoki kimdir gapirib tursa yoqmasligi mumkin va uni istagini bajo qilishga to'g'ri keladi. Shuning uchun hech kim bosh og'rimasin, hammani kayfiyati zo'r bo'lsin, hech kim qovoq solib birovga jahl qilmasin, hamma tabassum bilan, xursandchilik bilan, voy oki radio eshitvosmi, voy shitifim, voy anushirin g'ofurovayu balandroq qiling, man ham shuni yaxshi ko'raman deydigan mijozlar chiqsin-a, nima dedinglar?

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: fransız ohanglari hit FM'da jarang sochmoqda. Biz esa fransuzcha emas, o'zimiz ona tilimiz o'zbek tilida gapirgan holda efirlarni davom ettiramiz. O'zbekistondan, Toshkentdan gapiramiz. Assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. Tashqarida quyosh hali, havo juda ham ochiq, kun yorug'. Ancha kechikdi, qosh qorayishi va oqshomga ham hali ancha vaqtimiz bor. Yo'lda turmanliklar ehtiyot bo'lib, masofani saqlab, tezlikni oshirmasdan, qarama-qarshi yo'nalishga chiqmasdan yuramiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Va xabarlaringizni yozsangiz bo'ladi. Eslatib o'taman, 88 114 90 80. Kitofam har doimgidek loyiha davom etadi o'z yo'nalishida. Qani, nimalarni yozyapsiz? Turmanliklar haqida hozircha xabarlar yo'q, demak futbol tayman boshlasak bo'laveradi. 88 114 90 80. Futbol fanatlari, futbol hayotlari, aloqaga chiqing, telefonni yoqdim. 88 114 90 80. Agar yaqin orada yutgan bo'lsangiz, futbol taymda yutmaganlar juda ham ko'p, ularga imkon bering, ular ham manoldan moy yutib olsin. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Zayniddin, Toshkentdan.
0: Telefonni dinamikni o'chiramiz, quloqimizga qo'yib olamiz.
1: Dinamik o'chirsa bo'ldi.
0: Radioni ham pasaytirdingiz-a?
1: Ha, o'chirdik.
0: Bo'ldi, rahmat ketakon. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, oson savoldan boshlaymiz, qiyin savolga o'tamiz, keyin. Aha, Zaynidan, qaysi terma jamoaga muxlislik qilasiz o'zimiz vatanimizdan tashqari?
1: Ispaniyaga.
0: Ispaniyaga, Ispaniya yutadi deb o'ylaysizmi?
1: Ha.
0: Nega? Bo'ldi, kuchliroq bo'lsa, savolni eshiting, oson savoldan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz. Ispaniya terma jamoasida 7-chi raqam ostida kim maydonga tushadi jahon chempionatida? Ferran Torres, Barselona o'yinchisi, albatta, sen Barsa fanatisi shekilli, ya? Ferran Torres, keyingi savolga o'tamiz va keyingi savolimiz ozgina qiyinlashadi. Tayyor bo'lsangiz, eshiting.
1: Xo'p.
0: Navbatdagi savolni beraman. Va ushbu savolimiz sizga qiyin bo'lmaydi degan umiddaman. Yokogamada. Finalda urgan ikkita golim meni hamma aybimni yuvib tashlagan. Yokogamada finalda urgan ikkita golim. Kimni gaplari bu? Hamma ayblarim deganda nima aybini aytganini keyin aytaman. Kimmi? Finalda Yokogamada. Qanaqa?
1: Kotta Ronaldo.
0: Kotta Ronaldo'ni ismi nima? To'liq ismi. Ya'ni kimni nazar tutyapti? Chunki Ronaldo degan o'yinchilar ko'p. Kim? Bir.
1: Braziliyalik Ronaldo bor.
0: Braziliyalik so'yloq Ronaldo. Shunaqami?
1: Ha, finaldagi ikkita goli.
0: O'sha final Yokogamada Yaponiyada bo'lib o'tgan, xabaringiz bo'lsa kerak, 2002-yil jahon chempionati.
1: Ha, finalda.
0: Jahon chempionatiga bir hafta qoldi va bir hafta ichida shu jahon chempionatlari haqidagi savollarni imkon qadar ko'proq beramiz. Jahon chempionati tarixi bilan

0: faqat bitta murabbiy bor. Men ataylabdan nomini so'ramadim. Qayerlik dedim. Bo'ldi. Davlatning nomini aytsangiz bo'ldi dedi. Lekin afsus xato javob berdingiz. 21 ta murabbiy o'zini terma jamoasini jahon chempioni qilgan. Bitta murabbiy 2 marotaba ketma-ket jahon chempioni bo'lgan. Murabbiy sifatida jamoasi bilan. Afsus to'g'ri javob bera olmadingiz. Ishtirok uchun tashakkur. Bizda esa to'g'ri javoblar bor. Mana Doniyordan, Po'latdan to'g'ri javob yetib keldi. Yana kim to'g'ri javobni yozdi hozirgi savolimizga? Akmal Abdullayev, salyut, aniq to'g'ri javob. Hattoki murabbiyni familiyasini ham to'g'ri yozgan bittigina tinglovchimiz Akmal Abdullayev, Tashkent Reds, ya'ni MU fanatlari. Loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Reklamadan so'ng qaytaman. Kuningiz xayrli bo'lsin. Tirbandliklarga tushmang. Tushsangiz ham mazza qilib ketafam eshiting va manoldan moy yutib oling.
1: Reklama. Futbol Time. Dushanbadan jumagacha soat 18 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Umid Qahramon maydonga tushishiga, ya'ni jahon chempionati rasman ochilishda maydonga tushishiga bir hafta qoldi. Bu bilan hammani tabriklayman va umid qilamanki, qadamlari Umid Qahramonni xayrli bo'ladi. Chiroyli gollar urishadi, chiroyli zarbalar, assistlar, chiroyli lahzalar, fair play. Plus O'zbekiston terma jamoasi o'zining birinchi mundialida yorug'iz bilan ishtirok etadi. Loyihamiz esa davom etadi. Futbol Time, Hit FM, Manol brendidan moyitmagalar aloqaga chiqamiz. Qani kim birinchi bo'lib qo'ng'iroq qilib tusharkan? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, radioni pasaytirdingizmi?
1: Pasaytirdim.
0: Rahmat kattakon. Savollarimizga javob berishga

0: Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting, to'g'ri javob berishga urinib ko'ring. Ismingiz nima? Avval ayting shuni.
1: Akbar, Real Madrid.
0: Real Madrid fanati. Oson savoldan boshlaymiz.
1: Oson savol.
0: O'zbekiston milliy terma jamoasini oq bo'ri bilan maskotini ko'rdik. Zarbof to'nlar kiydirilgan, chiroyli qilib O'zbekiston bayrog'ini Eldor Shomurodov olib bormoqda. Nima deb o'ylaysiz? Kenguru qaysi terma jamoaning maskoti?
1: Kenguru?
0: Aha.
1: Golland.
0: Golland. Niderlandlar, a?
1: Yoki Yangi Zelandiya bo'lsin.
0: Yoki Gollandiya, yoki Niderlandiya, shunaqami?
1: Yo'q. Gollandiya, Yangi Zelandiya.
0: Yangi Zelandiya bo'ldi. Yoki Gollandlar, yoki Niderlandlar. Kenguru qaysi milliy terma jamoaning maskoti? Shunaqa oson savol bersang-da, tinglovchimiz to'g'ri javobni bera olmasa alam qilar ekan. Hamma to'g'ri javobni yozmoqda Telegramdan. Xullas, mayli, javoblarni hozir qolmayman. Keyin tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Алло. Yo'q, meni radiodan eshityapsiz, meni telefondan eshitish kerak, radioni pasaytirish kerak. Uzun-uzun gudok ketdimi, radioni darhol pasaytiring va meni ovozimni telefondan eshiting, radiodan poylaman. Keyingi tinglovchimiz aloqada. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
2: Isroil Toshkentdan.
0: Isroil, telefonni juda g'alat ushlagansiz, dinamika o'chiring va quloqingizga qo'yib oling.
2: Endi yaxshi bo'lyapti.
0: Endi yaxshilashdi ozgina. Qaysi klub fanat aloqaga chiqdi? Alo.
2: Alo.
0: Iltimos, uzoqqa ketib qolmang. Siz qoldi boshqa tinglovchi bilan bog'lanishimizga to'g'ri keladi. Rahmat. Ketafam, Shirin G'ofurova, Manoldan sovg'alar yutib olish imkoniyati. Yana bir tinglovchimiz bog'lansalar bo'ladi. 88 kodi bilan 1-4-90-80. Yana bir bor qaytaraman. 88 kodi bilan 1-4-90-80. Bizni hali Rayhonning yangi taronasi ham jarang sochish kerak. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Qayerdansiz?
1: Toshkentdan, Odilxon.
0: Xursandman. Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
1: Chelsi.
0: Chelsi. Chelsi fanati 10-chi raqam ostidan turnir jadvalini yakunladi Chelsi.
1: Shunaqa.
0: Nima bo'lar ekan keyingi mavsumda? Alo. Keyingi mavsumda nima bo'lar ekan?
1: Xabi Alonsodan uni umid qilamiz, xudo xolasa.
0: Bo'ldi, umid qilishni davom ettiring. Biz esa oson savollardan qiyin savollarga o'tamiz. Jahon chempionati, kenguru maskot kimniki?
1: Avstraliya albatta.
0: Avstraliya. Bundan oson savol yo'q aslida. Keyingi savolga o'tamiz. Kecha shu savolni bergandim. Odilxon, shu yerdamisiz?
1: Eshitaman.
0: O'chib qolmang faqat. Premier Liga klublarining ichida umuman dunyo bo'yicha eng ko'p o'yinchilarni terma jamoalarga tarqatgan bu Manchester City sanalsa.
1: Aha.
0: Faqat Premier Liga doirasida olsak, eng ko'p o'yinchilarni birinchi uchligi City, Arsenal, 3-chi o'rinda Manchester United, 4-chi o'rinda 12 ta o'yinchisini milliy terma jamoalarga tarqatgan qaysi klub? APL'da faqat.
1: Adashmasam Nottingham Forest mi?
0: Nottingham Forest. Adashayotgan bo'lsangiz-chi?
1: O'rtamiyona klublardan qaysi bo'ladir? Yo Aston Villa, yo Nottingham.
0: Yo Aston Villa, yoki Nottingham. Milliy terma jamoaga eng ko'p futbolchilarni tarqatgan uchlikni aytdim va sizdan uchlikdan keyin 4-chi o'rinni aytishingizni so'radim. Qaysi klub APLdagi 1 2 3? Yo'q. Uchun tashakkur. Biz asosga kuta olmayman. Siz o'ylab javob bergunizcha vaqtimiz ketib qoladi. Yangi tinglovchimiz bilan bog'lanaman. 88-114-90-80 aynan shu raqam orqali biz bilan aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Kitafam Football Time Manol brendi sovg'alarni ulashamiz doimgidek. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Sardor Toshkentdan.
0: Yana bir bor qaytaring.
1: Sardor Toshkentdan.
0: Xursandman. Qaysi klub fanatisiz?
2: Barselona.
0: Barselona fanatiyan aloqaga chiqdi. Xullas, oson savollarni

0: kelishgimen tayyorman, agar siz ham tayyor bo'lsangiz.
1: Bo'ldi.
0: Optani bilasiz-a, Opta super kompyuteri jahon chempionatiga o'zini prognozlarini, taxminlarini berdi va Opta fikriga ko'ra 26-yil kim jahon chempioni bo'ladi?
1: 26-yil,
0: ya'ni bir haftadan keyin boshlanadigan jahon chempionatida kim chempion bo'ladi? Opta o'zini prognozlarini e'lon qildi va birinchi o'ringa shu terma jamoani qo'ydi. Kim? Bir.
1: Portugaliya.
0: Cristiano Ronaldo va Portugaliya. Afsus, lekin biroq Portugaliya emas. Bu ro'yxatda birinchi, ya'ni Optana fikriga ko'ra Portugaliya 5-chi o'rinda. Birinchi o'rinda umuman boshqa terma jamoa. Qani edi shu O'zbekiston bo'lsa, O'zbekiston birinchi o'rinni oladi deb. Darvoqa ko'rgan bo'lsangiz, har bir terma jamoani top futbolchisi o'zini bayrog'ini ko'targan holda o'sha klubni, terma jamoani belgisi, ramzi deymiz-ku, futbol olamida maskot deyiladi, ya'ni o'sha jonivor bilan birgalikda bayroq ko'targan roliklar e'lon qilindi. O'zbekiston milliy terma jamoasi oq bo'ri va oq bo'riga zarbof tonlar kiydirilgan, bayroqda esa Eldor Shomurodov juda chiroyli chiqqan, agar ko'rgan bo'lsangiz. Biz esa loyihan davom etamiz. Ozginadan so'ng Hit FM 98 mikrofon oldi Shirin G'ofurova. 18:23 O'zbekistonda soat, bitta qo'shiq eshitamiz. Qo'shiqdan so'ng esa loyiha davom etadi o'z yo'nalishida. Hozir nima qo'shiq eshitsak ekan-a? Yaxshi, bitta chiroyli qo'shiq eshitamizmi? Eshitamiz va quloqlaringizni ding qiling. Agar futbol fanati bo'lsangiz, yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. 88 kodi bilan 114-90-80, yana bir bor qaytaraman. 88 kodi bilan 114-90-80 darvoqa. Real Madridda yana mojarolar boshlangan. Prezidentlikka da'vogar Enrike Rikelme Hollandni olib kelaman deb da'vo qilib chiqib, agar meni saylasangiz. Holland vakillari bunga inkor so'zlarni kiritishdi. Undan keyin Jose Mourinho bilan Florentino Perez qo'ygan videoda Jose Mourinho chiqdi. Bu videoda men emasman. Video sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan deb. Madridistlar, klubingizda nimalar bo'lyapti?
2: Football Time.

0: qizlarga bag'ishlangan, agar tinglovchilarimiz orasida Ra'no ismli qizlar bo'lsa, xayrli kech. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Sozginidan so'ng Rayhonning yangi taronasi to'lqinlarimizni jarang sochadi. Qo'shiq nomi No Stress. No Stress, ya'ni bilasiz, stress har xil kasalliklarni kelib chiqaradi. Stress oromingizni, halovatingizni o'g'irlaydi. Stress juda ham ko'p yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun No Stress sozginidan so'ng eshitamiz. Hozir esa yana bir tinglovchimiz aloqada. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Futbol tam, Hit FM, Shirin G'ofurova, siz ismingiz nima?
1: Men Farux.
0: Farux, qaysi klub fanatsiz?
1: Qaysi birini?
0: Nechta o'zi?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid fanati. Jahon chempionatidachi vatanimizdan tashqari qaysi klub fanatsiz?
1: Portugaliya.
0: Portugaliya terma jamoasi fanati aloqaga chiqdi. Va hozir savollarimizni beraman. Oson savoldan qiyin savollarga o'tamiz. Agar javob berishga tayyor bo'lsangiz.
1: Tayyorman.
0: Savolni e'lon qilaman. Va ushbu savolimizga qanday to'g'ri javob bera olarkansiz? Aynan Portugaliya terma jamoasini ramziy jonivori, ya'ni maskoti nima? Qaysi jonivor? Krishtianu Ronaldu Portugaliya bayrog'i bilan va shu hayvon hamkorligida sun'iy intellektda qaysi hayvon bilan birgalikda Portugaliya terma jamoasi o'zini maskot sifatida ishtirok etmoqda? 1 2
1: Taxmin bo'yicha
0: 3
1: Bilmadim endi, echkimikan?
0: Echkimikan? Echki. Darvoqa echki bor, lekin maskotlar ichida, lekin Portugaliya terma jamoasida emas. O'zbekistonda oq bo'ri, Avstraliyada kenguru, Portugaliyadachi, Portugaliyada qani, yo biladiganlar yozinglar. KitFM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Ozginidan so'ng Rayhonning yangi taronasi premyerasi, o'tkazib yubormang. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, siz ismingiz nima?
1: Hayot.
0: Yana bir bor qaytaring.
1: Hayot.
0: Hayot. Hayot. Ruschada zhizn, a?
1: Aha.
0: Xuddi shunaqa. Biz esa savollarga o'tamiz va savollarimizga to'g'ri javob bera olsangiz zo'r bo'lardi. Ispaniya terma jamoasi kelayotgan jahon chempionatida, ya'ni 2026-da 19-chi raqamli o'yinchini maydonga tushiradi. Kim o'sha?
1: Yamal.
0: Albatta. Ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishingizga umidvorman. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Qaysi futbolchi jahon chempionatlari tarixida ketma-ket 3 finalda o'ynagan? Ketma-ket
1: futbolchi?
0: Aha, 3 finalda o'ynagan bitta o'yinchi bor. Kim o'sha? Ketma-ket 3 jahon chempionati finalida o'ynagan yagona futbolchi kim?
1: Tri mu o'yinchi?
0: Tri. O'ldirib yubormay, haliga o'ladigan yoshda emas. Kim?
1: Agar tri bo'ladigan bo'lsa, Messi bo'lsa kerak.
0: Messi 3 ketma-ket jahon chempionati finalida o'ynagan Messi.
1: Yoki Mbappe.
0: Yoki Mbappe. Yoki Messi, yoki Mbappe. Shu 2020 yildan buyog'iga futbol ko'rganmisiz deyman-da. Ishtirok uchun tashakkur. Hit FM 98 to'g'ri javobni yozganlar qani sizlar, qani bir ko'ringchi. Kim to'g'ri javobni yozgan ekan? Farux Musaxo'jayev aniq to'g'ri javob. Malikjon Tursunov ikkinchi javob istori. SQ nikidan ham to'g'ri javob yetib kelgan. Pastga tushamizmi yana? Dilmurod 707 aniq to'g'ri javob. Vau, qani qolgan javoblar yo'qmi? KitFM 98 hozir tushdi, to'g'ri javobga ko'zim tushdi. Bahrom Baxtiyorovdan ham to'g'ri javob keldi. Mana hozir xolis 3 ketma-ket finalda, jahon chempionatlari finalda, 3 ketma-ket finalda o'ynagan yagona o'yinchi futbol tarixidagi. Biz esa loyihani davom ettiramiz va nihoyat premyera KitFM No Stress. Rayhondan No Stress.

0: Карьера. Hit FM, да. Да, да.
1: No, no, no stress. Hit FM 98. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rayhon ijrosidagi tarona edi. Ma'zi qilib eshitgan bo'lsangiz, futbol mavzusiga qaytamiz. Stresslardan va stress beradigan insonlardan uzoqroq yuramiz. 88-1-4-90-80. Manol brendi stress bermaydi. Aksincha, stressingizni yaxshi moy bilan yopadi. Ya'ni stressga tushib qolsangiz, qaysi moyni quyaman, qaysi moyni quysam mazza qilib ishlaydi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, avtomobilingiz haqida Manolni tanlang va stressdan uzoqroqda bo'ling. Eng yaxshi moylarni taqdim etamiz. Keyingi tinglovchimiz bog'landilar, lekin shu on o'chdilar, ya'ni uzildilar. Ketafam, keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanib ko'ramiz. O'chmang, iltimos. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Siz ismingiz nima?
2: Feruz, Buxorodan.
1: Hozir Toshkentdasiz-a?
2: Nadi.
1: Ha deng. Xursandman. Qaysi terma jamoa muxlisisiz o'zimiz vatanimizdan tashqari?
2: Portugaliya.
1: Oh, siz ham Portugaliya terma jamoasi. Krish uchun,
2: ha? Ha, Ronaldo.
1: Nima uchun aynan Krishni yaxshi ko'rasiz?
2: Real Madridda o'ynagan uchun.
1: Ha, Real Madriddan fanatsiz.
2: Ha.
1: Qoyilman. Savollarimizni beraman. To'g'ri javob berish ko'rinib ko'rasiz. Qani uddasidan chiqsangiz, g'olib bo'lasiz. Uddasidan chiqolmasangiz, afsuski siz bilan xayrlashamiz. Shuning uchun savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Umid qilamanki, oson savollardan qiyin savollarga o'tamiz va Manoldan moy yutish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Boya berdim o'sha savollar. Portugaliya terma jamoasini ramziy jonivori qaysi? Maskot deydi.
2: Xo'roz.
1: Xo'roz. Qanaqa xo'roz? Rangi ham bor uni. Bitta rangdan iborat.
2: Rangi bilmadim lekin.
1: Xo'rozligini bilganingizga rahmat. Qop qora xo'roz. Keyingi savolga o'tamiz va navbatdagi savol

0: qip-qizil toji bor, qorasi toji bo'ladi-yu va Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasi bilan birgalikda. Men esa ikkinchi savolga o'taman va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Uddasidan chiqsangiz bo'ldi. Qani, qanchalik aniq javob bera olar ekansiz? Ispan futbolining insiderlaridan biri, Ramon Alvarez, Jose Mourinho Real Madrid rahbariyatidan APLda o'ynayotgan shu italiyalik o'yinchini sotib olish fikrini bildirdi. Uni universalligi Jose Mourinho'ga yoqadi va Real Madrid safida uni ko'rishni istaydi. Kimmi?
1: APLda o'ynaydimi?
0: APLda o'ynaydi. O'ynamasinmi APLda? La Ligada o'ynasinmi? Endi hozir Jose Mourinho kelsa, Paris yutsa, balki o'ynar La Ligada. Kim? Qaysi o'yinchi?
1: Nottingham Forest o'ynasa kerak menimcha.
0: Kim?
1: Bilmadim, lekin Nottingham Forest o'ynaydi menimcha.
0: Nottingham Forestda o'ynamaydi. Ishtirok uchun tashakkur. Hitafam 98 Manoldan moyit imkoniyati 18:38 O'zbekistonda soat. Va to'g'ri javob bergan Drakul Nika, mana to'g'ri javob Nozimjon, aniq to'g'ri javob yozgansiz. Farhod Ikromov, bilibsiz o'zingizni klubingizdagi bolaga ko'z tikib turganini. Mr. Otabek Qosimov, aniq to'g'ri javob yozgansiz. Yana pastga tushamiz. Dilmurod 707 dan ham to'g'ri javob yetib keldi. Hitafam 98 loyiha davom etadi o'z yo'nalishida va keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanishga urinib ko'raman. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radio pasatring, ismingizni ayting.
2: Abdulloh.
0: Abdulloh, Toshkentdan. Manoldan hech moy yutganmisiz?
2: Yo'q, hali.
0: Hozir yutishingiz mumkin. Agar uchta savolimizni uchalasiga ham to'g'ri javob bera olsangiz, uddasidan chiqasiz degan umiddaman. Qaysi terma jamoani maskoti, ya'ni ramziy jonivori tuya?
2: Misrniki bo'lishi kerak menimcha.
0: Misrniki tuya.
2: Endi o'sha yerda bo'ladi mana shu yerda.
0: Endi bilmadim.
2: Bu variant bo'lsa berib ko'ring, bu endi men terma jamoalar bilan uncha.
0: Endi jahon chempionati arafasida imkon qadar terma jamoalar haqida savol beramiz. Va to'g'ri topdingiz, u yerda arablar yashaydi. Qaysi davlat? Davlatning nomini ayting bo'ldi. Jahon chempionatida qaysi davlatning maskoti, ya'ni ramziy jonivori tuya? 1 2
2: Saudiya Arabiston bo'la qolsin.
0: 3 Saudiya. No, Saudiya, no stress. Hit FM 98. Rayhon hozir javob berdi mana. No stress degan qo'shiqni ijro etdi-yu, bu Saudiya Arabistoni emas. Reklamaga chekinamiz, reklamadan so'ng qaytaman, o'yinni davom ettiramiz. Qani to'g'ri javob yozganlar bormisiz? Omonmisiz? Ismlaringizni o'qiymi? Xursand bo'lasizmi? To'g'ri javob yozgan tinglovchimiz qani birinchisi? Shukrullo, ikkinchi javobingiz to'g'ri. Mana to'g'ri javob yozgansiz. Yana kim to'g'ri javob yozgan bu savolimizga? To'g'ri javob berganlar qatorida hamma arab davlatlarini yozib chiqyapsiz, lekin bitta davlat yodingizdan chiqyapti. Tuya. Qaysi terma jamoa maskoti, ya'ni ramziy jonivori? Bizning oq bo'ri. Kenguru Avstraliyaniki, hozir bildik mana. Qora xo'roz, qizil tojli Portugaliyaniki. Tuya kimniki? Tuya.
3: Reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
5: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.

0: 98.8 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Kun xayrli bo'lsin, oqshom xayrli bo'lsin. Turbanlikda eshitayotgan bo'lsangiz, Manoldan moy yutib olish imkoniyatini beramiz. Biz har doim yoki qo'ng'iroq qilib tushib savollarimizga javob berishingiz kerak, yoki Telegramda birinchi bo'lib to'g'ri javobni oxirida jo'natsangiz, shunda ham g'olib bo'lish imkoniyati bo'ladi sizda. Shunday ekan, ketafamni eshiting, har kuni naqd moylarni yutib oling. Manol keramik 5W30, Manol keramik Ultra 5W40, Manol Molybden Ultra 5W30, Manol Legend Formula C5 0W20, Manol Gazoil Extra 10W40. Aynan shu moylarni mashinangizga eng zo'r tushadiganini taqdim etamiz. Mashinangizni pozitsiyalariga, brendlariga, qanaqa moy qo'yganingizga va qanaqa yoqilg'i ishlatishingizga qarab, shunday ekan Manolni tanlang, shahar do'konlaridan so'rang va albatta Manol qo'ying. Biz esa tinglovchilarimizga moy taqdim etishdan charchamaymiz. Har kuni moy o'ynaymiz, har kuni yutib olasiz va nafaqat moy beramiz, balki uni tekinga almashtirib ham berishga tayyormiz. 88 114 90 80, yana bir tinglovchimiz bilan bog'lansak nima deysiz? Aloqaga chiqing. Jahon chempionatiga bir hafta qoldi. Bir haftadan so'ng futbol bayrami boshlanadi. Va yana bir tinglovchimiz aloqaga chiqdi. Kim ekan bu? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Telefonni iltimos, radioni pasaytiring.
1: Aytadim.
0: Ovozim o'zimga qaytib eshitilyapti. Dinamiklarni ham o'chirib, telefonni quloqingizga qo'yib oling.
1: O'chirdingizga?
0: Rahmat. Ketakon, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Transfer market o'zini yangi narxlarni e'lon qildi futbolchilar bozorida. Lamin Yamal narxida yo'qotmadi, lekin shu futbolchi 20 millionga arzonlashdi. Qaysi futbolchi? Ya'ni 200 million edi narxi, 180 millionga tushdi. Kim?
1: Junior.
0: Vini.
1: Vini.
0: Vinicius Junior. 200 million edi, 180 millionga tushdi, ya'ni 20 millionga arzonlashdi. Vini. Vini ham arzonlashgan, lekin u ancha pastroq ko'rsatkichda. Bu futbolchi emas, ya'ni Vini emas to'g'ri javob. To'g'ri javobni Telegramdagilar qoyillatib yozishmoqda. Har bitta javobni o'qolmasam ham, har bittasini ochib chiqishga ulgurmasam ham, Telegramimda ochganda ko'rinadi javob yozayotganlar. Shuncha ochmadingiz, o'qimadingiz demang, iltimos. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
2: Hasan Toshkentdan.
0: Hasan kim ekan hozirgi savoli javobi?
2: Savol to'g'risi boshdan eshitmadim. Hozir mashinaga shunda o'tirib, radioni yoqdimi?
0: Bo'ldi, men savolni takrorlayman. Transfer market futbolchilarini yangi narxlarni e'lon qildi. Agar ko'rgan bo'lsangiz, Abduqodir Husanov ham 35 milliondan 50 million yevroga ko'tarilgani haqida xabarlar tarqaldi kecha. Lamin Yamal eng qimmat futbolchilar ro'yxatida yetakchi 200 million narx bilan. Lekin bu futbolchi 20 millionga arzonlashdi. 200 milliondan 180 millionga tushdi. Kim?
2: Erling Holland.
0: Ayniqsa Realni yangi prezidenti bo'lmoqchi bo'lgan odam, agar menga ovoz bersangiz, saylovlarda yutsam, Erling Hollandni olib kelaman deganiga shap etib narx tushib ketdim-a. Erling Hollandni yo'q albatta, chunki Erling vakillari allaqachon chiqishdi. Va biz hech qanday kelishuvlarni olib bormayapmiz. Real bilan ham, Enrike Rikelme bilan ham deb bayonot berdi. Bu hammasi yolg'on gaplar. Enrike Rikelme esa o'z uslubida javob berdi. Men hamma narsani aytmayman-ku. Figo ham kelishdan oldin men hech qayerga ketmayman Barselonadan degandi. Dedi va intrigani ushlab qolishga harakat qilmoqda. Men esa o'zim to'g'ri javobni e'lon qilaman. Lamin Yamal narxida yo'qotmadi. Transfer market La Liga futbolchilarini yangi narxlarini e'lon qildi va Kylian Mbappe 20 millionga arzonlashdi. Lamin bilan birinchi o'rinni bo'lishgan, ya'ni 200 million turgan o'yinchi 10%ga arzonlashdi. 180 million. 10 millionga arzonlashgan yana bir Madrid forvardi Vinicius Junior 140 millionga baholanmoqda. 3-chi o'rinda esa Pedri 150 million narx bilan. Atletico hujumchisi Xuliano Alvaresni narxi 80-chi ko'tarildi. 10 millionga ko'tarilib, 100 millionni tashkil etmoqda. La Ligada eng arzonlashgan o'yinchi yana madridist Fede Valverde 30 millionga arzonlashdi va hozir uning narxi 90 million baholanmoqda. Shunaqa gaplar transfer marketda, ya'ni futbolchilar bozorida. Ozginadan so'ng Telegramdagilar tayyor turing, savolni e'lon qilaman. Kim birinchi to'g'ri javob bersa o'sha g'olib bo'ladi. 88 114 90 80 shu raqam orqali Telegramdan yozasiz va birinchi bo'lib aniq javobni yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi.
3: Football time.

Kitafan Football Time Telegram'dagilar tayyor bo'lsangiz, hozir savolni e'lon qilaman va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Oddiy savol beraman va shu savolimga to'g'ri javob bera olsangiz g'alaba qozonasiz, ya'ni futbolchining ismini birinchi bo'lib

qilib qo'yilgan edi. Singan yelka bilan o'yinni oxirigacha o'ynashga majbur bo'ldim. Nima deb o'ylaysiz? Zaxiradagi o'yinchilar tugagani uchun yelkasi sinsa ham kishini kishiga qo'yib maydonda qolgan va o'yinni tugatgan futbolchi kim? Jahon chempionati tarixidagi voqealardan biri. Futbolchining ismini yozasiz bo'ldi. O'tkir og'riq 10 yelkamda edi, lekin men zaxiradagi futbolchilar hammasi tushib bo'lganini bilganim uchun, meni almashtirishga boshqa o'yinchi yo'qligi uchun o'rnimdan turdim va maydonga qaytdim. Bu futbolchini bizni adalarimiz yaxshi ko'rib kuzatishgan. Men uni o'yinlarini ko'rmaganman. Balki ko'rganlar bordir, ya'ni trik guvoh bo'lib ko'rmaganman jonli tarzda. YouTube'da esa ko'rsangiz bo'ladi uni o'yinlarini. Javob variantlari kelishni boshladi va birinchi bo'lib kim to'g'ri javob bergan bo'lsa o'sha g'olib bo'ladi. Jahon chempionatlari tarixidagi o'yin. Ronaldo, Salah, Neymar, Mbappe, Valverde, Bellingham, Vinicius. Jahon chempionati tarixidagi o'yin. Yana bir bor qaytaraman. Puyol, Messi, Mbappe, Benzema, Puyol, Beckenbauer. Qoyilman. Men buni to'g'ri javob deb o'qimadim. Shunchaki avtomat tarzda o'qib ketdim. Lekin to'g'ri javob Franz Beckenbauer edi. Mana bu qarsaklar Pahlavonbek siz uchun. Manuldan moy yutish bugun sizga nasib etdi. Franz Beckenbauer edi to'g'ri javob.

Умтити, Хосе Луис Браун, Марадонна, Месси, Абдуфаттохов, ikkinchi bo'ldingiz, Бекенбауэрды yozgan Odilxon, 3-chi, Feruz Xayrullayev, 4-chi bo'ldingiz, Бекенбауэр nomini yozgan, lekin yutish uchun 1-chi bo'lish kerak va buni Pahlavon Bek ismli muxlisimiz uddaladi. Raqamlaringizni yozing, Manol bugun sizga nasib etdi. Germaniya, Italiya. Ох, hozir aytaman. Nechinchi yil? 70-chi yil. Jahon chempionati 70-chi yil. Italiya terma jamoasiga qarshi o'yinda Germaniya terma jamoasi bilan yarim final matchida 10 yelkasida o'tkir og'riqni his qiladi, lekin tishini tishiga qo'yib maydonga qaytadi, chunki PRG terma jamoasi safida hamma zaxiradagi o'yinchilar maydonga tushgan edi va maydondan ketmayman deydi. Shunaqa og'riq bilan, shunaqa singan yelka bilan o'ynaydi. Undan tashqari yana overtime bo'ladi, 30 daqiqa mobaynida. Shuni ham tishini tishiga bosib o'ynaydi. Franz Beckenbauer. Aytdim-u buni bizni dodalarimiz va adalarimiz ko'rgan bu o'yinchini deb. Lekin birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz Manoldan tabriklayman. Raqamlaringizni yozishingizga umidaman. Menejerlar bilan bog'lanishadi, sovg'ani qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. Bu jahon chempionatida shunaqa jarohatlar bo'lmasin. Chiroyli lahzalar bo'lsin. Va O'zbekiston terma jamoasi ham o'zini munosib tarzda ko'rsatsin. Yana bir bor takrorlayman, kecha aytgan so'zlarim, men terma jamoamizga, terma jamoadagi futbolchilarga tosh otish, ularga hayt yo'llash fikridan yiroqman. Va terma jamoadan hech qanday mo'jiza kutmayman. Jahon chempionatimizga chiqqanini o'zi terma jamoamizdan men uchun eng katta mo'jiza. Xalqaro chempionatlarda, katta-katta turnirlarda o'ynashni endi boshlaymiz. Ilk bor chiqdik jahon chempionatiga. Hadisini olganimizdan keyin umid qilamanki,

0: joyiga tushadi. Terma jamoamizga oqborlarga omad, yuzlari yorug' bo'lsin. Va vatan bag'riga boshlarini baland ko'tarib qaytishsin. Ketafam. Futbol time o'z payoniga yetdi. Oldinda hikoya qilinadi.
1: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzati.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.
2: Hikoya qil loyihasi boshlandi. Qosh qorayganda, oqshom cho'kkanda ma'zi qilib ohista eshitadigan va umid qilamizki, go'zal hikoyalar bilan manfaatli bo'ladigan loyihalarimizdan biri Hit FM'da. Loyiha homiysi Qaldirg'och milliy taomlari Ko'kcha filiali, Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan mazali maskan. Ishtirok etishingiz mumkin o'zingizni go'zal, chiroyli, ibratli hikoyalaringiz bilan. Men esa qayerda go'zal hikoya ko'rsam saqlab qo'yaman. Hikoya qil loyihasida aytib bersam bo'larkan, hikoya qil loyihasiga mos hikoya ekan deb va bugun yana bitta shunaqa go'zal hikoyani o'qib eshittirishga tayyorman. Voqea ijtimoiy tarmoqlardan olingan. O'sha yillar moliyaviy ahvolimiz anchagina tang, qiynalib qolgan paytlarimiz edi. Turmush o'rtog'im betob bo'lib endigina ishga chiqqan, o'zim esa kichkinalar tarbiyasi bilan band bo'lib ma'lum muddat ishlamagan edim. Kim kechakdan muammo yo'q, tashqaridan hech kim bizni qiynalib qolibdi demaydi, lekin muzlatkichimiz bo'm-bo'sh edi. Ammo g'ururimiz juda ham kuchli. Holatimizni hech kimga bildirmasdan jimgina yashardik. Chunki 4 ta bola bilan qiynalib qolganimni ota-onam bilishsa, qishloqdan topgan tutganlarni bizga jo'natishardi. Bir kuni bolalarimga nonushta uchun yarim ta buxanka non, bir piyola anjir murabbo va damlangan choyni dasturxonga qo'yib, bolalarni nonushtaga uyg'otmoqchi bo'lib tursam, eshik taqilab qoldi. Eshikni ochdim, qarasam, yomg'irda bo'kib xol bo'lgan begona ayol bilan ikkita kichkina bolachasi turgan ekan. Dir-dir tirayotgan 5 yoshli qizaloq va 3 yoshli bolakayga qarab, hattoki kimliklarini ham surishtirib o'tirmadim, uyga taklif qildim. Ular kiyimlarni almashtirishdi, issiq kiyimlar berdim. Ayol o'tirib, ota-onasi o'lib ketganini, eri yomon urgani-yu bolalarni olib poytaxtga ijarada yashovchi ukasiga kelishgani, ammo ukasi hech eshikni ochmayotganini aytib yig'lashni boshladi. Balki qattiq uxlashayotgandir, balki kuchli jal ovozda eshitishmagandir yoki uyda emasdirlar. Qo'shnim rahmi kelib, eringiz yana o'ldirib qo'ymasin deb yo'l kirib berib jo'natib yubordi. Endi nima qilaman? Bolalarim och ivib ketgani uchun 5 ta eshikni taqillatdik. Hech kim ochmadi. Qishloqda oqibat boshqacha ekanda, pastdagi qo'shningiz eshikni ochdi-yu bolalarim

holini ko'rib, meni lo'li deb o'yladi chog'i. Shunaqa baqirib ketdiki, haydab soldi. Undan qaysi xonadonga kimniki kelgansiz, ukangiz qaysi uyda turadi deb so'rashga xijolat bo'ldim. Chunki domimizda ijarachilar ko'p. O'zimiz ham o'sha payt ijarada yashaymiz. Aytgancha ertaga ijara pulini ham berish kerak, ish qilib erim pul topib kelsinlar deb o'ylab, bir opa bir yangi deb hasrat qilayotgan ayol esa hamon yig'lar, ora-orada duo qilishni ham unutib qo'ymagandi. Oxirgi umid bilan eshigingizni taqillatdik. Ochdingiz, uyga olib kirdingiz. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Bolalarim ozgina sinib olishsin, ketamiz, bir gap bo'lar deb gapirishda davom etardi. Sal o'ziga kelib qolgan bolalar ikkalamizga ham e'tibor bermasdan, taklifni ham kutib o'tirmasdan piyoladagi murabboga buxanka bo'laklarini botirib, paqqos tushira boshlashdi. Ayol bilan gaplashyapman-ku, ko'zim piyolada va bolalarni qo'lida edi. Non oxirgisi yarimta, murabbo ham tugayapti, hoz bolalarim uyg'onib qolsin, nima beraman deb jonim halak bo'la boshladi. Lekin bolalar to'yib qo'l tortmaguncha hech narsa demadim. Qaytanga onasi ham nimadir yeb olsin deb oxirgi bir bo'lak non va tagida ozgina qolgan murabboni uni oldiga surib manzirat qildim. Uni hasrat to'la hikoyasini eshitib bo'lguncha bolalari qiychuv bilan o'yinchoqlarimizni o'ynay boshlashdi. Ish qilib bolalarim uyg'onib ketishmasin, axir nonushtaga nima beraman? Lekin yana indamadim, tilimni tilimga qo'ydim. Olis qishloqdan kelgan va ko'p o'yinchoqlarni birinchi marta ko'rib turgan bolalarni quvonchi cheksiz edi. Bir payt yomg'ir tinib, ayol xabar olaychi, ukam eshik ochar deb chiqib ketdi va 5 daqiqada kulib kirib keldi. Opa, ukam uyg'onibdi. Sizga kattakon rahmat. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Qani bolalar, ketdik dedi va bolalarni yetaklab chiqib ketdi. Uyingizga kirib ketganingiz uchun rahmat. Alloh ajri mukofotini ko'p kuttirmasin opajon. Bolalarimning xursandchiligini qarang. Unga bolalarimni kim kechagidan berdim. Qo'liga o'yinchoqlardan tutqizdim va xuddi o'zimni singlim va bolalarni kuzatganday xayrlashdim. Kutilmagan mehmonlarni kuzatib, eshikni sekinroq yopdim. Ish qilib bolalarim uyg'onib qolmasin. Uyg'onib qolishsa, o'sha oxirgi non ham, murabbo ham qolmagan. Shu xayollar bilan oshxona tomonga 7 qadam yurganimni bilaman, eshik qo'ng'irog'i yana jiringlay boshladi. Ish qilib bolalarim uyg'onib qolishmasin. Nimaga orqaga qaytdikim bu ayol? Ukasi yana kirgizmaganmikan yoki kelini qovoq tumshuq qilganmikan? Eh, tushlikka hech narsa yo'q-ku. Bu mehmonlarni nima bilan qornini to'ydiraman? Hozir bolalarim ham turishadi. Bolalarimga nima beraman? Xullas, kim ham demasdan eshikni ochdim. Qarasam, hozirgina uyimni tark etgan ona bolalar emas, qo'lidagi narsalar ko'pligidan yuzi arang ko'rinib turgan ukam turardi. Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Toshkentga ish bilan kelgandim, yo'qlab ketay dedim. Uni ichkariga boshlab, hayajonlanib narsalarni bir qismini oldim. Qolganlarini uni o'zi ko'tarib kirdi. To'rtta katta-katta non, 1 kilo go'sht, 2 kilochi guruch, bir banka yangi asal, 2 murabbo, bir banka baqlajon pomidorli ikri, xaltada yong'oq turshak va tuguncha ham bor edi. Mahalladagi to'ydan bervorish topa, yo'lga chiqishdan oldin bir ro'ga sabzi artishga kirgandim. Toshkent ketayotganimni eshitib, to'y egalari sizga ham ilinishdi. Tugunda osh, non, shirinliklar bor ekan. Orqasiga qaytgan ukam 2 katta qovoqni ham ko'tarib kelib, buvim ekkan qovoqlarni qarang, somsa mantiq qilishar deb berib yubordilar. Aytgancha olma ham qolib ketibdi. Xullas, bolalarim tezroq uyg'onishni xohlay boshladim. Tezroq turishsin, bir dunyo narsa keltirgan tog'asi bilan nonushta qilishadi. Yig'lab yubordim. O'sha kuni turmush o'rtog'im ham tushga qolmasdan kirib keldilar. G'alati kun bo'ldi onasi. Biroq qarzini bir necha yillardan beri bermayotgandi. Yugurib ham ololmayotgandim. Kutilmaganda ishxonamga o'z oyog'i bilan kirib kelib, qarzini berib ketsa bo'ladimi? Juda qattiq duo qilding shekilli ya. Unga kutilmagan tonggi mehmonlar va kutilmagan mehmonlarga qo'ygan oxirgi bir piyola anjir murabbo va yarim buxonka non haqida aytgim keldi-yu, indamadim. Tinmasdan Allohga shukrona aytgandek,
qishloqdan kelgan qovoqdan mantiqilish bilan ovora edim. Bugun o'sha voqeani esladim. O'sha voqeani eslasam, o'sha haqiqat yuragimni titratadi. O'sha kuni men mehmonlardan qizg'onmaganim shunchaki non va murabbo emas ekan. Ukam ko'tarib kelganlari ham shunchaki qorin to'ydiradigan mahsulotlar emasdi. Bu Allohning "Men seni ko'rib turibman. Men seni ehsoningni tushunib turibman" degan javobi edi. Ba'zan Alloh xonadonimizga farishtalarni mehmon siyratida yuboradi. Faiz barakasini biz tanimagan begona bandalari orqali beradi. Yarimta non, yarimta anjir murabbo to'lovini kichkina yaxshiligimiz javobini juda tez fursatda ortig'i bilan qaytargan do'shanda. Ehsonni mukofoti ehson. Men yarimta buxanka non, bir piyola murabbo bilan mehmon qildim, chunki ortiq narsam yo'q edi, lekin Alloh menga uyimni to'ldiradigandek rozg'orliklarni keyin yubordi. Shunaqa chiroyli hikoyalar bilan bo'lishgim keladi. Eshitib maza qildingizmi? Manfaatli bo'ldimi? Sizda ham shunaqa holatlar bo'lganmi? Oxirgi yeguligingizni kimgadir ilingansiz, Alloh sizni o'sha kunni yo'q bir dunyo yegulik bilan siylaganmi? Hit FM hikoya qiloyhasi boshlandi.

Tak qo'ya qolayqasdan noqsda sokin qo'shiqlarni qo'yardik, lekin muxlislarimiz iltimos qilgan taronalardan biri yana bir borim jarang sochmoqda sun'iy intellekt. Eh, dunyoni egallaydimi sun'iy intellekt? Shuna hikoyalarni berib o'qib ber, chiroyli qilib, Shirin G'ofurovaga o'xshatib o'qi desa, o'qib berarmikan, nima deb o'ylaysiz? Yoki baribir sun'iy intellektda qalb, yurak yetishmasmikan? Chunki kecha bir reklama roligini yozdik va reklama roligiga mos qo'shiq qidirdik, ya'ni musiqa qidirdik va ovoz rejissyori bilan qayerdan musiqa olamiz, qanaqa musiqa olamiz deb o'ylayotgan paytimizda hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Shirin G'ofurov, men sizga hozir zo'r original musiqa top beraman dedi. Originalni qayerdan topasam, sun'iy intellektga buyruq beraman va bir zumda yozib beradi musiqa dedi va rostdan ham sun'iy intellektga qanaqa musiqa kerakligini yozgandi. Bir zumda yozib bersa, men bu yerda shokdaman. Loyihamiz davom etadi. Oqshom xayrli bo'lsin. Chiroyli hikoya uchun minnatdorchilik bildirayotganlar, joningiz omon bo'lsin. Maza qilib eshitgan bo'lsangiz xursand bo'laman. To'g'risi, efirlarimiz manfaatli bo'lsa, efirlarimizni eshitib qanaqadir bir etlaringiz jimirlasa, qalbingiz borligini his qilsangiz va qanaqadir insoniylik tuyg'ularingiz uyg'onsa, men faqat va faqat xursand bo'laman. Ovozli xabar bitta ham kelgani yo'q, lekin hozir bir tinglovchimiz yozmoqda. Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? 80-90 yillarda adam, ya'ni Xorazmda aka deymiz. Akam, ko'chada qolib ketgan musofirlar bormi? Ko'chada qolib ketgan g'ariblar bormi? Uyga yetaklab kelaveradigan odatlari bordi. Bizga ko'pincha bu voqea, bu hodisa yoqmasdi, ya'ni ko'chada uchragan odamni yetaklab kelaverasiz. Poyezddan qop ketgan, samolyotdan qop ketgan, yo'ldan adashgan, birovnikiga mehmonga kelib joylasha olmagan, xullas hamma musofirlarni uyga yetaklab kelaveradilar. Yarim kech bo'ladimi, erta tongmi, farqi yo'q, ovqat ostirardilar. Xorazmda osma sho'rva degan ovqat bor. Osma sho'rva har doim osig'liq turardi, ya'ni har doim miltirab turardi, chunki bilardik uyga mehmon kelib qolishi mumkin. Osma sho'rva, xullas issiqqina sho'rva bilan musofirni qornini to'ydirardilar. Muhtoj bo'lsa qo'liga pul berardilar va uyiga jo'natib yuborishga yordam berardilar. Onam bu holatga ko'nikib ketgan, jahli chiqmas, lekin biz bolalar ko'pincha jahl qilib duch kelgan odamni uyiga yetaklab kelaverasiz derdik. Mehmon rizqi bilan keladi, mehmon kutilgan uyda baraka bo'ladi derdilar. Ayniqsa yo'ldan adashganlar, musofirlar, mazlumlar. Xullas, otam shunaqa mehribon ediki, bir kuni qamoqdan chiqib uyiga qaytsa, uyi sotilib ketgan bir erkakni uyga yetaklab kelganlar. Boradigan joyi yo'q ekan, endigina qamoqdan chiqibdi, uyga olib kelaverdim deganlar, boshlarini aybdorona egib. Bu holat bizga yoqmagan. Qamoqdan chiqqan odam qanaqa odam bo'lishi mumkin? Balki o'g'ridir, balki qotildir. Xullas, o'sha odamni oldiga kirmaganmiz. Faqat otam uni qornini to'ydirganlar, o'zlarini kiyimlardan berganlar va yotishga joy tayyorlab berganlar. O'sha odam biznikida 3 oy keyin yashagan. Ayoldan adashgan, hayotda adashgan g'arib bir odam ekan. Ishonsangiz, otam o'sha odamni ishga kiritdilar. Qishlog'imizdagi bir ayolga uylantirib qo'ydilar. Oilali, bola-chaqali bo'lib ketdi, lekin o'li o'lguncha biznikiga kelardi otamni yo'qlab. Shunaqa otam borligidan hozir faxrlanaman. O'sha payt otamni bu odatlari bizga yoqmasdi. Farzandlar norozi bo'lardi. Kimni uchratsalar ko'chada yetaklab keladilar va ba'zi o'tirib opa-singillar, aka-ukalar bilan kulishardik. Adam bugun kimni yetaklab kelarkina uyiga deb. Otam allaqachon olamdan o'tgan. Hech kimni yetaklab kelmaydi hech kim. Ba'zida o'sha otam bilan, o'sha yetaklab keladigan odamlar bilan baraka bo'lgan ekanda deymiz. Otam haqlariga duo qilamiz. Xos hikoyangizni eshitib, otam esimga tushdi, o'tirib yig'ladim. Oxirgi burda nonni ham otam shunaqa bo'lishadigan inson edi. Xorazmda biz aka deymiz otamizni. Xitofam 98 hikoya qilayqasam, navozli xabarlarni jo'nating. Chiroyli-chiroyli hikoyalarni. Boshqalarga ibrat bo'lsin, boshqalarga ham manfaatli bo'lsin, boshqalarni ham qalbidagi qanaqadir bir insoniy his-tuyg'ularni uyg'otsin. Shovqin shahar, alamzada insonlar, to'polon ichida qalb orom oladigan hikoyalarni eshitaylik.
maza qilaylik. Kitofam hikoya loyihasi, hikoya loyihasining homiysi Qaldirg'och milliy taomlari Ko'kcha filiali. Darvoqe, Ko'kchada agar borsangiz, Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restoraniga qurutob taomini so'rang. Qo'shni va qadrdon tojik xalqini milliy taomlaridan biri qurutob juda mohir oshpazlar tomonidan tayyorlanmoqda. Agar yemagan bo'lsangiz, qurutob uchun Qaldirg'och milliy taomlariga borishingiz mumkin. Tojik xalqini milliy taomlaridan biri O'zbekistonda ham tayyorlanmoqda va eng mazali tayyorlanadigan joylardan biri Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani. Ko'kcha masjidining ro'parasida 24 soat mobaynida ishlaydi. Boring, oila a'zolaringiz bilan, yaqinlaringiz bilan chiroyli suhbatlar quring. O'sha suhbatlarda eshitilgan go'zal hikoyalarni biz bilan bo'lishing.

0: hikoya qil. Hit FM'da.
1: Assalomu alaykum Shirin opa, Hit FM. Bugun mana juma bo'lsa, 2 hafta oldin juma kuni bo'layotgan voqea. Xullas, ertalablari azincha shu bomdoddanga aylanib turaman 3-4 soat. Soat shu 7:30larda Abu Sahidan bir ayol turgan ekan taksi o'sha. Yonida bir 7 yo 8 yoshli qizcha. Hijobli shiringina kichkina qizcha ekan. Xullas, 30 ming pulim qoldi. Okay, mana shu qizchani Shahristansiyaga olib borib tashlayin dedi-da, kenaysi ekan ayol. Xullas, mayli dedim-da, endi yo'lkira o'zi benzinda yurardi, to'g'ri kelmasa ham mayli endi kichkina qiz qolib ketmasin deb qizni oldim. Endi ketyapmiz yo'lda. Nima qilib yuribsan qizim? Ertalab desam, kenayimga ko'yniga tushdi. Voqli turganim uchun choy ham icholmadim deb bechorani qizcha bir anaqa noligan holatda bir gapirdi-da, keyin qorning ochdimmi desam, ha dedi, keyin bir qalbim yorib ketdi-da, o'zi sal keyin bardajodan bir 100 ming pul oldim-da, tushib ba'zi somsalar, neski yoki peski shokolad oldim-da, ana qizchaga berdim. Qizcha, yo'q amma, kim men begonam qo'ldan narsa yemayman deb aytdim. Sen yemasang, men ham yemayman dedim-da, ana bolalarcha o'zim ana yosh bolalarday tutdim-da, endi o'zimga ham somsa oldim, o'zim ham qornim ochdi. Biz ana kichkina qizcha bilan suhbatini olib, Shahrizabzga yollab tashladim, yo'lda somsalarni yeb. U qiz qoriya qiz ekan, duo qildi, amakim puli ko'p bo'lsin deb duo qildi, tushib ketdi. Xullas, o'sha kuni soat 12:00 da Baynalminaldan kelyapman. Ikkita yoshlari bizga tengi tojiklar ekan. Ikkita farzandi bilan, xullas, mana tekvando bo'yicha musobaqaga kelgan ekan. Xullas, Abu Sahid edi, 50 ishdi, bo'pti deb oldim ularni. Yo'lda endi ruscha gaplashib ketyapmiz, mana ketyapti. Do'stim, muloqot eng yaxshi ekan rus tilida. Agar vaqting bo'lsa, taksi bo'lsa ham bizani birga olib yurgin, pulingni beramiz deb aytdi. Xullas, rozi bo'ldim. Faqat bitta sharti bor, juma namozi vaqti edi. Juma namozini o'qib olamiz, keyin mayli bemalol aylanib yuramiz edi. Xullas, jumani o'qidi. Keyin material bozoriga tushdi. Xullas, ro'mol hijob bir nimalar oldi deb ular. Soat 5:30 bo'ldi. Kelgan borib bu joyda ovqatlaning deb aytdi. Olib bordim. Ovqatlar bilan mehmon qildik. Xullas, keyin gostinitsasiga qaytyapmiz. Endi miyada avtomatik hisoblanmadi. 400 milla bo'lsa, menga ovqatlar olib berdi, yo'q bo'ldi. Xullas, bir 100 ming so'rayman deb atak pul olishga ham o'zi odam anaqa qilib turadi, endi benzin bo'lgani uchun. Mana bir 100 ming olaman deb xayol qildim-da, keyin borgandan keyin "Сколько с меня?" deb ham bir savol berdim. Keyin 100 desam shunda pochkada qo'lini cho'ntagidan shundoq chiqardi-da, ana $100lik pochkasi bittani shundoq berdi, bitta kallada shu beryapti, tilim aylanmay qolyapti-da, u o'yladi, u norozi kam deb o'yladi-da, ikkinchisini chiqardi-da, ana joyida shunaqa bir ehsonni mukofot ehson deganingizga bir qalbimdan bir anaqa bo'lib ketdim-da, keyin o'sha qizchani ertalab qilgan duosi shunday anaqa bo'lib qoldi, o'shaning uchun taksilarda ham qalbi beg'ubor insonlar juda ko'p. Hamma taksi ham yomon emas. Alloh o'zi yo'l ochib qo'yar ekan o'zi shu ehson qilsangiz.

0: Эх, яны бар хикоям, кичкене генә хикоям, мөхлисимиз язмакта, шуның гофур ва яхшымысыз. Мондан 4-5 ел авал башымга иш төшүп, афсуска айламдан узакрак сафарда булышка мәҗбүр булганман. Уйда аялым, фарзандларым ва яш катта анам калганлар жуда кыйналышкан менсез. Көпчелек карындашлар юз өгөрүшкан афсуски. Ва анам ошо күнләрем мени юклайман, менге аз хакыйкатлар алып барыман деп карындаш урларынке барганлар. Chunki bir yildan beri uzoqdaman. Uydagi hamma pul qilsa bo'ladigan narsalar tugagan, o'zlarini ham ro'zg'orlari tegib yetib qolgan va qarindoshlardan 1-2 million qarz olishga borganlar. Afsuski, o'sha qarindoshlardan pul topa olmaganlar. Bekatga chiqib, xafa bo'lib, endi bolamga nima boraman, bolamni yo'qlash payti keldi. Oldiga bormasam siqiladi, o'ylaydi deb xafa bo'lib o'tirsalar, yonlariga bir ayol kelib o'tirgan va "Xola, maziz bo'lmayaptimi, nima bo'ldi? Skoriy chaqiringmi?" deb so'ragan. Onajonim yig'lab o'rgali, "Yo, skoriy kerak emas, uyga ketaman, hozir avtobus kelsa bitta ishim o'xshamadi deb qizim shunga xafa bo'lib o'tiribman" desalar, "Nima ishingiz, balki yordam bera olarman" degan. Xullas, onam boshlaridan kechirganlari, meni uzoqdaligim va yonimga tez kunlarda oziq-ovqatlar bilan borishlari kerakligini aytib berganlar, yig'lab. Xullas, haligi ayol onamni telefonlarini olib qolgan va ozginadan so'ng ehson yig'ib olib kelib bergan. Va shu ehsonni puliga onam kelgisi yarim yilcha yashashgan. Menga sovg'a-salomlar jo'natganlar, yo'qlaganlar meni. O'sha ayolni hali ham duo qiladilar, har doim. Har joy namoz ustida. Shunaqa yaxshi insonlar ham bor. Men ham niyat qilganman, oyoqqa turib olsam shunaqa mazlumlarga, miskinlarga, yo'qsillarga yordam beraman deb. Duo qilinglar, ishim yurishib ketsin. Safardan yaqindagina qaytdim deb yozgan tinglovchimiz. Niyatingizga yeting. Katta-katta ehson qiladigan, yo'qsillarni qo'llaydigan boy bo'ling. 19:45 O'zbekistonda soat, reklamadan keyin bitta qo'shiq eshitamiz. Agar hikoyalaringiz bo'lsa, jo'nating ovozli xabar shaklida.
1: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
3: Hitafam reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: Assalomu alaykum Shirin G'ofur va assalomu alaykum Hit FM radiosining tinglovchilari, aziz muxlislar. Barchaga xayrli oqshom. Hozirgi hikoyadan ta'sirlandim va kuni kecha o'zim bilan bo'lgan holatni bo'lishim keldi. Holat shunaqaki, oyligim 70-80% qarzi ketadi deb, o'limdan ozgincha qismi qoladi va qo'shimcha pul topish uchun yetkazib berish xizmatiga chiqaman. Keyin moshinam nosozligi uchun yetkazib berish xizmatiga chiqolmayotgandim, shu oyligim tushishini kutib yuruvdim. Qo'limda 500-600 mingcha pul qoldi. Usta bilan gaplashsam, shu 400 minglik bo'ladi dedi. O'sha zapchas, ish haqqi hammasi. Bo'lishin qildirib olaman deb kecha kuni yakshanba kuni gaplashdik usta bilan. Shu kuni kechpayt telefon ko'rib o'tirsam, Ehson chiqdi. O'zi Ehsonlar uncha qilmayman, chunki ya'ni mashinikla chiqib qolsa, mashinik bo'lsa deb. Shu kuni nimagadir shu holat Ehson qilgan edim shu kuni. Ertasi kuni dushanba kuni ustiga borishim kerak. Shunaqa bo'ldiki, ertasi kuni yakshanba kuni o'tib dushanba kuni ishga borsam, ishxonam bonus berdi. Hayron bo'ldim bonus berganiga. Va shuni o'ylab tafakkur qilib ko'rsam, natijasi Ehsonning mukofoti Ehson bo'ldi-da. Chunki bonus berishi hayron qoldirdi ishxona. Va shundan keyin maqsad qildimki, bundan keyin o'sha Ehsonni ko'paytirish, yaxshiliklar qilishni maqsad qildim. Hammaga ishonch bilan ayta olamanki, o'zim 100% amin bo'ldimki, Ehsonning mukofoti Ehsonligiga. Hammaga rahmat. Kecha xayrli bo'lsin, faizli bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
1: Assalomu alaykum hammaga. Tushunmasizlar, charchamayapsizlarmi? Fast food dostavkasida ishlardim. Kuniga yaxshi topardim. Albatta dostavkadan 15 ming, 20 ming, mana shunaqa qolardim. Ertalab chiqib ketayotganda oyim Ehson qilib yur, Ehson qilib yur. 5 ming, 4 ming bo'lsa ham berib yur, berib yur deydi. Restoranni oldiga borib, zakazimni kutib tursam, kassani oldida kichkina bolalar yalinardi. Opa, bu narsa bering deb. Va restorandagilar bilan talashardim. Bervoran atmen bo'lib qolgan zakazni hali bab yomon bo'lib qolsa musorga tashlaysan. Yo'q, pulni jirkib haydab tashirdi ham qizlarni. Men keyin o'zim yonimdan bularga ovqat olib berardim. Shu kuni kechqurun keyin shu 2-3 barobar bo'lib ketardi topadigan pulim. Keyin shunaqa narsani ko'p joyda qo'llaydigan bo'ldim. Shu Ehson mukofoti Ehson deb bekorga yetilmas ekanda.
2: Assalomu alaykum Shirin G'ofur va Hit FM muxlislari. Ehsonning mukofoti Ehson deb bekorga aytishmaydi. Juda ham chiroyli mavzu. 2-3 kun oldin bitta voqea bo'ldi. Kechqurun soat 12 o'zim taksida ishlayman. Rosa charchadimni, uyga qaytaman deb damoyli yoqib qaytmoqchi edim, Malikadan kelin tushdi. Rasa narx ko'tarilib ketgan payt edi. Bektemirga zakaz tushdi. O'zim rohat olmasda turaman. Bitta kenay chiqdi, ikkita bolasi bilan, bitta yosh bolasi, bitta qizi bilan chiqdi. Ish malikada nimadir ish qilishar ekan. 8ta bolam bor deydi, gaplashib ketdi yo'lda xullas. Erim kasal bo'lib qolgan. Jigar seroz bo'lib qolgan deyishdi. Sharoitimiz og'ir, shunaqa deb bir gaplashib ketdik. Ko'nglimdan yo'l kirani qarasam 60 ming ko'rsatgan. Ko'nglimdan o'tdi, shu yo'l kirani olmayman. 8ta farzandi bor ekan. Degan bir nima o'tdi ko'nglimdan. Baribir nafs, pul bordim, manziliga yetkazdim. 100 ming berdi, 40 ming zdach qaytdim. O'zimni pulim cho'ntagimdagi 300 ming pul bor edi. 300 370 ming pulim bor edi, 370 ming apamay shunaqa. Keyin ozgina yurganimdan keyin pulimni sanasam 240 ming pul turibdi. 100 mingni bermabdi shekilli, men olmabman shekilli. Ha mayli deb ketdim, shu baribir ko'nglimdan o'tgan ekan dedimda ketdim. Xudoga shukur, mana 3 kun 4 kun bo'lgan bo'lsa shunaqa bir ishim o'ngidan kelib, yaxshi klientlarni olyapman. Xullas bilmayman, nimagadir shu 3-4 kundan beri o'zim sezyapman, ishim juda ham yaxshi, xudoga shukur. Menimcha shu shubkalarni olmaganim bo'lgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Rahmat hammaga eshitganlaring uchun.
3: Assalomu alaykum Hit FM. Assalomu alaykum Shirin G'ofurova va tinglovchilar. Men hozir mana shunaqa ehson to'g'risida mavzu bo'lganiga shu o'zimni hayotimda bo'lgan voqea esimga tushib ketdi. Efirlarni vaqtiga to'g'ri keladimi? Vaqti yetadimi? Aytib bermoqchi edim. Yoz jazirama issiq, o'tgan yili bo'layotgan voqea bu. O'zim mashinaning ichida konditsionerda ketyapman. Isib ketdim. Konditsionerda isib chanqadim. Chanqab ketdim. Abet soat 3 paytlar edi. O'zim ko'proq dostavkada tadbirkorman, yurganimda ko'chada chanqab suv magazinga to'xtadim. To'xtaganimdan keyin o'zimga qalla ko'chada turgan xalatimdan suv otganimda ko'zim shundoq obodonlashtirishda ishlaydigan ayollar, aka-uka opalarimizga ko'zim tushib qoldi-da. Keyin qalbim yumshab ketdi-da shu joyida. Men mashinada ketib chanqadim konditsionerda yurib. Men bu odamlar qanaqa suvda 50 gradusda suvsiz prezidentskiy trassa edi. Etdi magazinlar bo'lmaydi, suv olib ichishga imkoniyat hamma joyda ham yo'q, unaqa shunaqa sharoitli ko'cha edi. Keyin sirasi anaqadan xalatindan 0.5 suvni qanchasi bo'lsa hammasini oldimda paketga soldirib yo'lidagi tarqatib ketdiman. O'sha GAI xodimlari bo'lsa GAI xodimlariga yoki o'sha ishlayotgan obodonlashtiruvchi okalarimiz, opalarimizga beraman dedimda yo'lima yo'l tarqab ketdi. Bitta odam o'zi suv ishlab chiqarasizmi, ne tarqatyapsiz? Yo'q, просто o'zim chanqoq odam, sizlarni ham ko'zim tushib sizlarga ham bergim keldi desam, voy siz birni berdingiz bizga, xudoyim sizga mingni bersin deb duo qildilar-da bitta odam ichlaridan. Keyin o'sha kunni o'zida menga $500 zakaz tushdi. Sirasi davarni hisoblasam foydasini $500 foyda qilyapti. Uzoqqa ham bormadi, ko'p kunga bormadi, bir sutkaga ham bormadi. O'sha kunni o'zida kechqurun foydasini hisoblasam $500 foyda qilyapti. Allohga chevarligi, qo'ling ochuv bo'lsa san bersang men ham beraman degan va'dalari borligini o'sha kunni yana bir marta isbot bo'ldi. Ehson mukofoti ehson ekan.
4: Hikoya qil. Hit FM'de.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Assalomu alaykum barchaga, xayrli kech. KitaFM radiosi 98 FM-chilar efirda va bu soatda sizlar bilan ba'zi bir masalalar bo'yicha gaplashmoqchimiz. Fikrlaringizni bilish menga ham qiziq. Darvoqa bizni kimlar tinglayapti? Elektron pochta belgisi salom KitaFM, bizni Telegram manzilimiz, xuddi shu manzilga yo'lashingiz mumkin. Bizni kimlar qayerdan tinglayotganligi haqidagi xabarlarni va albatta ularni o'qib eshittiramiz. Bugungi mavzuimiz haqida esa birozdan so'ng gapiraman.

J-Ho, bo'sh kelma. Biz ham bo'sh kelmaymiz. Hit FM radiosi va bizga kelayotgan xabarlar. Assalomu alaykum. Bormisiz? Toshkentdan Ali bizni tinglayaptilar. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Bizni 55 Nika bilan raqamlari bilan o'zlarini ismlarini qo'yganlar, lekin ismlari yozilmagan ekan. Bilolbek, Nargizaxon, meni sevimli boshlovchilarim, bormisizlar? Efir bo'ladimi? Sizlarni kutib o'tiribmiz. Efiringlarni debdilar. Ha, mana shu haqda gaplashmoqchiman. Balki men tushunmasman, balki men hali bu narsani anglab yetish darajasiga yetmagandirman, yetib bormagandirman. Bir narsa meni doim qiynaydi-da. Mana yo'llar kengaytirilyapti. Qo'shimcha yo'llar qo'shilyapti. Hattoki ko'priklar ham qurilyapti. Lekin nima uchun tirbandlik yo'q bo'lmayapti, azizlar? Nima uchun Yunusobod ko'prigi juda ham tirband? Men qandaydir baxtsiz hodisa sodir bo'lganmikin deb xavotir oldim, yo'lni oxirigacha qaradim, hech narsa yo'q, hammasi joyida. Nima sababini bila olmayapman. Bunga qandaydir sabab bormi? Buni bartaraf etish uchun nima qilish kerak? Bu narsa to'g'risi asablarimni buzdi. Chunki men har doim 10 yoki uzog'i 15 daqiqada yetib keladigan joyimga 53 daqiqada yetib keldim. 53 daqiqada. Bunday bo'lishi mumkin emas. Eh, keyin yo'l beringlar. Ayol kishi agar rul boshqaruvida bo'lsa, iltimos, ular erkaklarga o'xshab, mana shunaqa chapga o'nga qayilib ketisha olmaydi. Ularni yo'lini to'sib oldiga o'tib olasizlar, u hech narsa qilishni bilmaydi. Hattoki eplab so'kishni ham. Mayli, xabarlarni o'qishda davom etamiz. Zizu, albatta, Zizuni xabarsiz bo'larmidi? Axir u xabar yozmasa bo'lmaydi-ku. Rahmat. Menimcha, bizni rahbarlarimizni yaxshi do'sti bu inson. En, assalomu alaykum. Ketapam, sizlarni Rossiyada tinglayapmiz va Sergelida sizlarni tinglaydigan Nodira opajonimga salom yo'llayman. Ularni ko'p yildan beri yo'qotib qo'ygan edim, sizlar orqali topdim. Mana ko'rdingiz, topishuvlar ham Ketapamda bo'ladi. Hech qachon yo'qotmaylik, Abdullayev. 2:72 avtobus poyga o'ynayapti. Do'stlik metrodan Kadishovaga ketyapmiz. Olg'a, demoqchimisiz? Hozir u avtobus ichida nechta insonlar bor, qancha fuqaro bor, ularni hayotini xavfga solmanglar. 72 avtobus haydovchilari poyga o'ynaydigan payt emas. Ha, zap tirbandliksiz yo'lga tushib qopsiz-da. Zap tirbandlik yo'q bo'lgan yo'lga tushib qopsiz. Poyga o'ynaydigan vaziyat hozir Yunusobod ko'prigida umuman yo'q. Poyga tugur shunday qo'yib yuborasiz tormozni, o'shanda ham yarim soniyadan keyin yana bosishga to'g'ri keladi. Nima bo'lganda ham hamanim kayfiyati zo'r bo'lsin, sog' salomat bo'lsin, hech kim kasal bo'lmasin. Amir, assalomu alaykum. Hit FM FMchilar, Fazliddin Husniddinov qani debdilar. Fazliddin Husniddinov bugun afsuski, maalesef kela olmaydilar, chunki yaxshigina pulli ishlari bor. Mayli, menga ham ozgina qistirib yuborarlar, a? Kelganlarida. Shunga umidvormiz. 98 Hit

0: Davr Bank 100 milyon somgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit-FM reklama bo'limi 33 598 00.
2: Kelayotgan xabarlarni o'qishda davom etaman. Demak, bizga hozir Shahnoza yozibdilar. Men Nozaman. Assalomu alaykum. Sizlarni Moskvadan tinglayman. Onlayn bo'lsa ham yo'lini topaman. Sizni ashaddiy muxlisingizman. Fazliddin ovozlari yoqar edi. Fazliddin nimagadir gapirmayaptilar. Noza, siz eshitmayapsiz. His qilib yaxshilab quloq bersangiz Fazliddinni ham ovozini qayerdadir eshitasiz. Mayli, davom etamiz. Davronbek, albatta sizni men ham tinglayapman. Oskar Qirg'izistondan ham tinglayotganlar bor, если что, debdilar. Rahmat Oskar e'tiboringiz uchun. Nigoraxon, assalomu alaykum. Aftunaxon, yaxshimisiz? Dasturlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Men erta tongdan beri sizlar bilan birgaman. Playlistga gap yo'q. Kun qanday tugaganini bilmay qoldim. Charchamang, siz ham hech ham hormay, tolmay bizni tinglang deymiz. Savol berdim. Nima uchun tirbandlikni hech ham tarqata olmayamiz? Uni yo'li qanday? Qanday qilib biz mana shu mashinalarni ko'pligi sababmi? Unday desak, boshqa payt tirband bo'lmasligi mumkin. Shuni savolni topolmayapman. Dilmurod, Tojikiston, Zafaroboddan salomlar, sizni maza qilib eshitamiz. Komil ota, Gulnorona, hurmat bilan Omina Xon, Sirojiddin bizni tinglayaptilar. Kaliforniyadan salom, onlayn eshityapman. Omad yor bo'lsin, sizga ham omadli kun va omadli kech tilab qolamiz. Bizni ham o'qing, D0111 o'qiymiz, siz oldin yozing. Ramiza, assalomu alaykum, hurmatli Maftuna Shurova. Voy dod, kayfiyatim ko'tariladigan qo'shiqni bilar ekanlar, lekin mana shu qo'shiq qayerdaligini men bilmaymanda. Hozir bitta qo'shiq qo'yamiz va o'sha qo'shiq tugaguncha men qidirib ko'raman, qani qo'shiqni topa olarmikanman.

Hammasi endi boshlanyapti va bizga kelayotgan xabarlar esa ancha oldin boshlangan edi. Bizga Umid yozyaptilar. Moskvadan Samarqandga salom yo'llayman. Sizlarni onlayn tinglayotganlar orasida men ham borman. Vazira. Mening ismim Vazira va men ham sizlarni tinglayapman. Yaxshi kayfiyat uchun kattakon rahmat. Kapitallar ham sizni tinglayapti. O'zbekiston omad, rahmat va biz Bilolbek. Assalomu alaykum sevgili boshlovchilarim. Yaxshimisiz? Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Salopa, ovozingizga ko'z tegmasin. Nargiza Xon-ku bu axir. Javlon, salom KTFM tirbandlik bo'lishini sababi haydovchilarimizda hali haydash madaniyati rivojlanmagan. To'ppa to'g'ri, men ham shunday deb o'ylayman. Nima uchun bilmadim, o'sha yo'llarni to'sish va qaylib chiqayotgan yoki o'sha ko'prik ustiga chiqayotganda bitta-bitta o'tkazib yuborish qabiladagi holatlar bo'lmaydi. Balki shudir. U yon bu yondan tiqilib kelishi eng va oraliq masofani saqlay olmaslik tirbandlik keltirib chiqaradi. Bu fikr ham o'rinli Javlon. Kreditni yo'q qilish kerak shunda. Tirbandlik bo'lmaydi. Bu Sardorning fikri. Muhammad Amin, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Karmashkadan 17-chi bolnitsa yonida 4 ta mashina. Avariya bo'lgan, katta avariya emas-ku, lekin DTP, shunga tirbandlik. Ammo men ko'rmadim, o'sha aynan cho'ntak yo'lga kirib ketishdan keyin bo'lgan voqea bo'lsa kerak. Ammo u yo'lga kelgunga qadar men qancha siqildim. Iroda Said va darhol yoqimli ovozlarni, kayfiyatni ko'taradigan ovozlarni tinglayapman debdilar. Rahmat Iroda xon. Ammo lekin ulardan bittasi hozir boshqa joyda o'z faoliyatini davom ettiryapti. Albatta dushanba kuni ovozlarini eshitasiz. Akbarning donosi, assalomu alaykum, bormisiz? Sizni sog'indik, sizlarni oilaviy intizorli kutamiz debdilar. Rahmat. Doniyor, assalomu alaykum, avtuni sizni Yunusobod 6-chi dahada turadigan qo'shningiz Malika, meni sinfdoshim, sizni ham eshityapti. Salom eting. Ha, Malika xon, salom. Malika xon, Samirga ham salom aytib qo'ying, meni qo'shnim. Hattoki farzandlarimni uning o'g'li meni o'g'lim bilan, Samir bilan do'st, ko'z tegmasin. Qizlarni ismini esimdan, Sevinch, qizlarni ismi Sevinch, Sevinch. Salom Malikaga, salom Samirga, salom Sevinchga, salom hammaga, salom va sizga ham albatta Doniyor Abdurahmonovich alohida salom. Darvoqa boya Satalani qo'shig'ini eshitaylik, kayfiyatimiz ko'tarilsin degandilar. Albatta eshitamiz. Marhamat, topdim-ey, topdim. Qani? Raqsga tushamizmi?

0: Assalomu alaykum, Maftunaxon, yaxshimisiz? Yaxshi kelibsizmi? Charchamasdan. O'sha Yunusobod ko'prigini gapirmang. Mana o'sha yerdan keldim hozir. Mana 1 soatda o'tdim mana. O'sha anu avariya bo'lgan ekan, o'tdi. O'shani Sebzordan Perekruskadan boshlangan, to anu Shohsaroygacha probka edi. Mana ham asablarim qolmadi o'zi. Chilonzor tarafdan kelyotgandim. Mana sekin uyga qaytdim mana.
1: Mana sababini bilib oldik, lekin har safar u yerda tirbandlik bo'laveradi. 365 kun hayit bo'lsa tirbandli bo'lmaydi, debdilar. Sizni do'stingizman, Rustamga og'ayni emas. O'zi bilasizmi, do'stingni yaqin tut, dushmaningni undan-da yaqinroq tut, deyishadi-yu mana. Shahnoza ham shu gapni ko'p aytadilar bizga xabarlaridan. Siz ham mana shunday tariqa yo'l tutsangiz kerak. Zizu de a Ha, yaxshi qiz, jamoat transportidan keng foydalanish kerak debdilar. To'pa to'g'ri fikr. Hamma foydalansa, balki o'shanda tirbandlik bo'lmasmidi? Fikringizga qo'shilaman, Nasimjon. Assalomu alaykum, Xitofam. O'quvsiz haydovchilar ko'paymoqda, Maftunaxon, shu sababli tirbandlik ko'payadi. Sizlarni Ivanovadan tinglamoqdamiz, mazza qilib. Ha, qo'shiq so'rabsiz. Harakat qilamiz. Toir, Umid, Qodir, Bahodir, Yangi Oboddan. Dangasalar, hammangiz dangasasizlar. 07:07 aytayaptilar. Buni men emas. Assalomu alaykum. Efirga omad. Donyorbekdan tog'asi Mirzoxidjonga salom. Hammaga xayrli kech. Sardor Mamadaliyev. Assalomu alaykum. Xayrli kech Quvnoq FM-chilar. Yaxshimisiz? Bormisiz? Maftuna Shurova. Yaxshi kelibsizmi? Amallab keldim. Biz har doimgidek Yunusobod tumani 17-dahada joylashgan Triumf salonida mijozlar bilan birgalikda radio Hit FM'ni baland qilib ertalabdan eshityapmiz. Efirga omad hamma Hit FM ijodkorlari va muxlislariga, Shirinopa G'afurovaga ham va sizga ham alangali salomlar yo'llab qo'ying. Xo'p, iltimos debdilar, albatta yetkazamiz. O'sha bola bor-ku, Kamina Sardor Mamadaliyev Yunusobod 6-dahadan bilasiz-ku, sinfdosh qiz Maftuna Shurova. Bugun 6-dahadagilar juda ko'p tinglashyapti bizni, ko'pchilik tinglashyapti, ko'z tegmas. Yaxshi ishlang, bir o'zingiz charchab qolmang, biz muxlislar ham shu yerdamiz. Rahmat sizga Maftuna Shurova, rahmat sizga ham Sardor Mamadaliyev. Soliha, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Habibullayeva Soliha, man Hit FM zo'r tirbandlik mashinalar ko'prigi uchun-da 11-iyunda Ibrohimning tug'ilgan kuniga boramiz adam bilan debdilar. 11-iyungacha o'xo, qancha bor. Muhiddin Egamberdiyev Orenburgdan salomlar. Sizga ham salom. Toshkentdan Jasur, Bo'stonliqdan Hojakbar, Diyorbekka salom. Jasur yozibdilar. Sizning ovozingizni eshitib juda ham xursand bo'ldim, Bilolbek, Nargizaxon, ya'ni rahmat. Biz ham juda ham xursandmiz siz bizni tinglayotganingizdan va bizga kim nima deb yozdilar? Arxangelskdan yana bir bora assalomu alaykum. Hit FM'ni eshitib maza qilyapmiz. Biz ustalar, iloji bo'lsa men yoqtirgan taronalarni qo'ysangiz juda xursand bo'lar edik. Endi siz qaysi taronalarni yoqtirasiz, bilmayman-ku. Tirbandlik haqida savolingizga javob topasiz debdilar. Fuzail Vohidov. Bu yerda yanada ko'proq savollar paydo bo'ladi siz yuborgan yozuvlarda. G'olib aka, assalomu alaykum. Hit FM salomlarim sizga va barcha Jizzax 29 birlikda salom yo'layman qizimga va turmush o'rtog'imga. Ota-ona va akalarimga yalla habibi qo'shig'ini qo'yib bering debdilar. Oh, qo'shiq buyurtma qilish boshlandi-ku. 13:17. Balki mashinalar ko'payib ketgani uchun tirbandlik. Sizning variantingizda ham jon bor, lekin menimcha ehtiyot bo'lib ya'ni birovlarni ham hurmat qilib mashina haydasak bu kabi tirbandliklar bo'lmasmidi? Hattoki yo'ldagi bo'ladigan baxtsiz hodisalarning sababi ham bir-biriga yo'l bermaslik yoki yo'lni siqib o'tishlik oqibatida ko'proq bo'ladi. Tezlikni oshirish oqibatida emas, ayniqsa bugungi kunlarda hamma joyda tezlikni o'lchaydigan kameralar turgani uchun hech kim hozir hech kim deya olmayman. Bor, ba'zi bir-ikkitalar tez yurib ketadiganlar, lekin ja unchalik emas. Salom Aftunaxon Великий Новгороддан yangi mirishkorga salyut Akbar. Mana shu qo'shiqni qo'yib bering. O'zingiz qo'yib eshita qoling. Akbarning donosi Maftunaxon Ummondan qo'yib bering. Turmush o'rtog'im Rahimov Akbar uchun maxsus siqiladigan ashulalardan voy nimaga siqilasiz? Nimaga siqilasiz? Mana biz tirbandlikdan chiqqanlar. Ana, bizni guruhimiz bor endi. Aynan Yunusobod ko'prigidan o'tayotganlar, tirbandlikdan chiqqanlar guruhi. Mana shu guruh vakillari siqilsa bo'ladi. Iroda Saitova. Payshanba kuni Rahimovlar va Saitovlar ko'rishishadi. Buncha yaxshi. Jamol Omonov. Assalomu alaykum. Ayni vaqtda Sebzordan Yunusobodga ketyapman. Пробканы яманы болы апты. Джамал Оманов, 53 дакыкадан бери. Джа, 53 масу, шо 33 дакыкадан бери. Мен нымен айты апма. Айна маны шо тұрбантик. Айнан оша локациядегі тұрбантик хақыда гапыр апман. Шахноза, нымен кедір мен тұрбантик хақыда гапырсаңгез, асабилашып кете апман. Джудеям асабилашып кете апман. Бүгін мен тұрнағымны маникюр кылдырдым. Кайфиятым яхшы еді. Оппақ кылып боя гендім тұрнағымны. Lekin tirbandlik haqida gapirsangiz negadir asabiylashib ketyapman debdilar. Hech qisi yo'q, asablaringizni asrang. Assalomu alaykum. Vaqt kam qoldi, hamma xabarni o'qishga harakat qilyapman. Maftuna, yaxshimisizlar? Motivatsiyani yorasizlarda. 5 kun maza qilib yurdik, tirbandlik bo'lmadi. Ana endi tirbandlik boshlandi. Abdulla Xoldorov, xayrli kech Maftuna Ashurova, ajoyib efir uchun tashakkur. Xushovoz xonanda. Oh, yana qo'shiq so'ralyapti. To'xtab turing. Sevara Akramjanovna. Assalomu alaykum, Maftuna, yaxshimisiz? Biz ham siz bilan, bolalarim bilan eshitib ketyapmiz. Baland qilib zo'r playlist maz deptilar. Xo'p, bizni Toshkentda tinglayotganlar, siz uchun alohida mana shu qo'shiqni qo'yib beraman. Nima deysiz? Menimcha sizga bu yoqadi. Yorqin Xo'ja Umarov. Qaysi qo'shiq ekan?
2: Hit FM'da.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Yangi soatlarda xush ko'rdik. Barchangizni Hit FM radiosini tinglayapsiz. 98 kamina boshlovchingiz Maftuna Ashurova. Bu soatda odatimizga ko'ra rezyume loyihasi bo'lib o'tadi. Bugungi loyihamizni, bugungi dasturimizni qahramoni siz bilgan, siz tanigan, menimcha ko'pchilik tanigan va oshiq u beqaror bo'lib qolgan go'zal ayol haqida bo'ladi. Bu inson o'z karyerasini boshlash uchun juda ko'p harakat qilgan, qiyinchiliklardan va tanqidlarga uchragan, hattoki aytishlariga qaraganda kastingga borib rol ijro etaman deganda, ya'ni bosh qahramon rolini ijro etaman deganda, sen bizga to'g'ri kelmaysan, ozishing kerak deyishgan. Va o'shanda bizning aktrisamiz hech bo'lmasa shu kadrda qochib qol deb o'tib ketay, yugurib o'tib ketay deb iltimos qilgani haqida intervyuda aytib o'tgan. Albatta, bu aktrisani o'ynagan rollarni ko'rgansiz. Anchagina ma'lumot birinchi daqiqalardayoq o'ylaymanki siz topa olasiz bu insonni, bu mashhur insonimizni. 88-104-90-80 bizni telefon raqamlarimiz va yoki telegram manzilimizga ham o'zingizni taxminingizni yo'llashingiz mumkin. Mana endi o'tgan soatda qo'shiq so'ragan va qo'shiq tinglashni istagan jamiki tinglovchilarimiz g'olib bo'lishga urinib ko'rishsin, harakat qilishsin. Chunki g'olibimiz o'zlari yaxshi ko'rgan 5 ta xonandani buyurtma berishlari va qo'shig'ini tinglashlari mumkin bo'ladi. Hammaga omad yor bo'lsin.
1: 98.

0: Davr Bank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr Bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Sevgi shabodasi mayin asta eskanda Hit FM radiosini ishtiyoq bilan tinglaganda va kelgan xabarlarda ko'pgina yozuvlar bo'lganda hamda bizni rezume loyihamiz uchun variantlar ham kelganda 46-41 Zuhra Soliyeva debdilar. Yo'q, Sardor Mamadaliyev, Maftuna Ashurova sizni yoqimli ovozingizni eshitib yana kayfiyatimiz 100% bo'ldi. Bir o'zingiz efirni bugun yondiring. Insobot olg'a, hamma insobot ahliga alangali salomlar. G'olib aka. Xo'p, harakat qilamiz. Siz g'olib bo'ling, g'olib aka. Keyin siz so'ragan qo'shiqni qo'yib beramiz. Kamronbek aka, assalomu alaykum. Nimaga tirbandlik bo'layapti? Aytib bera olasizmi? Men Shahristanskiyga borishim kerak. Ishoning, men ham nima uchun degan savolni o'rtaga qo'ydim, lekin haligacha javobini topa olmadim. Variantlar ko'p. Bugun baxtsiz hodisa bo'lgan va o'sha sabab deyshapti. Aslida esa boshqa kunlarda ham tirbandlik bo'ladi. Tirbandlik bo'lib qolishi mumkin deb 10 daqiqa vaqtliroq chiqsam ham, ba'zida tirbandlik sabab kechga qolishim mumkin. Men ham buni yechimini topa olmagan bir insonman. Radioda ovozli xabar tashlasa bo'ladimi? Tashlab ko'ring, qani ko'ramiz. Dunyo. Aha, Abduhamid yorim, men sizni juda sevaman, kamola ayollari. Aha, hozir Abduhamid aka eshitib turgan ekanlar, tixta ishlab eshitayotgan ekanlar. Menimcha dunyo xursand bo'ldilar. Farhod, assalomu alaykum, Avtonopa, yaxshi boshlab oldingizmi efirni? Ikkinchi soatini boshlab ulgurdim ham. Rahmat sizga. Komplimentlar uchun Rustambek, assalomu

deptilar Bobur Saidov qoili. Zuhra Soliyeva varianti. Rustambek Zuhra Soliyeva bo'lsa kerak deptilar. Yo'q. Xo'sh. Yana. Assalomu alaykum, efirga omad. Moskva shahrida Shaturadan salom. Hammaga sog'-salomat bo'linglar. Xayrli kech Doniydan. Iroda Saitova. Savolni qaytarib yuboring, iltimos deptilar. Demak, bugun rezyume loyihasida bir go'zal aktrisa haqida ma'lumot berdik. Bu aktrisa boshida xonanda bo'lishni istagan, lekin qaysidir ma'noda o'z orzusiga qadam ham qo'ydi. Biroq uydagilari rozi bo'lmagan bu sohada ishlashga. Va xolanki, bu aktrisamizni oilasida xonandalar, xonanda hamki operachilar bor edi. Hattoki onasi ham aktyorlik yo'nalishida tahsil olgan. Biroq afsuski desak noto'g'ri bo'ladi. Ketma-ket farzandli bo'lish oqibatida uyda o'tirib va turmush o'rtoqlari ko'p chet el sayohatlariga va ishga ketib qolganlari uchun bolaga hech kim qarashga yordam bermagani uchun karyerasini to'xtatib, onalik karyerasida davom etgan insonning farzandi. Va yana o'tgan ma'lumotlarimizda shuni aytib o'tgan edimki, bu aktrisamiz kastingga borganida bosh rol ijro etaman deganlar va bosh rolga to'g'ri kelmaysan, to'lachasan degan javobni eshitib xafa bo'lib, hech bo'lmasa kadr oldida yugurib o'tib ketay, qochib qol dedi-ku, o'shunaqa o'tib ketay deb iltimos qilgan. Va hattoki ochiqchasiga intervyuda bitta mashhur insonni meni rolimni ilib ketgan deb ham aytib o'tgan ekanlar. 98.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: Rezyume loyihasi davom etadi. Kamina boshlovchingiz Maftuna Ashurova ma'lumotlarda davom etaman. Men ham xo'sh bu aktrisamiz. Bu aktrisamiz o'ziga yarasha xarakterga ega. Qaysarligi ham bor. Tash ko'rinishi juda ham go'zal va u erishda bosh rolni ijro etdi. Yoshligida onasi xonanda emas. Aynan aktrisa bo'lishini juda ham orzu qilganligi uchun uni bolaligidanoq kastinglarga yoki suratga tushish maydonchalariga olib borgan. Xo'sh, salom deb yozganlar. U Doni Nilufar Usmonova, Soliha, assalomu alaykum, Maftuna opa. Ahmedov Ulug'bekman, doimiy muxlisingiz. Payshanba kuni Akbar akam bilan Toshkent shahriga tug'ilgan kunga boramiz biz ham debdilar. Dunyo, Bilolbek, ya'ni Nargizaxon, Madina Mumtoz variantini berganlar. Yo'q, Manchester, Klara Jalilova. Gulchehra, Zebunuso Xoliqova. N, Huvaydo Jumayeva, Shohida Uzoqova. Bitta variantni tanlangda. Richard Rich, Zarina Nizomiddinova. Yoqubjon Abdusattorov, Sevara Soliyeva emasmi? Yo'q. Sayfulloh Pritizinta, yo'q, yo'q, yo'q. To'g'ri javob hali beri kelgani yo'q. Doniyor, Rayhona Ulasenova debdilar. O'ylab ko'ringchi, kim bo'lishi mumkin? Bizda qo'ng'iroq ham bor. To'g'ri javob kelibdi Telegramdan. Agar qo'ng'iroq egasi to'g'ri javobni bersalar, ularni g'olib deymiz, chunki asosiy g'oliblik bu yerda aniqlanadi, lekin harakat qilamiz. SMS orqali ham g'oliblikni qo'lga kiritgan tinglovchimizni. Shovqin bo'lib yotibdi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Nimalarni otyapsiz polga?
1: Ziregim bordi.
0: Ziregingizni otdingizmi? Quloqingizga xalaqit qildimi?
1: Qotdi-da, hozir ham yetib qo'ydim. Endi shovqin yo'qmi?
0: Endi yo'q, shovqin yo'q. Xo'sh, o'zingizni tanishtirasizmi?
1: Albatta, o'sha mashhur qovunchi Saitova Irodaxon.
0: Vah, Saitova Irodaxon Telegram manziliga yuborgan xabarlaridan juda ko'p variantlarni o'qib eshitirdik. Xo'sh, qaysi variantda qoldingiz o'zingiz?
1: Variantim oxirgi variant yubordim. Sal kutib tursam bo'lar ekan, to'g'ri noto'g'riligini aytardingiz.
0: Xo'sh,
1: mana variantim, o'ylashim bo'yicha bir savol bersam bo'ladimi? Yo'q, mumkin emasmi?
0: Dasturimiz bir savol bersam maylimi degan dasturmi yoki rezyumemi? Iroda.
1: Rezyumemi bo'ladi.
0: Qani bering, bering ma'lumot, agar ma'lumotlarim ichida bor bo'lsa va mumkin bo'lsa, men sizga javobini beraman. Qani, aytingchi, qanday savol?
1: Bu insonni turmush o'rtoqlari ham qo'shiqchimi?
0: Yo'q, bilmadim lekin. Bunday ma'lumot yo'q ekan. Hozir qarab ko'rdim.
1: Aha. Unda mayli, taxmin qilib ko'ramiz.
0: Xo'p.
1: Bismillah deb, xo'p, bu rezyume loyihasining bosh qahramoni Asal Shodiyeva.
0: Asal Shodiyeva. Emas. Emas. Irodaxon, rahmat sizga qo'ng'iroq uchun, lekin bu to'g'ri javob emas edi. To'g'ri javobni esa bizga Yo'ldosh ismli tinglovchimiz yozganlar. Xo'sh, qani bormi ulardan boshqa to'g'ri javobni yozgan? Bu Maftuna Ashurova emasmikan? Akbar Elliyev, Sirojiddin, Shahzoda Majjonova, Zilola G'ulomova, Nargiza, Iroda Saidova, Asal Shodiyeva, Sanjar Jaylo debdilar. Yo'q, to'g'ri javob baribir kelgani yo'q va bizda birinchi bo'lib hammadan oldin 21:07 da Yo'ldosh yozganlar. Jamila G'ofurova, rostdan ham bu aktrisa Jamila G'ofurova edi. Mana shunaqa. Hech o'ylab ko'rmadingiz Jamila G'ofurova qachonlardir to'lacha bo'lganini. Men to'g'risi tasavvurimga ham sig'dira olmayman. Bu aktrisani shunaqa e'tiroz bildirib, ularni afsuski rolga taklif qila olmayman, deb rejissyor rolni, bosh rolni bermaganini hech tasavvur qila olmayman. Ammo lekin bu haqiqat ekan. Ular o'z intervyularda bu haqda aytib o'tganlar. Endi esa Yo'ldosh ismli tinglovchimiz o'zlari yaxshi ko'rgan 5 ta xonandani bizga yuborsinlar javobini. Nargizaxon yo'q. Hatto hazillashib ham bunday yozmang. Xo'p. <Xof. gülüyor> tinglovchilarimiz shunaqa hazilkashki, bu yozganlarni hatto efirda ham o'qib berishga xijolat bo'laman. Xo'sh, yo'ldosh, o'zingiz yaxshi ko'rgan 5 ta xonandaning ismini yozasiz va mana shu soatda siz so'ragan qo'shiqlar albatta yangrab o'tadi. Bu Hit FM radiosi, bizdan uzoqlashmang.

0: Rezyume loyihasining g'olibi Yo'ldosh Shaka. Tabriklaymiz yana bir bora va o'zlari yaxshi ko'rgan xonandalarini ro'yxatini yo'llabdilar. Biz albatta mana shu oldindagi daqiqalarda siz so'ragan xonandalarni kuylagan qo'shiqlarini taqdim etamiz. Bizdan uzoqlashmang. Keyingi soatda esa biz Retro Life loyihasini o'tkazamiz.
1: Yuqori dinamikada Hit FM.

0: Davr Bank 100 milyon so'mgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Shu bilan bu soatga yakun yasaymiz. Keyingi soatda esa biz Retro Life loyihasini o'tkazamiz. Bu uchun esa siz bilgan o'sha Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi salom@hitfm. Mana shu nomlar bilan bizni manzilimizni topasiz hamda ovozli xabaringizni jo'natasiz. Retro Life loyihasi keyingi soatda bo'lib o'tadi. Bu dasturimizni qoidalari bor. Ovozli xabaringiz 2 daqiqadan oshmagan bo'lishi kerak va 2 daqiqali ovozli xabaringizda qaysi qo'shiq qandaydir voqeani, ya'ni xotirangizni uyg'otadigan bo'lsa, bizga ovozli xabar orqali bu haqda batafsil yozib qoldirasiz. Biz esa sizni ovozli xabaringizni va o'sha xotirangizni eslatadigan retro qo'shiqni taqdim etamiz. Eslatib o'taman, retro qo'shiq bo'lishi kerak hamda sizdan avvalgi tinglovchilarimiz qo'shiqni so'ramagan, ya'ni xonandadan, siz so'rayotgan qo'shiq kuylagan xonandadan qo'shiq so'ramagan bo'lishi kerak. Batafsil keyingi soatda yana ma'lumot beramiz. Keyingi soatga qadar

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22.

Yangi soatlar muborak bo'lsin barchangizga. Kamina boshlovchingiz Maftuna Shurova va biz bu soatda Retro Life loyihasini o'tkazamiz. Birgalikda Telegram manzilimizga bu loyihada ishtirok etmoqchi bo'lganlar o'zlarining ovozli xabarlarini qoldirishlari kerak. Elektron pochta belgisi salom@kitfm bizning Telegram manzilimiz va ovozli xabaringiz 2 daqiqadan oshmagan bo'lishi kerak. Siz bu ovozli xabarda mana shu xotiramni, mana bu voqeani, aynan mana shu qo'shiq eslatib deb mana shu voqea bayon qilib aytishingiz kerak. Shunchaki bu qo'shiqni eshitgim kelyapti emas, xotirangizda bo'lgan voqealarni eslatib va mana shu voqeani qaysi qo'shiq yodingizga solish haqida batafsil aytishingiz kerak bo'ladi. Qo'shiqlarni xonandasi kuylagan insonni sizdan avval boshqa tinglovchimiz so'ramagan bo'lishlari, ya'ni efirda ketmagan bo'lishi ham kerak. Bizni kompyuterimizda, playlistimizda bor bo'lgan qo'shiqlar bo'lsa, ayni muddao. Va birozdan so'ng biz ovozli xabarlarni taqdim etishni boshlaymiz.

0: Aziz tinglovchilar, yana bir bora eslatib o'tmoqchiman. Ovozli xabarlarda shunchaki mana shu qo'shiqni yoshligimda eshitardim, shu qo'shiqni qo'yib bering emas, aynan voqealar haqida batafsil ovozli xabar qoldirishingiz kerak bo'ladi. Hozir bir tinglovchimizning ovozli xabarlarini qo'yib eshitiraman. O'ylaymanki, sizni hozir mana shu dasturimiz haqidagi bo'lgan savollaringiz o'z javobini topadi.
1: Assalomu alaykum, Saidova Iroda Xonman. Men ushbu qo'shiqni eshitsam, xo'jayinimlarni menga bo'lgan qiyin paytimda, siqilib o'tirgan paytimda, asabiylashib o'tirgan paytimda mani erkalab, onasi, xotira menga, sen sardori xotinisan-ku, eplisan, o'tib ketasan imtihondan, hammasini qilasan, xotir olmagin deb aytardilar. Keyin men shunga asabiylashardim. Battar asabiylashsam, oyjonisi, я в тебя верю. Сан ваши, мана ерке тоим сан. Деп шунака еркелердир, шунака поддержкала берардилар. Еркелаш деганда жоним асалма эмас. Поддержка берип еркелердилар да. Я в тебя верю. Сан ҳаммасини эплисан, сан ҳаммасини қила олсан, сандан анақаси йўқ, кучлиси йўқ, сандан ақллиси йўқ. Мен санга бекорга уйланмаганман деб доима поддержка қилардилар ва ушбу қўшиқни эшитсам, шунака еркеланиб кетаман. Shunaqa erkalanib ketaman. Adajon, sizga ham xuddi shu poddershkalarda biz eplaymiz. Hammasi zo'r bo'ladi.

Assalomu alaykum, Aftuna Shurva. Assalomu alaykum, Hitob FM. Retro Life bu 7-dan 70 yoshgacha bo'lgan, hamma mazza qilib eshitadigan, manzilli farqi yo'q, faqatgina to'g'ri to'lqinni tanlash o'zi yetarli bo'lgan. Televideniyadagi ba'zi bir ko'rsatuvlardan ham ustunroq bo'lgan zo'r loyiha. Bu loyihada bitta qo'shiq haqida gapirmoqchiman. Bu Umidaxon ijrosidagi. O'zi bu qo'shiq aslida boshqa insonniki, lekin Umidaxon ijrosidagi aynan shu talqini ko'proq yoqadi, chunki bu qo'shiqda muza Maftunaxon Shurva bilan mazza qilib raqsga tushamiz. Raqsimizni nafaqat biz, balki boshqalar ham mazza qilib eshitishadi va takrorlashligi ham mumkin. Bu Umidaxon ijrosidagi o'sha shama keladi choydan qo'shig'i. Eshitib qolsam ham aynan Maftunaxon bilan birga tushgan raqsimiz esimga tushadi. Rahmat.

0: Toshkent. Toshkent. Yos. Yos. Hit FM. Hit FM.
1: Assalomu alaykum Hit FM. Yaxshimisizlar, tushunmisizlar? Mana esimda qolib ketgan ashula, maktab bitirayotgan yilim. Yangi chiqqan edi Shahzodani Makun Shaydo degan ashulasi. Juda ko'p eshitganman. Maza qilib. Hozir ko'p joyda qo'yilmaydigan bo'lib ketgan bu ashulalar. Lekin juda esda qolarli, sho'x zo'r ashula edi. Rasman menga yoqardi.

Assalomu alaykum, Muhtafam. Men Dono xonman. Bugun Retro Life loyihasida ummonni qanday unutding degan ashulasini qo'yib berishingizni so'rardim. Sababi bu ashula aynan turmush qurish arafasidagi vaziyatlarni turmush qurish kunimizgacha bo'lgan turmush o'rtog'im bilan bo'lgan munosabatimizdagi muammolarni, arzimagan mayda narsalar bilan janjallashgan kunlarimizni yodimga soladi. Arzimagan kichkina narsalarga tortishib urushgan kunlarimizni, janjallashganlarimizni eslayman. O'zimizcha umonashalarni qo'yib yig'lagan kunlarimizni qayta-qayta eshitib yig'lagan vaqtlarimni yodga soladi. Lekin hayot boshqa, xayol boshqa ekan. Aslida xayolimizdagi ertakamo voqealar, qanaqadir orzuyimizdagi hayot, u xayolligicha, orzuligicha qolarkan. Lekin hayotda Alloh bizga nimalarni tayyorlab qo'yganini, qanaqa sinovlarni yuborishini, pastu balandliklarni bizni o'ylamas ekanmiz. Yoshlik beboshlik deganidek, yoshligimizdagi xayollarimizdagi vaziyatlar boshqa, lekin hayotimizdagi bo'layotgan vaziyatlar boshqa ekan. Har qanaqa vaziyatda ham inson insonga omonat, inson insonga suyanchiq bo'lishi kerak deb o'ylayman. Shu jumladan turmush qurgan insonlarga ham bir-birlariga suyanchiq bo'lishlarini, sodiq bo'lishlarini tilab qolardim. Sizlarga ham rahmat kattakon.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oy geçe. Rasmi daromad bilan 26%, rasmi daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum, yaxshi do'stlar, charchamayapsizlarmi? Yaxshi do'stlar. Kimga tog'da pishadi do'lana, kimga jarda pishadi? Shu Nurdan Haydarovning do'lana degan taronasini qo'yib bersiz. Shu yoshligimizda hamma narsa tabiiy bo'lardi. Olma deysizmi? Anaqa deysizmi? Shu yoshligimizda bolalar bilan jarlaga tushib do'lanani terganlarimiz ana bir yaxshi davrlarni, hamma narsa tabiiy bo'lgan. Hamma ob-havo mamlaqa hozir chang to'zonlar, anaqalar, vitaminlar hammasi serobgarchilik bo'lgan. Shu Nurdan Haydarov shu taronasini qo'yib bersangiz maza qilib eshitardi. Oldindan rahmat, yaxshilang.

Assalomu alaykum, HTFM, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Azimulloxonov ota haqida qo'shig'i bor, o'shani qo'yib bersanglar rosa xursand bo'lardim. Otam 6 yil oldin olamdan o'tganlar. Shu ashularni eshitsam maza qilib, esga olib eshitardim. Rahmat, ko'tardim.

Salom, Hit FM. Barchalarga xayrli kech. Sizlarga o'zim yoqtirgan bir taronani bo'lishmoqchiman. Maftunaxon yordam bera olarlar imkon qadar. Bu yoshligimdagi sevgim to'g'risida Ozodbek Nazarbekovni jonim taronasi chiqqan paytda judayam menga ma'qul kelgan i mani vaziyatimga ham to'g'ri kelgan. Bitta ko'chanalda sevgan qizim bo'lardi. Ertalab tong sahardan har kuni o'shani mahallasiga borish odatim bor edi. I mana shu qo'shiqni juda ko'p tinglab i o'zim ham xirgoya qilib yurardim. Hit FM agar imkon bo'lsa shu taronani qo'yib bersanglar juda xursand bo'lardim.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

kelar, ha? Tushunaman, men uchun xavotirdasiz. To'g'ri, har nimani xohlaveradi bizda qalb. Unutmang, ustoz o'rnida hayotimdasiz. Nari borsa biz ham bo'lamizda sizdaqa.

0: FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.
1: Aşkım, seni ben çok sevdim.

qolish kunlarini Samarali, Sermazmun va Pozitiv deb o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11 da Hit FM

Hit FM taqdimetadi. Dushan badan jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.